えるものだけを全てとするのではなくて、見えないものを見ているかのごとく神を信じ仰いでいくということです。故に今年は見えるところによらず信仰によって歩むということを私たちの教会標語としました。この標語を私たちは一年を通して意識し、このことを土台とする生活の基盤というものを確立したいと願います。聖書の時代の人々には、例えば今日私たちが向き合っている大気汚染とかサイバー攻撃というようなチャレンジはありませんでした。しかし今も私たちが直面している問題、特にそれが自分の心と体に関すること、人との関係に関することでありますならば、彼らも私たちの同じ課題を抱えて生きていました。そうです、彼らも私たちと変わらずに日々自分の目に見えるこれらのことに一喜一憂して生きていました。彼らも日々自分の目の前を過ぎ去る出来事に心が揺さぶられました。私たちは日々いろいろなものを見ながら生活しています。庭に目を向ければ、たわわになったトマトを見て本当に嬉しく感じますでしょう。翌日そのトマトが何かしらの動物によって食べられてしまって、何もなくなっているのを見てもうがっかりすることがあるでしょう。インターネットのメールを読みますでしょう。もう立ち上がってガッツポーズしたくなるようなメールを読むことがありますでしょう。打ちのめされてしまうような悲しいメールを読むこともあるでしょう。心が騒ぐようなメールもありますでしょう。入院している家族、友人を訪問するとき、その方の顔色が良くて回復している姿を見ると安堵しますでしょう。しかし時には回復の様子を伺うことができずに肩を落として帰ってくることもあるでしょう。神は私たちに二つの目を与えられました。私たちの感情は常にこの二つの目を通して入ってくる光景によって引き上げられ、そして突き落とされるのです。そうです、私たちは日々見ていることによって揺さぶられるのです。私たちはこのことを人生において繰り返してきており、今もそうなのであります。私たちの目はこれからもいろいろなものを見ていくことでありましょう。その中には打ちのめされてしまうようなこともあるでしょう。しかし私たちのうちに信仰というものが芽生えていくのなら、そのところを必ず乗り越えていくことができると信じます。見えないものを見る力、見えないものを見る力、もしそんな天台の力が私たちに与えられるのなら、私たちの人生はこれまでに思い描くことがなかったようなその深さを教えてくれることでしょう。しかしこうお話しながらも、牧師さん、とは言っても結局は見えるものが全てでしょうと思われる方がいらっしゃるでしょう。ご存知ですか？実際のところ私たちの世界は、この世界は見えているものだけで成り立っているわけではなく、私たちが、は自分が見ている世界がもう全てだと思いますが、実際には私たちが見えないものがこの世界には無数にあるということ。科学者はこの世界に実在しているもののうち、人間が肉眼で見ているものなどは 20% に過ぎないと言っています。そう、私たちはこの世界に実際にあるものの 20% のものしか見ておりませんのに、見えるものだけが確かなもので、それが全てだからと言って私たちは生きています。
喜びとか悲しみを伝える E メールは無機質なスクリーンに記された活字です。確かにそれは私たちにある情報を伝えます。しかしそのメールの内容の背後にあるものを私たちは見ていない。私たちが見ているのはそれを伝えている文字と情報です。たわわとなったトマト、その収穫を楽しみにしていた矢先のある晩、親子連れのオポッサムがそのトマトを全部食べてしまったのかもしれない。彼らは人の工作の苦労を知るはずもなく、ただその本能に従い私たちが食をとって生きるように、その親子もただ目の前にあるトマトをお腹いっぱい食べたのです。このことを私たちは目撃しておりませんが、こう考えれば同じ生きとし生けるものとして、彼らの立場も理解できます。いよいよ召されようとしている方のベッドの傍らにおりますときに体験することがあります。その方はすでに周りにいる者たちとのコミュニケーションを持つことができないような状態で目を閉じています。そのときに絶望的な思いとなるのか、それとも主イエスに祈り、必ず主イエスが今この人に現れ、この時この人に語りかけていると見えずとも信じるのか、そこには大きな違いがある。聖書の中には無数の人間が登場します。ヘブル書はその中で10人以上の人たちを取り上げています。彼らの名前は聖書の中ではよく知られた人たちで、彼らの生き様というものを私たちは知っている。彼らは確かに聖書の中で大切な足跡を残した人たちですが、決して完璧な模範的な人ではなく、時には失敗も繰り返した私たちと同じような人です。しかしそんな彼らもあるものを持ちつつその人生を歩き通しました。彼らについてヘブル書はこう書いています。これらの人は、皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり、寄留者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって彼らがふるさとを求めていることを示している。もしその出てきたところのことを考えていたなら、帰る機会はあったであろう。しかし実際彼らが望んでいたのは、もっと良い天にあるふるさとであった。だから神は彼らの神と呼ばれてもそれを恥とはされなかった。事実、神は彼らのために都を用意されていたのである。彼らは私たちと同じように与えられた人生を生きていった人たちです。彼らにも悩みあり、喜びあり、勝利あり、敗北がありました。彼らは私たちが日々直面するようなことにも直面したに違いない。確かに彼らは当初私たちと同じように目に見えるものだけに心を奪われるような数えきれない日々を過ごしながら、そのただ中で信仰を学んだのです。そうです。信仰とは見えないものを望み見ることです。彼らの目にそれは見えないのですが、あたかも彼らの目の前に備えられていることを見ているかのようにして、そのものに向かって彼らは一日一日歩を前に進めました。そう、彼らは天にあるふるさとを見上げつつ行きました。この度の見えるところによらず信仰によって歩むという今年の教会標語は、第二コリント4章の18節から来ています。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。そのものが本当に価値あるのかないかということを決めるときに、私たちはそれがどれだけ長持ちするのか、どれだけ後世に残るのかということを考えます。テンポラリーなものはやはりどこかチープです。
しかし長く持つものにはそれなりの価値を私たちは認めます。一つ確実なことをお話しします。私たちが今見ているものはすべて過ぎゆくものです。私たちを悩ます出来事は過ぎ去ります。私たちが喉から手が出るほどに欲しいと願い、獲得に至ったものも必ずいつか失われます。目に見えるものはすべて一時的なものです。私たちが見ているものは一時的。新築の家も樹齢千年になる木もすべて一時的です。どんなに気難しい人があなたの前にいても、私たちを悩ましても、それも一時的なものです。ですからこのようなテンポラリーなものから、聖書は私たちの目を別のものに向けさせます。見えないものは、とこしえに残るからです。この度、収容会で就活、すなわち私たちの人生の終わりについて備えるということについてお話をすることになっており、このことを最近思い巡らしていたときに気づかされていることがあります。その日に、刻一刻と近づいている私たちが日ごとに養うべきことは、実にこの目に見えないものに目を注ぐということではないだろうかと。若い時は見えるだけでもろもろの判断をしていました。しかし年齢を重ねていくと、見ているものだけでこの世界が成り立っているわけではないということに気がつかされていきます。見えるものだけに振り回されて生きるのではなくて、見えない世界を垣間見させていただくように、その目を養っていただくことこそが、この就活に必要なことではないだろうかと思えるのです。見えないものは常しえに続くというのであるなら、やはり私たちの視点を変えるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。そこには絶大な価値があるのですから。世界で最も知られていた無神論者、この世界に神などは存在しないと主張する人に、ハーバード・ラッセルという人がいました。彼はかつてこんな質問をされました。もしあなたが死後、自分の主義が間違っていたと判明し、自分が天国の前に立っていたら何と言いますか？彼は目を輝かせ、甲高い声で言いました。そりゃこう言いますよ、あんた。神よ。あなたは私に十分な証拠をくれなかったじゃないですか。彼が甲高い声で答えたとき、彼はしてやったりと思ったに違いない。しかしこのラッセルの言葉に対して私たちは思うのです。あなたは、あなたを取り囲んでいる無数の証拠を見ようともしなかった。あなたはあなたを取り囲んでいる無数の証拠を見ようともしなかった。神様は見えないお方です。先生書お話しましたように聖霊もそうでしょう。聖霊は風だとお話しました。風には色がついていませんから見えません。しかし風が巻き上がって竜巻となると風が諸々のものを空中に引き上げるので私たちはその風を見ることができます。目の前で揺れている木の葉は風があることの証拠となる。聖霊もそうです。私たちには見えませんが、聖霊の働きを私たちは見ることができます。最近夫婦ともども筋トレなるものを始めました。筋肉トレーニング。少しでも長く最善のコンディションでミニストリーと向き合っていきたいと思うからです。しかし、急に筋トレをしたら体を壊します。また今日頑張った筋トレの効果が明日見える形で現れるわけではない。同じように見えないものを見るということ、急にそれができるはずがありません。私たちは信仰と不信仰の間を行き来しながら、でも私たちが聖書が言っていることにまた納得しながら、

命を得るものである。お見受けする限り、皆さんお見受けする限り、私たちは皆信仰に立って目に見えないものに目を注いで生きる生き方へとシフトする時が来ているのではないでしょうか。これからも見えるものだけでいつもアップダウンしてこの人生を続けますか。皆さんと共にこの信仰の目を養っていくことができること、このことを心から楽しみにしています。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たちはイエス様を信じてからも、信じる前と変わらず、病気になることもありますし、仕事で辛さを感じる時もあります。そして、神様なぜですか?とつぶやきたくなることもあるでしょう。そんな時、旧約聖書イザヤ書の55章9節の御言葉に心を向けたいと思わされます。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。私たちの知識、知恵をはるかに超えたご計画を持っておられる神様に信頼して歩んでいきましょう。

あなたは BBN 聖書学院を受講されたことがありますか？もしまだ受講しておらず、どんな先生方がいるんだろうと思いでしたら、聖書学院のホームページの講師紹介というページをご覧ください。講師の先生方のお名前とプロフィールを掲載しています。きっとあなたの知っている講師の先生もいらっしゃると思います。すべてのコースは無料です。ぜひご受講ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 世の中には様々な嵐がありますね。まず気象上の嵐があります。この嵐のことなら誰でも知っています。しかし時々吹き荒れる感情の嵐というものもあります。それは時に人間関係を壊し、友情を損なうことがあります。また経済的な嵐もあります。インフレのせいでお金の価値が下がって、昨日買えたものが今日は同じ値段で買えなくなります。私たちは皆この嵐には心が重くなります。霊的な嵐というものもあります。クリスチャンであれば誰でもこの種の嵐に出会うことがどういう意味か知っています。肉の世界、悪魔という敵の猛攻撃が激しく私たちに立ち向かうことですね。実に様々な嵐があります。私たちが嵐を避けられないことはよくあります。ですから自分自身にこんな風に問いかける必要があります。嵐のただ中でどうしたらよいのか。それが使徒の働き27章で語られています。パウロと他の数人の囚人がローマへ向かって行くところでしたね。パウロは監視下に置かれています。ローマの百人隊長ユリウスの監視のもとにいます。パウロは船長に出版すべきではないと注意しましたが、船長は船を出してもっと先に行っても大丈夫だとユリウスを説得しました。ところが船が港を後にすると風が激しく吹き始めて激しい嵐となりました。暴風が吹き荒れるので帆を外して船が風に吹き流されていくままにするしかありませんでした。船に乗っている人たちの望みはすべて消え去りました。20節にはこのようにあります。私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。ただし、パウロは違いました。ここでパウロが主導権を取ります。少なくとも記録を見る限り、嵐が猛然と吹き荒れていても、パウロはこの時まで何も言いませんでした。けれども、21節からパウロは語り始めます。この嵐の意味についてのパウロの考えと、神様がパウロにくださった確信を船に乗っている人たちに語り始めるんです。こんな風にです。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだんです。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。ここでちょっと先に行くのをやめて、パウロが言ったことに注目したいと思います。21節で彼はどのように話し始めたでしょうか。パウロはこう言いました。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。ここではっきりさせておく必要があると思いますが、パウロはだから言ったでしょうという態度ではなかったということです。私たちはよくそういう態度を取りがちです。 しかし、パウロはそうではありませんでした。パウロは、先の十節で言ったことを私たちに思い起こさせようとしています。皆さん、この後悔ではきっと、罪人や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます。と言ったんでしたね。もしパウロが言ったのが、だから言ったではありませんか。私の言うことを聞くべきだったんです。なぜ私の言うことに聞き従わなかったんですか。という意味ではないとすると、なぜパウロは、皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだんですと言う必要があったんでしょうか。今から申し上げることは大切なので覚えておいていただきたいんですが、パウロは囚人でした。そして囚人というものは、自分を好意的に見てもらおうと物事を歪めるのが常なんです。囚人の言うことを信じる人は、そうは多くないでしょうね。ここでパウロがしようとしていることは、船に乗っている人たちに、パウロが十節にある、あの安全な港から出版すべきではないと語ったときは、真実を語ったんだと思い起こさせるためでした。人々がパウロの言うことを聞かなかったために、パウロが予告していた通り、激しい嵐に見舞われ、甚大な被害を被りました。パウロは、自分の話すことは確かなのですよと人々に気づかせたんです。人々は今度はパウロが言おうとすることを聞くでしょう。何しろパウロがこれから言おうとしていることは神様からのものですから聞かなくてはなりません。ですからパウロ自身が語ることは間違いはなく真実であると証明しておくことはとても重要でした。こういうわけでパウロは以前話したこと、すなわち港から出版すべきではないと言ったことに人々の注意が向くようにしたんです。パウロが語ったことは現実となったのです。今や人々は以前よりもっとパウロに耳を傾けて言うことを信じるでしょう。22節でパウロは言います。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。激しい嵐のただ中での励ましの言葉です。私たちは吹き荒れる嵐を避けられないことは何度もあります。しかし、その嵐のただ中でできることは、神様が私たちに与えようとされる励ましを受け取ることです。それによって私たちは本当に元気づけられるんです。こういう質問がよくあります。全く絶望的で命さえも危険な嵐のただ中でどうすれば元気になれるでしょうか。簡単なことです。嵐よりも上におられる神様を見るんです。私たちはイエス・キリストが私たちの個人的な救い主であることを知っています。人生の状況は神様の摂理の中にあることも知っています。ですから、私たちは神様がローマ人への手紙8章28節で約束してくださったことが真実であるとわかるんです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。という御言葉です。私たちが今置かれている状況に目を留めず、嵐にも目を留めず、主イエスに目を向けるなら、本当に元気が出るんです。預言者イザヤは次の言葉で、私たちに何を伝えようとしているとお思いですか？志の堅固なものを、あなたは全く平安のうちに守られます。その人が あなたに信頼しているからです。そうです。嵐が私たちの周りを荒れ狂う、その激しさのただ中であっても、平安であり得るのです、と言っているんです。私は自分の目でその絵を見たことはないんですが、説明を読んだことはあります。それは、海と岸辺をリアルに描いた風景画です。暴風に煽られて、波が滝のように流れ落ち、その波に強く打たれている岩山が描かれています。嵐の風景画です。水しぶきが辺り一面に飛び散り、山のような大波が立ち上がっています。けれども、その岩陰にあるくぼみに包み込まれるようにして、一羽の鳥がいます。暴風がその鳥の周りを吹き荒れているにもかかわらず、小さいけれど安全で静かな場所で、その鳥は平安に守られているんです。その絵の題名は、嵐の最中の平安となっていました。その絵の説明を読んだとき、私はこの話はイエス・キリストにどっかりと希望を据えて将来に向けて思い描いているビジョンを神様の栄光で満たしている、そういうクリスチャンのことだと思ってやみませんでした。そうなんです。嵐は来るものです。私たちを突然襲う激しい嵐はやってきます。しかし、その嵐の真っただ中にあっても、平安があります。すべての理解を超えた神様の平安があるんです。これは、神様ご自身から来る励ましの言葉です。どんなに激しく、強く、嵐が私たちに襲いかかってきても、私たちの神様は、どんな嵐よりも偉大なんです。ですから、人生が困難な中にあっても、平安が私たちの心と魂に湧き起こるんです。そういうわけで、あの日、パウロが船に乗っている人々に与えた励ましの言葉、元気を出しなさいは、神様が私たちにくださる励ましの言葉でもあるんです。さて、パウロは、船に乗っている人々に特別な約束の言葉を語ります。使徒の働き27章22節で彼はこのように続けます。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜、私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして、神はあなたと同船している人々を皆、あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると、私は神によって信じています。私たちは必ず、どこかの島に打ち上げられます。パウロは22節で言いました。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。船に乗っている人たちはパウロの話を聞き入れることもできましたし、激しい嵐に目を奪われて、自分たちが乗っている小さな船が粉々に叩き壊されてしまうかもしれないと震え上がっていることも簡単にできたはずです。どちらだったでしょう。船と命を

ここに神様のお約束が再確認されています。そのお約束とは、神様ご自身が前もってパウロに与えたものです。パウロはローマで証ししなければならないという約束です。神の御使いは言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同棲している人々を皆、あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神によって信じています。このパウロの言葉に、神様のお約束の再確認がされています。あなたは、そして私は、本当に神様を信頼しているでしょうか？私たちは神様の啓示、すなわち神様の御言葉に、喜んで全面的に信頼を置いているでしょうか？私たちの身に起こることが、御言葉の教えと正反対のように見えるとしたら、私たちはどちらを信じるでしょうか？神様ですか？それとも直面している状況ですか？どちらが私たちを支配するでしょうか？神様とその御言葉ですか？それとも私たちを痛めつけている嵐ですか？ここがとても大切なところです。というのは、今日多くのクリスチャンが直面している大きな問題の根がここにあるからです。私たちは本当に喜んで神様を信じているでしょうか？それとも神様の御言葉の方を自分の経験に従わせているでしょうか？別の言い方をするなら、私たちは自分の経験したことを神様の御言葉で照らしてみるでしょうか？それとも神様の御言葉の方を自分の経験で照らしてみるでしょうか？経験に頼りますか？それとも神様の御言葉に頼りますか？答えは、聖書的な視点は常に神様の御言葉の光に照らして自分の経験を解釈すべきだということです。他の方法ではありません。自分の経験を基準に聖書を解釈するものではありません。そのようなことをすれば、私が聖書を従わせていることになってしまいます。そうではなくて、自分の経験したことを判断すべきものが神様の御言葉なんです。確かに、パウロたちが経験した嵐は厳しいものでした。しかしパウロは彼の言葉を信じる一人一人の心に権威を持って、また確信を持って励ましの言葉をかけたんです。元気を出しなさい。私は神によって信じています。あなたは神様を信頼していますか？私はどうでしょうか？もちろん、信頼しなければなりません。イエス・キリストのものである私たちに、神様のお約束が、人生の嵐の中で一筋の希望の光を与えてくださるからです。神様が与えてくださったこの人生を生きるときに、昼も夜も立ちはだかる困難の中で、私たちをしっかりとつなぎ止めるのは、神様の御言葉です。ですから、どんなに激しい嵐の中にいたとしても、私たちはこう言うことができるんです。元気を出すことができます。神様を信頼しているからです。私たちはこう信仰を言い表そうではありませんか？天の父なる神様、あなたを心から信頼します。新約聖書の中で、信じます。不信仰な私をお助けくださいと言った男と同じように、信じます。神様、一人一人の心にこのことをはっきりとわかりやすく示してください。そして、嵐の中で励ましを与えてください。イエス様のお名前に、

0: よって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

また主の言われる声を聞いた。私は誰を遣わそうか、誰が我々のために行くだろうか。その時私は言った、ここに私がおります、私をお遣わしください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

ヘブル人への手紙9章28節。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。すべての人は死を迎えます。ですが、キリストの命によって私たちクリスチャンは霊的な死から免れました。キリストのただ一度の死によって、私たちの過去の罪も、現在の罪も、そしてこれから犯す未来の罪も完全に許されています。聖霊なる神様が与えられ、私たちは日々助けられています。また、永遠の大祭司として、私たちのために日々取りなしてくださっています。このキリストは私たちに永遠の命を約束され、また私たちを迎えに来てくださると約束しています。2000年前に来られたように、また再び来られようとしています。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 今日は始業式、桜の花咲く中を新しい学年への期待と不安とに胸を躍らせながら、ここ青春高校の生徒たちは思い思いに登校してきました。そしてクラス替えの発表です。
1: おい林、また同じクラスだぜ。 B 組だってよ。また一緒に悪いことできるな。
2: おめえとは1年の時からずっと一緒だもんな。さあ連中やつだな。で、先行は誰だ。
1: 荒木。
2: 何、あの鬼の荒木か。ついてねえな。
1: 嫌なやつがいるぜ。
2: 誰だ。
1: 仮弁の松本。
2: あのクソ真面目な野郎か。ふん、可愛がって野郎じゃねえか。
0: さて始業式が終わって、ここは新しい3年 B 組の教室。最初の時間の前、2年の時同じクラスだった仲間同士がグループを作っておしゃべりをしています。
3: ねえねえ、今度のクラス面白そうじゃない。
4: ほんと、コナキって終わるのは林くんもいるし、荒木先生との対決が楽しみだわ。
5: それに私の憧れの伊藤くんもいるし、
4: 秀才の松本くんもいるわ。彼ってなかなか可愛いとかあんのよね。この前私がからかったらすぐ真っ赤になっちゃったんだから。

0: 担任の荒木先生が一人の可愛い女の子を連れて入ってきました。
1: おい、まさに吐き溜めの鶴。
2: なんだ。
3: いや、おはよう。
4: おはようございます。
3: 今度君たちを受け持つことになった荒木幹事だ。今年は君たちも受験や就職で大変な年になると思うが、僕もできるだけ君たちの力になりたいと思っているからよろしく。それからこの人は今度転校してきた白鳥直美さんだ。新しい年でまだ慣れていないから、みんな仲良くしてあげてくれ。
1: 言われなくたって仲良くするぜ。
3: じゃあ自分で自己紹介をしなさい。
5: はい、白鳥直美です。よろしくお願いします。あの、学校のすぐそばの新しくできた教会に住んでいますから、皆さんもぜひ遊びに来てください。
2: おい、牧師の娘らしいぜ。林、お前手出すのやめといた方がいいんじゃないか。
1: ああ、だから嫌に綺麗な目をしてると思わないか、あの子。
2: こいつすっかりのぼしちめやんの。
1: うるせえ、なんかやけに貧品みてえのが漂っていて、俺みてえな男には近寄りがてえや。伊藤、お前に譲ってやるよ。
6: いらねえよ、牧師の娘なんて言ったら俺親に感動されるよ。
2: 面食いの伊藤も親に頭が上がんねえらしいな。
3: それではこれから学級委員の選出を行う。立候補する者は手を挙げろ。
7: そういえば松本がやりたいって言ってましたよ、先生。なあみんな。
8: 先生、僕そんなこと言ってません。
7: 嘘つけ、みんな聞いたよな。
3: それでは松本と林に学級委員をやってもらうことにしよう。いいかな、みんな。
7: そりゃないですよ、先生。
3: 自分でまいた種は自分で刈り取るんだよ。
7: あの先行、最初から俺を目の敵にしてやる。覚えてろ。
0: こうして新学期が始まりました。日が経つにつれ、クラスの中の打ち解けない雰囲気も和らぎ、みんなはそれぞれの新しい友達を作っていきました。白鳥さんも最初は牧師の娘ということで敬遠されがちだったのですが、元来明るい性格なのですぐみんなと仲良くなり、その屈託のない笑顔にみんな魅了されていきました。そんな中で彼女に思いを寄せる両極端の二人の男生徒がいました。そう、林くんと松本くんです。林くんは強がってそんなことはお首にも出しませんでしたが、心の中では、
9: 直美、お前の目はどうしてそう限りなく澄んでいるんだ。自分の可愛さを鼻にかけたところがちっともないのはなぜだ。お前に近づいたらお前を汚しちまいそうで近寄ることさえできねえ。ああ直美、直美、直美、直美、ああ直美。
0: なんと林くんは生まれて初めて本当に恋をしてしまったのです。一方松本くんはといえば、友達もほとんどできず、いつも休み時間になっても一番前の席に座り、一人で静かに本を読んでいたのですが、彼の心の中にも大きな変化が起こりました。それまで勉強一筋に励んできた彼の心もやっと恋に目覚めたのです。彼はいても立ってもいられずに白鳥さんに生まれて初めてのラブレターを書き、一世一代の勇気を振り絞ってそれを彼女の下駄箱に入れました。ところが彼がそうするのを林くんは見てしまったのです。
9: あの野郎、あの面下げて直美に手出そうなんて。
0: すっかり動転した今村くんは下駄箱からその手紙を取り出すと、勢いに任せ封を切って読み始めました。
1: 白鳥さん、あなたのことが頭から離れず勉強も手につきません。僕にとって全ての数式の答えが白鳥直美の七字になってしまいました。ちっ、小さなこと書きがある。あなたは殺伐とした僕の
10: 心、僕の心の太陽です、光です。あなたの素晴らしさはどこから来ているのでしょうか。もしそれが聖書だというなら、僕も聖書を読みたいと思っています。今度いつか聖書の話を聞かせてください。
9: あのガリ勉野郎、
7: 聖書なんかへさんにしてナオミを釣ろうなんてしやがって、やることが汚え、ちくしょう、焼き入れてやる。
0: そう吐き捨てると林くんは凄まじい憎悪の感情をむき出しにして教室の松本くんの机の前に来て、いきなり彼の胸ぐらをつかみました。
6: 林どうしたんだよ。
5: ねえ、誰か止めないと大変なことになるわよ。
7: うるせえ、俺はこのガリベン野郎に話があるんだ。おい、手紙読ませてもらったぜ。
0: この一言で松本くんの顔は血の気を失いました。
6: 貸してくれ。
7: 嫌だね。どだいてめえ、誰のおかげで学級になれたと思ってやるんだ。ガリベンは勉強だけやってればいいんだ。おい、この手紙今みんなの前で読んでやろうか。え、
10: 君に人の手紙読む権利はないはずだ。
7: 権利だと？そんなもんそっくらいだ。俺はお前のそのひねった根性は気に入らねえ。
10: 君は卑劣だよ。人の手紙を勝手に読んで僕に恥をかかせようとする。
7: 卑劣はどっちだ。おめえは聖書なんかおじさんにしてナオミをてめえのものにしようとしてるじゃないか。おめえなんか女が腐ったのやつだ。クズだよおめえは。
10: さては君、僕に嫉妬してるんだね。
7: バカ野郎、誰がお前なんかに嫉妬なんかするもんか。
10: じゃあどうしてそんなに怒るんだ。
7: それはおめえみたいな嫌なやつからナオミを守ってやるためだ。
10: やっぱり嫉妬してるんじゃないか。
7: うるせえ、すべこと言うな。
10: 君という男はいつも力に任せて弱い者いじめをするんだな。君の方こそ男のクズだよ。いいだろう、もっと殴りたまえ。僕は抵抗はしない。聖書の中にも何時の右の方を打つ者には左の方も向けようと書いてある。
7: また聖書か。どこまで卑劣なんだ。よし、二度と無駄口たたけなくなる前に殴ってやろうじゃないか。
0: そう言ってまさに殴りかかろうとする瞬間、
5: やめて
0: ー。白鳥さんは思わず林くんの腕にしがみつきました。
5: お願い、もうやめて。
7: あ、いたんですか。そんな目で見ないでくださいよ。俺はただこいつの根性叩き直してやろうと思って。
5: もうたくさん、憎み合うのはたくさんよ。どうしてなの。どうしてもっと仲良くできないの。
10: 彼が僕の手紙を
5: 聞いたわ。確かにひどいと思うわ。でも私のことでどうしてそんなにがみ合わなくっちゃいけないの。どうしてあなたたち愛し合うことができないの。許し合うことができないの。私はね、私の自己中心の醜い罪を許してくださったイエス様って方を知るようになってから人を愛せるようになったわ。イエス様はね、あなた方は互いに愛し合いなさいっておっしゃったの。ねえ、お願いだから二人ともお互いに許してあげて。
7: 互いに愛し合いって言うんだったら、ナオミ、いや白鳥さんも俺を愛すのかい。いや、変なこと聞いちゃったな。
5: もちろんよ。
7: え、
5: イエス様を愛してくださっているんだもん。
7: 誰を。この俺をかい。
5: そうよ、林くんだけじゃないわ。松本くんも高橋くんも伊藤くんもみんなよ。
7: なんかよくわかんないけど、俺が人に愛されてるって聞くのは悪い気はしないな。松本、仲直りしよう。握手だ。どうも俺、彼女に愛されてるらしい。
10: 僕もそうらしい。
7: 何？お前が？
5: そうよ。
7: まあいいや、とにかくその俺らを愛してくれるっていうイエス様とかいう人に会ってみようぜ。よし、おいみんな、学級命令だ。みんな教会行こうぜ。

0: 聖書の言葉、ヨハネによる福音書13章34節、あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。
1: 今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマこの指止まれでした。

世の中本当に物騒ですね。テロのニュースや殺人のニュースなどが絶えません。銃の乱射事件なども珍しいもの

大盾で囲むように愛で彼を囲まれます。あなたはこのような神様の守りの約束をいただいていますか？ぜひ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。どうしたらクリスチャンになり、神様の特別なお約束をいただけるのか、ぜひ知ってください。お待ちしています。

あなたのまだイエス様を信じていないご友人に BBN を紹介したい、そう思いでしょうか。どの番組を進めたらいいかなと思いでしたら、平日毎日放送の聖書と福音セレクションをお勧めください。ユーモアにあふれたメッセンジャーの高原剛一郎さんが分かりやすく福音をまっすぐ語ってくれます。またどうぞ合わせて BBN のリスナーカードもご利用ください。

根本的な変化。アンサーズインジェネシスです。アメリカで何かが変わりました。どの国よりも多くの教会、キリスト教メディア番組、キリスト教ミニストリーが存在しているにもかかわらず、アメリカは日々ますますキリスト教から離れています。何が起きたのでしょうか。概して言えば、かつてこの文化は神の御言葉を思考の出発点としていました。しかし今はそうではありません。人間とその意見が唯一の権威となってしまったのです。これは私たちの文化的思考における根本的な変化です。福音を伝える際、人々が罪とは何か、あるいはなぜ救い主が必要なのかを理解していると思い込まないでください。おそらく彼らは理解していないのです。創世記から始めて神の御言葉の歴史が人間の状態をどのように説明しているか、そして私たちは皆アダムの子孫であるがゆえに、全員が同じ救い主イエス・キリストを必要としていることを示しましょう。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。いかがお過ごしですか？さあ、この時間は祈りの泉でご一緒ください。担当は篠田仁です。まず今日も聖書の箇所から一箇所お読みします。新約聖書テサロニケ人への手紙第1、2章13節です。こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。使徒パウロはテサロニケにいるクリスチャンたちがパウロが伝えた御言葉を事実通りに素直に受け入れたということで神様に感謝しています。それが今お読みした聖書箇所です。こういうわけで私たちとしても絶えず神に感謝しています。確かにテサロニケのクリスチャンたちは実に素直に神様の御言葉を受け入れました。でもパウロはテサロニケのクリスチャンに向けて御言葉を受け入れてくれてありがとうと感謝の言葉をここで述べているのではないことにお気づきでしょうか。テサロニケの人々がそのような御言葉を喜んで受け入れたことのゆえに神様にありがとうございますと言っています。私たちは時として祈りの中で神様に感謝するはずが人に感謝していることがないでしょうか。誰に向かって感謝の言葉を述べているか祈りの言葉をよく吟味する必要があります。時として祈り会などで神様 A さんが助けてくださいました、 A さんに感謝しますと祈っているのを聞くことがあります。まるで神様にではなくA さんに向かって感謝しているように聞こえます。祈りは自分と神様との直接会話です。A さんが聞いていることを意識しすぎたり、神様が A さんの心に働いてくださったという大切なことを忘れて祈ると、時として神様への感謝ではなくて、A さんへの感謝の言葉になってしまうのではないでしょうか。もちろん A さんには直接お礼の言葉を述べればよいんですね。祈りはあくまでも神様に向かっての言葉です。ですから、神様、A さんが助けてくださいました。A さんを私に使わせてくださったことをありがとうございます。と祈れば、神様は喜んでその祈りを受けてくださいます。誰よりも何よりも優先して感謝を申し上げるお方は、神様であることを忘れないようにしましょう。天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。あなたはご自身の身思いに従ってすべてのことごとを動かされます。また人々の心を導かれます。またあなたはご愛に満ちたお方です。ですからイエス・キリストの血潮によって清められてあなたの身元に立ち返った人々のためにはすべてのことを働かせて益としてくださいます。神様、そのゆえにすべてのことについて力あるあなたにまず感謝を捧げます。あなたのご栄光を褒めたたえます。私たちにあなたが使わせてくださった人々をあなたのゆえにありがとうございます。私たちもまたあなたが人々の救いのためにまた日々の必要のために用いようとされているときは素直に聖霊様の呼びかけに応じます。私のなしたことで人々が私に感謝したり私を褒めたたえることがありませんように。むしろあなたの素晴らしさを褒めたたえあなたに感謝を捧げますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

新約聖書のマタイの福音書6章30節でイエス様はおっしゃいました。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。確かに明日捨てられてしまう、焼かれてしまうと分かっている草を大切にしようとは思わない、まして関心も何もないかもしれません。でも人から見たら何の価値もないような草に目を留め、花を咲かせてくださっているのが神様です。神様は草花とは比べることができないほどの愛を持って私たちに良くしてくださるお方です。

0: 私が小学生、確か5、6年生の頃だったと思いますが、ある男の子が女の子に、僕たちって1秒ずつ死に向かっていってるんだよね、と言っていました。その言葉を聞いた女の子は、そんなこと言わないでよ、と怒っていました。1秒ずつ死に向かっていっている。確かにそれは真実です。でも私たちはイエス・キリストを信じることによって、この肉体の死で終わることのない永遠の命を得ることができます。あなたはその永遠の命をいただいているでしょうか？ぜひ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みくださり、イエス・キリストをあなたの救い主としてお迎えください。
1: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。私がある教会を訪問した時のことです。その教会のロビーにはエアコンの温度を調整するリモコンがかけてありました。そこにはですね、触らないでくださいと注意書きがしてあったんです。でもふと見るとある年配のご婦人が全くその言葉を気にせずリモコンを操作し自分の快適な温度に設定していました。でも後から知ったことですが、本当はこのリモコン、どのエアコンのものでもないというのです。実はこのリモコンは、教会員たちのちょっとした苛立ちを軽減するための飾りだったんです。教会のある兄弟姉妹が、あ、今日は教会の中がなんだか暑いなと思ったら、そのリモコンの設定温度を下げる。また逆に他の人が、ちょっと今日は寒いなと感じたら、設定温度を自分の好みの温度に上げたり。でもどのエアコンのリモコンでもないので室温は変わらないままです。ただし効果は抜群。その教会の牧師曰く、教会内の温度に不満を感じる人たちの心を落ち着かせることができたそうです。また牧師はにこやかに話してくれました。本当のリモコンは隠れたところに設置されていて、誰も触れないように鍵がしてあるんです。これで揉め事は起きませんからね。リモコンをいじる人たちは自分の好みの室温になっていると思ってくれていますし、何よりみんなの心持ちも穏やかになるんです。その牧師の話を聞きながら、ああ、なるほどなぁと思いましたが、愚痴も不平も、神様が悲しまれることですね。前向きな姿勢であれば、愚痴を言ったり、不平をこぼしたり、不満を言うことはなくなります。イエス様を信じて救われた人は、前向きに物事を考えるべきでしょう。実際のところはいつもたくさんのクリスチャンからの不満や文句を耳にします。まるで神様が死んでしまったのか、イエス様はもう再び来られないとか、天国は本当はなかったと信じているかのようです。箴言23章では、人は心の内で考えているように生きていることを教えています。もしあなたがいつも否定的に考えているなら、いつまでもキリストのためになることを達成することができません。どうぞ。福音に込められているポジティブなメッセージを心に蓄え思い巡らしましょう。そうすることで神様があなたを用いてくださり、あなたの周りの人たちにキリストの香りを放つことができます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

クリスチャン生活を送っていくうちに次第にこの世のもの、物質的なものを楽しんではいけない、そのような思いになることがあるでしょうか。新約聖書のテモテへの手紙第1、6章17節には、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにと書かれているんですね。私たちはこの世の生活を楽しんではいけないんだと思う必要は全くないんですね。神様に望みを置きながら、神様が与えてくださるものを楽しんでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 神よ、良い時も悪い時も、私が実感してもしなくてもあなたはおられ、新たな命と希望を創生してくださいます。そのことに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、眠っている人よ、起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。エペソ人への手紙5章14節。
1: 離人感または現実感喪失と呼ばれる症状に苦しむ人は、覚めることのない夢の中で暮らしているようだと言います。何もかもが現実でないように感じるそうです。そのような状態が慢性的に続くと病気ですが、強度のストレスにさらされると誰にでも起こりうる精神状態だと言います。しかしこの感情は順風満帆の人にも起こり得ます。良いことが本当に起こっているのに、どこかで信じていないのです。聖書にも、神の力と解放が夢のようで現実なのに実感が伴わないという出来事が記されています。天使はペテロを牢と死刑の危機から救い出しました。しかし当のペテロはまるで幻覚を見ているようで、自分の身に起こっていることなのかどうかよくわからなかったといいます。外に出て天使が立ち去った時、ようやく我に返って本当に起こったのだと気づきました。良い時も悪い時も神が私たちの上に働いておられると完全に信じるのは難しいかもしれません。しかし信頼して待ちましょう。よみがえりの力はやがて紛れもない事実として現実となります。神の光は私たちを眠りから目覚めさせ、主と生きる現実に入れてくださいます。今日の黙想のヒント、神の道からと愛を時として実感できないのはなぜでしょう。どうすれば神の愛が手に取るようにわかるでしょう。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

詩編八編二節に次のようにあります。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者とを沈めるためでした。幼子や血の御子ほど無力で弱い存在はありません。ですが、今お読みした聖書の御言葉にあるように、神様は神様の力を表すために、そのような無力で弱い存在を用います。瞬きの詩人と呼ばれている水野源蔵さんという方がいらっしゃいました。源蔵さんは体が動かない、瞬きしかできない、という、まさに幼子や血の御子のように肉体的には弱い方でしたが、神様は彼を用いて多くの人々を感動させ、励まし、力を与え、そしてイエス・キリストを信じる信仰に導きました。神様は無力で弱いと思われている人々を通して、大いなる働きをなされます。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日も一緒に聖書に親しむ時間をとても嬉しく思います。ところでみんなは、イエス様を誰かに伝える機会ってあるかな？自分が救われたことが嬉しくて、どんどんイエス様のことを話しているっていう人もいると思います。それって本当に素晴らしい神様の恵みです。でも人によっては緊張してしまうし、なかなかイエス様のことを伝えられない、自分なんかが伝えても信じてもらえないんじゃないかって思う人もいるかもしれません。教会でイエス様の誕生を記念するクリスマスや、イエス様の復活を記念するイースターがあるけど、ペンテコステ礼拝もしているかな？クリスマスやイースターのように教会が大切にしているものにペンテコステがあります。ペンテコステというのは聖霊降臨日って言ったりもするけど、三位一体の神様の聖霊様が、御霊が降りてこられたことを記念する日です。このペンテコステの出来事を知ると、イエス様を伝えていくときに勇気をもらえます。今日はそのペンテコステのメッセージをしていきたいなと思っています。イエス様が十字架の死から復活して天に昇られた後のことだけど、弟子たちが集まっていた時にこんな出来事があったんです。使徒の働きの2章2節から4節を読みます。天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。このようなことがあってから、イエス様の弟子であったペテロたちが人々へイエス様のことを伝えた時に何が起こったでしょうか。使徒の働きの同じ2章の41節、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。すごいことだと思います。たくさんの人たちがイエス様を信じバプテスマを受け、なんと3000人がイエス様を信じる人たちの仲間になったっていうんです。しかもあのペテロという驚きもあるかもしれません。ペテロはイエス様が十字架にかけられる時逃げ出し、人々を恐れ、イエスという人を知らないと3度も嘘をついた人だったんです。そんな裏切り者のようなペテロが聖霊の働きによって大胆にイエス様を述べ伝えるものとなっていって、人々が変えられていきました。このペンテコステの出来事によってイエス様を信じる人が増えていって、救い主イエス様が述べ伝えられ、教会がどんどん増えていきました。そのためこのペンテコステは教会の始まりということもあります。僕たちって聖書を読んでいると、イエス様の弟子のペテロやパウロとかってすごい信仰が厚くて、聖書のことを説明するのも上手だったんだろうなって思うかもしれません。でもそうではなくて、聖霊様の力だったんです。使徒の働きの9章31節にもこう書かれています。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。この御言葉の中に聖霊に励まされてっていう言葉があるよね。聖霊様の働きによってイエス様を信じる人たちが起こされていったんです。パウロだってこう言っています。コリント人への手紙第1、2章1節、兄弟たち、私があなた方のところに行った時、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。そして少し飛んで4節でも、私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。パウロは聖書のことをよく知っていたし、知恵もありました。でも自分の知恵に頼らなかったんだよね。パウロがそうだったとしたら、僕たちだって自分の知恵に頼る必要はありません。自分は人よりも知恵がない、人を救いになんて導けないとたじろいでしまう必要は全くありません。僕たちが伝道、イエス様を伝えるときに、
その働きは僕たちの説得力や話し上手とかそういうことではなく、聖霊によってなされていくんだと聖書は語っています。僕たちはイエス様を救い主として信じてからも罪を犯してしまう人間です。それを考えた時、こんな自分が話してもダメだよ、きっと信じてもらえないよ、こんな自分がどうイエス様を語ったらよいかわからない、そんな恐れがあるかもしれません。でもイエス様を伝える伝道の働きは人間を通してだけど、イエス様を信じる心を与えてくださるのは神様の働きであることをいつも忘れないでほしいと思います。もちろんイエス様を伝えるために、あ、こういう御言葉を紹介しようかなとか考えることもとっても大切です。イエス様を信じる僕たちのうちには聖霊様がいてくださいます。コリント人への手紙第1、3章16節。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？イエス様を信じるとき、聖霊なる神様が僕たちのうちに住んでくださって、僕たちの人生を導き、力を与えてくださるんです。その聖霊様が助けてくださって、イエス様を伝えていくことができます。自分の力に頼る必要は全くないんです。一人で頑張る必要は全くありません。だから心配せずに安心してイエス様を伝えていきましょう。では最後にお祈りしましょう。天の神様、ペンテコステを覚える時をありがとうございます。神様、あなたは聖霊なる神様を私たちに送ってくださいました。その聖霊様の働きによってイエス様が救われる魂を起こしてくださいます。イエス様を伝えるとき、どうしようと心配せずに、聖霊なる神様の働きに委ねたいです。私たちをあなたの器として豊かに用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。Jウォーカーズを聞いていて、こんなテーマの話を聞いてみたいというトピックがあったら、ぜひ教えてください。 BBA のホームページのコンタクトフォームからいつでも待っています。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

私たちがイエス様を信じる者としてこの世を歩むとき、これはして良いことなのかな、これはしてはいけないことなのかなと悩むことがあるでしょう。そのようなときあなたはどのようにしてして良いこととしてはいけないことを判断しているでしょうか。 BBN 聖書放送ホームページの聖書の教えの中にクリスチャンの行いという読み物を掲載しています。そこには私たちがクリスチャンとして生きるとき、どのようなことを心に留めて行動したらよいのか、その指針が書かれています。ぜひお読みくださり、あなたの信仰生活にお役立てください。

私たちの毎日悩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第二歴代史1章から3章第二歴代史1章から3章です。ご一緒いたしましょう。
2: 歴代史第二第一章。さて、ダビデの子ソロモンはますます王権を強固にした。彼の神主は彼と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされた。ソロモンは全イスラエル、千人隊、百人隊の長、裁き司、および一族の頭である全イスラエルの上に立つ者すべてに向かって語り、ソロモンおよび彼と共にいた全集団は、ギブオンにある高きところに行った。そこには、主のしもべモーセが、荒野で作った神の会見の天幕があったからである。しかし、神の箱については、ダビデはこれをキルヤテエアリムから、ダビデがそのために定めておいた場所に運び上らせた。箱のために天幕をエルサレムに張っておいたからである。また、フルの子、ウリの子のベツァルエルが作った聖堂の祭壇を主の幕屋の前に置き、ソロモンと会衆は主に求めた。ソロモンはそのところで主の前にある聖堂の祭壇の上に、その壇は会見の天幕のところにあった。生贄を捧げた。すなわち、その上で1000頭の全焼の生贄を捧げた。その夜、神がソロモンに現れて、彼に仰せられた。あなたに何を与えようか、願え。ソロモンは神に言った。あなたは、私の父、ダビデに大いなる恵みを施されましたが、今度は父に代わって私を王とされました。そこで今、神、主よ、私の父、ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは、地の塵のようにおびただしい民の上に、私を王とされたからです。今、知恵と知識を私にください。そうすれば、私はこの民の前に出入りいたします。さもなければ、誰にこの大いなるあなたの民を裁くことができましょうか。神はソロモンに仰せられた。そのようなことがあなたの心にあり、あなたが富をも、財宝をも、誉れをも、あなたを憎む者たちの命をも求めず、さらに長寿をも求めず、むしろ私があなたを立てて私の民の王としたその民を裁くことができるようにと、自分のために知恵と知識を求めたので、その知恵と知識とはあなたのものとなった。その上、私はあなたの前の、また後の王たちにもないほどの富と財宝と誉れとをあなたに与えよう。こうしてソロモンはギブオンにある高きところから出て行き、会見の天幕の前を去ってエルサレムに行き、イスラエルの王となった。ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台と、騎兵12000人が彼のもとに集まった。そこで彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。王は銀と金とをエルサレムで石のように用い、杉の木を定地のイチジクグワの木のように大量に用いた。ソロモンの所有していた馬は、エジプトとケベの輸出品であった。それは、王の御用達が代価を払って、ケベから手に入れたものであった。彼らはエジプトから、戦車を銀600、馬を銀150で買い上げ、輸入していた。同様に、ヘテ人のすべての王も、アラムの王たちも、彼らの仲買で輸入した。 第二章。さて、ソロモンは主の名のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てようと考えた。ソロモンは200人夫7万人、山で石を切り出す者8万人、彼らを指揮する者3600人の人数を揃えた。ソロモンはツロの王フラムのもとに人をやって言わせた。あなたが私の父ダビデに行い、父の住む家を建てるための杉材を送ってくださったように、私にもしていただけないでしょうか。実は、私も、私の神、主の名のために宮を建てて、これを主に捧げ、主の前に香りの高い香を焚き、パンを常に並べ備え、また、朝ごと、夕ごとに、また、安息日ごと、新月の祭りごとに、私たちの神、主の霊祭ごとに、全生の生贄を捧げようとしています。このことは、とこしえにイスラエルに命じられているのです。私が建てる宮は壮大な宮です。私たちの神は、すべての神々に勝って偉大な神だからです。天も、天の天も主をおいでできないのに、一体誰が主のために宮を建てる力を持っているというのでしょうか。また、主のために宮を建てるというこの私は一体何者でしょう。ただ、主の前に香を焚くためだけのものです。そこで今、私のもとに、金、銀、青銅、鉄の細工に長寿、紫、紅、青などの製造に熟練した人で、各種の彫り物の技術を心得ている人を送ってください。私の父、ダビデが備えておいた、ユダとエルサレムにいるこちらの熟練した者たちも一緒に働きます。それから、私のもとに、杉、もみ、白檀の木材をレバノンから送ってください。私は、あなたのしもべたちが、レバノンの木を切ることに熟練していることを知っております。もちろん、私のしもべたちも、あなたのしもべたちと一緒に働きます。私のために木材を多量に用意させるためです。私の建てる宮は壮大であり、見事なものだからです。お聞きください。私は木を切り出し、材木を切る者たちのため、あなたのしもべたちのために、食料として、小麦2万コル、大麦2万コル、葡萄酒2万バテ、油2万バテを提供します。ツロの王フラムは文書を送ってソロモンに言った。主はご自身の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に立てて王とされました。さらにフラムは言った。天と地とをお作りになったイスラエルの神、主は褒むべきかな。主はダビデ王に、思慮と悟りとを備えた知恵ある子を授け、主のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てさせられるのです。今、私は祭地に恵まれた熟練工、職人の長フラムを使わします。彼は、ダンの娘たちのうちの一人の女から生まれたものであり、彼の父はツロの人です。彼はあなたの熟練工とあなたの父、私の主、ダビデの熟練工と共に、金、銀、青銅、鉄、石材、木材の細工を心得、紫、青、白亜麻布、紅などの製造を心得、彼に委ねられたあらゆる種類の彫り物を刻み、彼の草案に任されたすべてのものを巧みに設計することのできる男です。今、私の主が語られた小麦と大麦、油と葡萄酒をそのしもべたちにお送りください。私たちの方では、お入り用なだけレバノンから木材を切り、これをいかだに組んで、カイロをヤフォまであなたのもとにお届けします。そこからあなたがこれをエルサレムに運び上ってください。ソロモンは彼の父ダビデが行った人口調査の後、 イスラエルの地にいる在留異国人全員の人数を調べたが、153,600人いた。彼はその中から70,000人を200人夫に、80,000人を山で石を切り出す者に、3,600人を民の労働を指揮する者にした。第三章。こうしてソロモンは、主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムの森屋山上で主の家の建設に取り掛かった。彼はそのため、エブス人オルナンの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めた。彼が建設に取り掛かったのは、その治世の第四年、第二の月の二日であった。神の家を建てるために、ソロモンの据えた石杖は次の通りである。長さは先代の尺度のキュビトに従って60キュビト。幅は20キュビト。前の玄関は長さが神殿の幅と同じ20キュビト。高さは120キュビトとし、その内側には純金を着せた。この大きな家はもみの木材で覆い、良質の金を着せ、さらに、その上に、夏目ヤシの木の彫刻と鎖を置き、宝石の装飾で、この神殿を覆った。ここに用いた金は、パルワイムの金であった。この神殿の梁にも、敷居にも、壁にも、扉にも金を着せ、壁にはケルビムを刻んだ。ついで、四聖城を作ったが、その長さは、この神殿の幅と同じ、20キュビト、その幅も20キュビトとし、これに600タラントにあたる良質の金を着せた。釘の重さは金50シェケルであった。屋上の間にも金を着せた。至聖所の中に鋳物のケルビムを2つ作り、これに金を着せた。そのケルビムの翼は長さが20キュビトあった。一方のケルブの一つの翼は5キュビトであって、神殿の壁にまで届いており、片方の翼も5キュビトであって、他方のケルブの翼にまで届いていた。もう一方のケルブの一つの翼も5キュビトであって、神殿の壁にまで届いており、片方の翼も5キュビトであって、他方のケルブの翼につながっていた。これらのケルビムの翼は、広げられており、20キュビトあった。これらはその足で立ち、その顔は神殿の方に向いていた。それから彼は、青、紫、紅、および白天布の垂れ幕を作り、その上にケルビムの模様を縫い付けた。彼は神殿の前に柱を2本作った。35キュビトの高さのもので、その頂にある中棟は5キュビトであった。さらに彼は内堂に鎖を作り、これを柱の頂に取り付け、ザクロを100作り、鎖のところに取り付けた。それから彼はこれらの柱を本堂の前に、一つを右側に、もう一つを左側に立てた。右側の柱にヤキンという名をつけ、左側の柱にボアズという名をつけた。
1: 今日の聖書日課は第二歴代史1章から3章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻

私たちがもし絶対に治らないって言われていた病気が治ったら、奇跡中の奇跡、その病気を治してくれた病院の医師を喜んで周りの人たちに伝えると思います。でも人にとってそれ以上に素晴らしい奇跡を私たちは体験しています。それは罪の許しです。イエス様がある人の病を癒された時に、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいかとおっしゃる場面がありました。イエス様の十字架によって、私たちに罪の許し、天国への道が開かれたのです。人の力ではどうすることもできない罪に、解決を与えてくださったイエス様を周りの方々に伝えていきましょう。

BBN 聖書放送では2週間に一度 E メールでグローバルニュースをお送りしています。このグローバルニュースでは BBN の近況や祈り課題を掲載していますので、もっと BBN を知りたいという方におすすめです。購読のお手続きは BBN ホームページのグローバルニュース申し込みと書かれたところをクリックしてください。そうすると新しいページが開きますので、あなたの E メールアドレスをご記入ください。それでご購読のお手続きは完了です。あなたのお申し込みをお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。今日は先週の続きで雨を降らせたエリアです。今日はいよいよバールという偶像の神を拝んでいる人たちと対決します。緊張しますね。一体どうなるのでしょうか。それでは始まります。

やがてエリアは集まった人たちの中に進み出て、皆さん、ここにバールに仕える預言者は450人もいるのに、イスラエルの神様に仕える預言者は私一人です。どっちの神様が本当の神様か、皆さんの前で神様に教えていただこうと思います。まず私たちのためにお牛を2頭用意してください。1頭はバールのため、もう1頭は私の神に捧げます。そして祭壇を築いて、焚き荷を用意し、引き裂いた牛の肉をその上に乗せましょう。そして絶対に火を使わないで捧げ物にするのです。神様はどっちの祈りを聞き届けなさるか。天から火が下って、このお牛を焼いた方の神様こそ本当の神様です。よーし、やれやれ、今に見てろと、方々の掛け声や矢じる声が人垣の中から聞こえました。それを聞くと、バールの預言者たちは張り切って祭壇を整え、焚き荷の上に引き裂いたお牛を乗せて、450人のバールの預言者は、火を降らせてくださいとお祈りを始めました。だんだんだんだん熱心になってくると、お祈りは歌のようになり、やがて歩いてぐるぐるぐるぐる回っているうちに、それが夢中になると踊りになり、バールバールバールの神様を下しくだされ、火の玉を降ってくだされ、火のことなって、まあいくら歌っても踊っても一向天から火は下りません。しまいに自分たちの体に剣で傷をつけながら、血をたらたら流して祈るのですが、とうとう火はつきませんでした。エリアは初めからこうなることが分かっているので、おかしくなりました。それで彼らを冷やかしながら大声で、あなた方の拝んでるバールさん、ただいまご旅行中かな、いやいや、お昼寝の最中ですよきっと、なんて怒鳴るのです。もう日が沈むというのに、何の変わったことも起こらないので、いよいよエリアの番になりました。エリアは見物人に向かって、さあさあ、もっと私の近くにお寄りなさい、そう言うと、祭壇の壊れたところを直し、その上に12の石を積みました。12っていうのはね、イスラエルの国は12人の兄弟たちから始まりましたね。だからイスラエル人全部が心を一つにして神様に仕えることを表すものでした。次に祭壇に備えたお牛の上に4つの水がめの水をザーザーとかけ、これを3度も繰り返したので、祭壇はびしょ濡れです。やがてエリアは天に向かって両手を上げて神様に祈り始めました。アブラハム、イサク、ヤコブの神様、あなたこそイスラエルの誠の神様であること、また私がすることは皆あなたのお言葉に従ってしているのだということを、ここにいる人たちに分からせてやってください。そしてあなたこそ誠の神だということを、どうか私に答えてください。まあ驚いた。いきなりすごい稲妻のような火が天から祭壇の上に落ちたと思うと、たちまち祭壇の上の捧げ物も滝にも燃え尽くしてしまったのです。その様子にそこにいた人たちは思わず
土の上にひれ伏して震えながら、わかりましたわかりました、イスラエルの神か、イスラエルの神こそまことの神様です、あっちの神様やこっちの神様とよその神様へ迷ってばかりいて、お許しくださいと繰り返してお詫びをするのでした。エリアはやがてアハブ王のところへ行き、今のうちにゆっくり食事をなさい、安心なさい、やがて大雨が降りますよ、そう言うと自分はカルメル山の頂上に登り、そこにひれ伏して、どうぞ雨を降らせてくださいと神様に祈りました。そしてそばにいた若い人に、海の方に行って見てきてください、雨雲が出てきたかどうか、青年は大急ぎで行ってみましたが何にも見えないので、彼は息をはあはあ言わせて帰ってきました。エリア先生、まるっきりそんな雲なんか見えませんよ。そうか、そんならまたしばらくしたら行ってごらん、そしてまだ見えなかったら7回行ってみてごらん。さあそのしもべは7回目になりました。どうしたんでしょう、おや、もう帰ってきましたよ、あんなに走ってきます。先生先生、あの手のひらぐらいの雨雲が見えましたよ。それを聞くとエリアはすっくと立ち上がりました。そしてその青年に向かい、アハブ王のところへ行って、雨で足止めされないうちに馬車に乗って宮殿にお帰りになるように言いなさいと言いつけました。そうでしたね、アハブ王は山の上で宴会をしてごちそうを食べてたのね。雲は急に低く低く垂れ込め、遠くの方で雷が聞こえます。そして稲妻が人々の顔を気味悪く照らしました。アハブ王は雨が落ちてこないうちにと大急ぎで馬車に乗り込みました。馬も早足で走ります。やがて大粒の雨が降り出し、みるみる地面を叩きつけるような大降りになりました。風も出てきたようです。エリアは裾を絡めて馬車の先を走りました。神様があの意地の悪いバールを拝むイゼベルの住むところに行けと。

今日のお話、雨を降らせたエリアはいかがでしたか？今日は先週の続きでした。エリアの祈りに応えて天から火を下された神様こそが本当の神様で、生きておられるのです。皆さんもこの神様をいつも礼拝していてください。また困ったことがあったら神様に祈ってください。エリアの時のように神様は答えてくださいます。長岡照子の聖書物語。それではまた。

聖書に出てくる5つのパンと2匹の魚の話をみんなは知っていますか？ある時イエス様はたくさんの人たちと一緒に過ごしていました。イエス様はお腹が空いているだろうからと何か食べるものをあげたいと考えたんですね。でも一緒にいたのは大人の男の人たちだけでもなんと5000人。女の人やみんなのように子供も入れたらとってもたくさんの数です。そんなたくさんの人たちのためにどこからご飯を持ってきたらいいのだろうとイエス様のお弟子さんたちは困ってしまいました。その時です。一人の男の子がパン5つと小さいお魚2匹を持ってきたんです。イエス様はその5つのパンとお魚2匹を一緒にいた人たちに分けていきます。どうやって分けていったんだろうってびっくりだと思うけど、イエス様と一緒にいた人たちはみんなお腹いっぱいになったんです。本当に素晴らしい奇跡だよね。イエス様は今 BBN を聞いているみんなと一緒に素晴らしいことをしたいとも思ってくれています。自分はまだ子供だからイエス様のために何もできないかもって思わなくても大丈夫。男の子がイエス様に差し出したパン5つとお魚2つでたくさんの人たちを助けたよね。それと一緒でみんなを通してイエス様は素晴らしいことをしてくださいます。だからみんなのことが大好きなイエス様のために自分ができることを何でもしていきましょう。

今が何時か知らせるために作られました。虫眼鏡は小さなものを大きく見るために作られました。では、人間は何のために作られたのでしょうか。人間は神様を褒めたたえるために神様によって作られました。だからあなたも神様を褒めたたえるとき、一番幸せになります。あなたは幸せになりたいですか？だったら神様を褒めたたえる生き方をしましょう。神様に喜ばれる生き方をしましょう。そうしたら絶対に幸せな人生を歩めます。

PBN 日本語放送では6000曲以上の賛美をお届けしています。時々リスナーの方からとても素晴らしい素敵な賛美だったのでこの日のこの時間に流れていた賛美を教えてとお問い合わせをいただくことがあります。次にお届けする賛美もリスナーの方からどなたの何という曲ですか、感動しましたとお問い合わせをいただいた賛美です。米田ひろしさんで神様の贈り物です。それではお聴きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 旧約聖書にヨブという人物が出てきます。ヨブは一日にして全ての財産とそして子供たちを失うというそういう悲しい体験をした人でした。彼は自分は神様に見捨てられたと思った人でした。ですが実はそうではありませんでした。神様に見捨てられた人は歴史上一人しか存在しません。それは人となった神、イエス・キリストです。イエス・キリストは十字架にかけられた時、次のように言いました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？神様は私たちを救うためにイエス・キリストをお見捨てになりました。あなたは自分は神様に見捨てられたと思っていますか？そんなことは決してありません。イエス・キリストの十字架は私たちが神様に決して見捨てられないという絶対的な証明です。
1: 信仰によるすべての喜びと平和で満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせて

BBN 聖書放送では中学生高校生向け番組 J-Walkers を土曜日日曜日に放送しています。牧師先生方からも励まされました、自分の教会の高校生にも分かち合いたいです、中高生に届いてほしいなどコメントもいただいています。 BBN ホームページのオンデマンドから放送後1週間その週のエピソードを聞いていただけます。どうぞご視聴ください。そしてよろしければあなたの教会の中高生にもおすすめください。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。神様は私たちクリスチャンが神様の子供として神様の臨在の中に大胆に進み出ることを願っています。今日もご一緒にリスナーから寄せられた祈りの課題とともに、私たちの祈りを神様の御前にお捧げしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヨハネの福音書16章24節です。ヨハネの福音書16章24節です。お読みします。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。ちょっと想像してほしいんですが、あなたが世界トップクラスの大企業の社長から一枚の特別な委任状を渡されたとします。そこにはこう書かれています。会社の公式なプロジェクトのためであれば、私の名前を使って必要な資金や資材をいくらでも手配してよい。すべての支払いは私の名義で支払う。こんな委任状を持っていたら、あなたはどんな取引先にいても社長直属の代理人として最高の信頼と権威を持って扱われるでしょう。ですが、もしあなたがそれを使って自分の個人的な趣味のために最高級のスポーツカーを買って社長の口座から支払わせようとしたらどうなるでしょうか。当然その取引は却下され、あなたは代理人の資格を失うはずです。なぜならそれは社長の名前を語ったただの私利私欲だからです。私たちは聖書に書かれているイエス様の私の名によって求めなさいという言葉を、しばしばこのスポーツカーを買うための魔法のカードのように勘違いしてしまいます。祈りの最後にイエス様のお名前によってお祈りしますと呪文のように唱えれば、自分の欲しいものが何でも手に入ると思ってしまうのです。ですがこの言葉には私たちの想像をはるかに超える歴史的で厳かな特権が隠されています。ヨハネの福音書の16章24節でイエス様はこう言われました。今まであなた方は私の名によって求めたことがありません。ここでイエス様が今まで何も求めたことがないと言われたのは、弟子たちの祈りに熱心さが足りなかったからではありません。ここには歴史的な大転換があります。旧約聖書の時代、神様と人間の間には分厚い神殿の幕が存在していました。罪人である人間は聖なる神様の御前に直接進み出ることはできず、大祭司でさえ年に一度動物の血を携えて恐る恐る死聖所に入るしかありませんでした。これが旧約のいわば祈りの雛形でした。ですが、イエス様が十字架で死なれた時、その神殿の幕は上から下まで真っ二つに裂かれました。キリストの完全な贖いの技によって、私たちはイエス・キリストの義、正しさという衣を着せられて、いつでもどこからでも宇宙の創造主である父なる神様の御前に最愛の子供として大胆に進み出る特権が与えられたのです。これが新しい契約です。今日の御言葉が与えられた時、弟子たちはまだ十字架と復活、そして聖霊の降臨を経験していませんでした。ですから、この新しい契約をまだ使ったことがなかったのです。そこでイエス様は、求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです、と言われました。この求めるという言葉はギリシャ語で相手をという言葉が使われています。これは単におねだりするという意味ではなく、正当な権利を持つ人が
公式に要求するというニュアンスを含んでいます。またここで約束されている喜びという言葉には、ギリシャ語でハラスという言葉が使われています。これは宝くじが当たった時のような一時的な喜びではなく、神様との正しい関係から湧き出る、状況に揺るがされない、超自然的な満足感を意味しています。つまり、イエスの名によって祈るとは、イエス様の公式な代理人として、イエス様のご人格、御心、そして神の国の栄光に完全に同調して祈ることなんです。今日、私たちはこの素晴らしい特権をどのように生活に適用できるでしょうか。もしあなたが祈りが長年なかなか答えられないと感じて落胆しているのでしたら、一度立ち止まって誰の名において祈っているのかを確認してみるのも良いことでしょう。自分の個人的な願いの最後に形式だけイエス様のお名前によってというラベルを貼っていたのかもしれません。また、例えば具体的なステップとして、祈る前に一呼吸置き、まず次のように祈っても良いかもしれません。イエス様、もしあなたが今私のこの状況の中に立っておられたら、父なる神様に何を願われますか？例えば職場の人間関係で悩んでいるなら、あの人を遠ざけてくださいと祈る代わりに、イエス様、この困難の中で私があなたの愛を明かしできるように知恵と忍耐くださいと祈るように示されるかもしれません。また例えば経済的な不安があるなら、宝くじに当たりますようにではなくて、神の国とその義をまず求めます、必要なものを備えてくださいとお祈りするように導かれるかもしれません。このように私たちの願いがイエス様の御心と同調していくとき、私たちの祈りは必ず聞かれるという確信を持てるようになります。さらに神様が私たちの祈りに応えてくださるので、神様が私たちの人生の中で生きて働かれるのを目撃するようになります。その結果、私たちの心には世の何者も奪うことのできない、満ち溢れる喜びが押し寄せてきます。ここでもう一度今日の御言葉をお読みします。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい。そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。お祈りします。天の父なる神様、あなたを褒め称えます。旧約の時代には近づくことさえできなかった聖なるあなたの御前に、イエス・キリストのたっとい十字架の血の上に、今私たちがお父さんと呼んで直接近づける特権を本当にありがとうございます。神様、今様々な重荷や悩みを抱えてあなたを見上げておられるお一人お一人の上に、あなたの備えと慰めがありますように。経済的な不安、人間関係の問題、将来への恐れ、あるいは健康の問題の中にいる兄弟姉妹にどうぞ寄り添ってください。私たちはつい自分の小さな知恵でこうしてくださいと要求してしまいがちですが、どうか今私たちの心をあなたの従順な代理人として整えてください。私たちの願いをあなたの御心と一致させ、あなたが私たちの人生に驚くべき方法で応えてくださるのを見せてください。そうして私たちが環境に左右されない溢れる喜びで満たされますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではご一緒にお祈りしましょう。リスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。ご一緒に心を合わせてお祈りください。最初の祈りの課題です。 H さんからです。祖母のためにお祈りください。今日の手術の中で医師たちが困難に直面し、予定通りに進まない部分がありました。
どうか神様が医療チームに知恵と助けを与え、祖母の体を守り、回復へと導いてくださるようにお祈りください。

神様、H さんのおばあ様を覚えてお祈りします。神様、手術の中で困難があり、ご本人もご家族も大きな不安の中におられることと思います。どうか主よ、あなたが医師たちに最善の判断と知恵を与え、必要な処理が守られながら進められますようにお助けください。お体を支え、弱さや痛みの中にもあなたの慰めを感じることができますようにお祈りします。またどうぞ H さんとご家族の心を強め、必要な助けを与え、あなたの義の右の手でお守りください。心からお祈りします。次は R さんからです。いつもお祈り感謝します。一時良くなりましたが、また歯が痛みました。医師によると奥歯の骨がないと言われました。どうなるのかとても不安です。どうかお祈りください。

神様 R さんを覚えてお祈りします。神様、歯の痛みと不安の中におられる R さんをどうぞ憐れんでください。一度良くなったと思えた症状が再び悪化し、これからの治療や将来への不安を抱えておられます。どうか主よ、あなたが医師たちに知恵を与え、最善の治療へと導いてください。痛みを和らげ、回復を支えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主よ、R さんがすべてをあなたに委ね、大きく心を強くできますように。このような不安の中でも主の平安によって毎日を守りの中で過ごすことができますように、心からお祈りします。次は D さんからです。母のためにお祈りください。6月1日の朝に心臓カテーテル検査を受ける予定です。どうか検査が安全に守られ、医師たちに知恵と落ち着きが与えられますようにお祈りください。

神様 D さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様 D さんのお母様が6月1日に受けられる心臓カテーテル検査をどうぞお守りください。検査のすべての過程が安全に行われ、医師やスタッフに必要な知恵と的確な判断が与えられますようにお祈りします。お母様の体調が守られ、心にも平安がありますように。またどうぞ検査の結果も守られ、今後の治療が最善へと導かれますように心からお祈りします。次は王さんからです。私は今腰痛で苦しんでいます。病院で治療していますがまだ良くなりません。完全に痛みから解放されますようにお祈りください。

神様、大津さんを覚えてお祈りします。神様、腰痛の苦しみの中にある大津さんをどうぞ助けてください。支えてください。癒してください。治療を受けながらも痛みが続き、心にも疲れや不安があることと思います。どうかしよう、あなたが大津さんの体に触れてくださり、痛みの原因を取り除き、回復へと導いてください。医師や治療の上にもあなたの知恵と助けが豊かにありますようにお祈りします。また毎日の生活の中でもお支えくださり、必要な力と助けと守りをお与えください。心からお祈りします。次は T さんからです。妻の母が突然天に召されました。どうぞ急遽日本へ向かった妻の道のりが守られ、心と体が支えられますようにお祈りください。またアメリカに残る家族の上にも主の守りがありますように。また家族一人一人の上に神様の豊かな慰めと平安、必要な力と助けが与えられますようにお祈りください。

神様 T さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、突然の別れを経験されたご家族の上に主の深い慰めがありますように。愛するお母様を失われた悲しみから心も体も疲れの中にあることと思います。どうか急遽日本へ向かわれた奥様の日本での滞在と帰りの旅路を祝福し、安全と必要な支えをお与えください。また離れて過ごすアメリカのご家族の毎日も主の御手で守ってくださいますようにお祈りします。どうかご遺族お一人お一人の悲しみの中に主が寄り添い、言葉では尽くせない平安と慰めを注いでくださいますように。必要な力と助けを日々与え、この困難の時を主の支えの中で歩むことができますように心からお祈りします。次は G さんからです。今月の28日、妹がアメリカ大使館に行きビザの申請をします。良い審査会に対応してもらえますように、そして無事にビザが与えられますようにお祈りください。彼女は宣教師なので収入が少なく、ビザを拒否される可能性があります。どうぞお祈りください。

神様、今月28日に行われるじいさんの妹さんのビザの申請を、主よどうか守り導いてください。アメリカ大使館での面接や手続きのすべての上に主の御手があり、良い審査官に対応していただけますようにお祈りします。宣教師として忠実に歩んでおられる中で、収入面への不安や心配がありますが、主が道を開いてくださいますようにお願いします。あなたは私たちの歩みを確かなものにしてくださるお方です。どうか主の守りと平安のうちに、じいさんの妹さんが面接に臨み、無事にビザが与えられますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第二歴代史1章から3章、第二歴代史1章から3章です。ご一緒いたしましょう。
2: 歴代史第二、第一章。さて、ダビデの子ソロモンはますます王権を強固にした。彼の神主は彼と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされた。ソロモンは全イスラエル千人隊百人隊の長、裁き司および一族の頭である全イスラエルの上に立つ者すべてに向かって語り、ソロモンおよび彼と共にいた全集団はギブオンにある高きところに行った。そこには主のしもべモーセが荒野で作った神の会見の天幕があったからである。しかし神の箱についてはダビデはこれをキルヤテエアリムからダビデがそのために定めておいた場所に運び上らせた。箱のために天幕をエルサレムに張っておいたからである。また、フルの子、ウリの子のベツァルエルが作った聖堂の祭壇を主の幕屋の前に置き、ソロモンと会衆は主に求めた。ソロモンはそのところで主の前にある聖堂の祭壇の上に、その壇は会見の天幕のところにあった。生贄を捧げた。すなわち、その上で一千頭の全焼の生贄を捧げた。その夜、神がソロモンに現れて、彼に仰せられた。あなたに何を与えようか、願え。ソロモンは神に言った。あなたは、私の父、ダビデに大いなる恵みを施されましたが、今度は父に代わって私を王とされました。そこで今、神、主よ、私の父、ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは、地の塵のようにおびただしい民の上に、私を王とされたからです。今、知恵と知識を私にください。そうすれば、私はこの民の前に出入りいたします。さもなければ、誰にこの大いなるあなたの民を裁くことができましょうか。神はソロモンに仰せられた。そのようなことがあなたの心にあり、あなたが富をも、財宝をも、誉れをも、あなたを憎む者たちの命をも求めず、さらに長寿をも求めず、むしろ私があなたを立てて、私の民の王としたその民を裁くことができるようにと、自分のために知恵と知識を求めたので、その知恵と知識とはあなたのものとなった。その上、私はあなたの前の、また後の王たちにもないほどの富と財宝と誉れとをあなたに与えよう。こうして、ソロモンはギブオンにある高きところから出て行き、会見の天幕の前を去ってエルサレムに行き、イスラエルの王となった。ソロモンは戦車と騎兵を集めたが、戦車1400台と騎兵1万2000人が彼のもとに集まった。そこで彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。王は、銀と金とをエルサレムで石のように用い、杉の木を低地の一軸桑の木のように大量に用いた。ソロモンの所有していた馬は、エジプトとケベの輸出品であった。それは王の御用達が代価を払ってケベから手に入れたものであった。彼らはエジプトから戦車を銀600、馬を銀150で買い上げ、輸入していた。同様に、ヘテ人のすべての王も、アラムの王たちも、彼らの仲買で輸入した。 第二章。さて、ソロモンは主の名のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てようと考えた。ソロモンは200人夫7万人、山で石を切り出す者8万人、彼らを指揮する者3600人の人数を揃えた。ソロモンはツロの王フラムのもとに人をやって言わせた。あなたが私の父ダビデに行い、父の住む家を建てるための杉材を送ってくださったように、私にもしていただけないでしょうか。実は、私も、私の神、主の名のために宮を建てて、これを主に捧げ、主の前に香りの高い香を焚き、パンを常に並べ備え、また、朝ごと、夕ごとに、また、安息日ごと、新月の祭りごとに、私たちの神、主の礼祭ごとに、全焼の生贄を捧げようとしています。このことは、とこしえにイスラエルに命じられているのです。私が建てる宮は壮大な宮です。私たちの神は、すべての神々に勝って偉大な神だからです。天も、天の天も主をお入れできないのに、一体誰が主のために宮を建てる力を持っているというのでしょうか。また、主のために宮を建てるというこの私は一体何者でしょう。ただ、主の前に香を焚くためだけのものです。そこで今、私のもとに、金、銀、青銅、鉄の細工に長寺、紫、紅、青などの製造に熟練した人で、各種の彫り物の技術を心得ている人を送ってください。私の父、ダビデが備えておいた、ユダとエルサレムにいるこちらの熟練した者たちも一緒に働きます。それから、私のもとに、杉、もみ、白檀の木材をレバノンから送ってください。私は、あなたのしもべたちが、レバノンの木を切ることに熟練していることを知っております。もちろん、私のしもべたちも、あなたのしもべたちと一緒に働きます。私のために木材を多量に用意させるためです。私の建てる宮は壮大であり、見事なものだからです。お聞きください。私は木を切り出し、材木を切る者たちのため、あなたのしもべたちのために食料として、小麦2万コル、大麦2万コル、葡萄酒、2万バテ、油2万バテを提供します。ツロの王フラムは文書を送ってソロモンに言った。主はご自身の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に立てて王とされました。さらにフラムは言った。天と地とをお作りになったイスラエルの神、主は褒むべきかな。主はダビデ王に、思慮と悟りとを備えた知恵ある子を授け、主のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てさせられるのです。今、私は祭地に恵まれた熟練工、職人の長フラムを使わします。彼は、ダンの娘たちのうちの一人の女から生まれたものであり、彼の父はツロの人です。彼は、あなたの熟練工と、あなたの父、私の主、ダビデの熟練工と共に、金、銀、青銅、鉄、石材、木材の細工を心得、紫、青、白亜麻布、紅などの製造を心得、彼に委ねられたあらゆる種類の彫り物を刻み、彼の草案に任されたすべてのものを巧みに設計することのできる男です。今、私の主が語られた小麦と大麦、油と葡萄酒をそのしもべたちにお送りください。私たちの方では、お入り用なだけレバノンから木材を切り、これをいかだに組んで、カイロをヤフォまであなたのもとにお届けします。そこからあなたがこれをエルサレムに運び上ってください。ソロモンは、彼の父、ダビデが行った人口調査の後、 イスラエルの地にいる在留異国人全員の人数を調べたが、153,600人いた。彼はその中から70,000人を200人夫に、80,000人を山で石を切り出す者に、3,600人を民の労働を指揮する者にした。第三章。こうしてソロモンは、主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムのモリア山上で主の家の建設に取り掛かった。彼はそのためエブス人オルナンの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めた。彼が建設に取り掛かったのは、その治世の第四年、第二の月の二日であった。神の家を建てるために、ソロモンの据えた石杖は次の通りである。長さは先代の尺度のキュビトに従って60キュビト。幅は20キュビト。前の玄関は長さが神殿の幅と同じ20キュビト。高さは120キュビトとし、その内側には純金を着せた。この大きな家はもみの木材で覆い、良質の金を着せ、さらにその上に夏目ヤシの木の彫刻と鎖を置き、宝石の装飾でこの神殿を覆った。ここに用いた金はパルワイムの金であった。この神殿の梁にも、敷居にも、壁にも、扉にも金を着せ、壁にはケルビムを刻んだ。ついで四聖城を作ったが、その長さはこの神殿の幅と同じ20キュビト、その幅も20キュビトとし、これに600タラントにあたる良質の金を着せた。釘の重さは金50シェケルであった。屋上の間にも金を着せた。四聖所の中に鋳物のケルビムを2つ作り、これに金を着せた。そのケルビムの翼は長さが20キュビトあった。一方のケルブの一つの翼は5キュビトであって、神殿の壁にまで届いており、片方の翼も5キュビトであって、他方のケルブの翼にまで届いていた。もう一方のケルブの一つの翼も5キュビトであって、神殿の壁にまで届いており、片方の翼も5キュビトであって、他方のケルブの翼につながっていた。これらのケルビムの翼は、広げられており、20キュビトあった。これらはその足で立ち、その顔は神殿の方に向いていた。それから彼は、青、紫、紅、および白亜麻布の垂れ幕を作り、その上にケルビムの模様を縫い付けた。彼は神殿の前に柱を2本作った。35キュビトの高さのもので、その頂にある中棟は5キュビトであった。さらに彼は内堂に鎖を作り、これを柱の頂に取り付け、ザクロを100作り、鎖のところに取り付けた。それから彼はこれらの柱を本堂の前に、一つを右側に、もう一つを左側に立てた。右側の柱にヤキンという名をつけ、左側の柱にボアズという名をつけた。
1: 今日の聖書日課は第二歴代史一章から三章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。神様は私たちクリスチャンが神様の子供として神様の臨在の中に大胆に進み出ることを願っています。今日もご一緒にリスナーから寄せられた祈りの課題とともに、私たちの祈りを神様の御前にお捧げしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヨハネの福音書16章24節です。ヨハネの福音書16章24節です。お読みします。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。ちょっと想像してほしいんですが、あなたが世界トップクラスの大企業の社長から一枚の特別な委任状を渡されたとします。そこにはこう書かれています。会社の公式なプロジェクトのためであれば、私の名前を使って必要な資金や資材をいくらでも手配してよい。すべての支払いは私の名義で支払う。こんな委任状を持っていたら、あなたはどんな取引先にいても社長直属の代理人として最高の信頼と権威を持って扱われるでしょう。ですが、もしあなたがそれを使って自分の個人的な趣味のために最高級のスポーツカーを買って社長の口座から支払わせようとしたらどうなるでしょうか。当然その取引は却下され、あなたは代理人の資格を失うはずです。なぜならそれは社長の名前を語ったただの私利私欲だからです。私たちは聖書に書かれているイエス様の私の名によって求めなさいという言葉を、しばしばこのスポーツカーを買うための魔法のカードのように勘違いしてしまいます。祈りの最後にイエス様のお名前によってお祈りしますと呪文のように唱えれば、自分の欲しいものが何でも手に入ると思ってしまうのです。ですがこの言葉には私たちの想像をはるかに超える歴史的で厳かな特権が隠されています。ヨハネの福音書の16章24節でイエス様はこう言われました。今まであなた方は私の名によって求めたことがありません。ここでイエス様が今まで何も求めたことがないと言われたのは、弟子たちの祈りに熱心さが足りなかったからではありません。ここには歴史的な大転換があります。旧約聖書の時代、神様と人間の間には分厚い神殿の幕が存在していました。罪人である人間は聖なる神様の御前に直接進み出ることはできず、大祭司でさえ年に一度動物の血を携えて恐る恐る死聖所に入るしかありませんでした。これが旧約のいわば祈りの雛形でした。ですが、イエス様が十字架で死なれた時、その神殿の幕は上から下まで真っ二つに裂かれました。キリストの完全な贖いの技によって、私たちはイエス・キリストの義、正しさという衣を着せられて、いつでもどこからでも宇宙の創造主である父なる神様の御前に最愛の子供として大胆に進み出る特権が与えられたのです。これが新しい契約です。今日の御言葉が与えられた時、弟子たちはまだ十字架と復活、そして聖霊の降臨を経験していませんでした。ですから、この新しい契約をまだ使ったことがなかったのです。そこでイエス様は、求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです、と言われました。この求めるという言葉はギリシャ語で相手をという言葉が使われています。これは単におねだりするという意味ではなく、正当な権利を持つ人が
公式に要求するというニュアンスを含んでいます。またここで約束されている喜びという言葉には、ギリシャ語でハラスという言葉が使われています。これは宝くじが当たった時のような一時的な喜びではなく、神様との正しい関係から湧き出る、状況に揺るがされない、超自然的な満足感を意味しています。つまり、イエスの名によって祈るとは、イエス様の公式な代理人として、イエス様のご人格、御心、そして神の国の栄光に完全に同調して祈ることなんです。今日、私たちはこの素晴らしい特権をどのように生活に適用できるでしょうか。もしあなたが祈りが長年なかなか答えられないと感じて落胆しているのでしたら、一度立ち止まって誰の名において祈っているのかを確認してみるのも良いことでしょう。自分の個人的な願いの最後に形式だけイエス様のお名前によってというラベルを貼っていたのかもしれません。また、例えば具体的なステップとして、祈る前に一呼吸置き、まず次のように祈っても良いかもしれません。イエス様、もしあなたが今私のこの状況の中に立っておられたら、父なる神様に何を願われますか？例えば職場の人間関係で悩んでいるなら、あの人を遠ざけてくださいと祈る代わりに、イエス様、この困難の中で私があなたの愛を明かしできるように知恵と忍耐くださいと祈るように示されるかもしれません。また例えば経済的な不安があるなら、宝くじに当たりますようにではなくて、神の国とその義をまず求めます、必要なものを備えてくださいとお祈りするように導かれるかもしれません。このように私たちの願いがイエス様の御心と同調していくとき、私たちの祈りは必ず聞かれるという確信を持てるようになります。さらに神様が私たちの祈りに応えてくださるので、神様が私たちの人生の中で生きて働かれるのを目撃するようになります。その結果、私たちの心には世の何者も奪うことのできない、満ち溢れる喜びが押し寄せてきます。ここでもう一度今日の御言葉をお読みします。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい。そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。お祈りします。天の父なる神様、あなたを褒め称えます。旧約の時代には近づくことさえできなかった聖なるあなたの御前に、イエス・キリストのたっとい十字架の血の上に、今私たちがお父さんと呼んで直接近づける特権を本当にありがとうございます。神様、今様々な重荷や悩みを抱えてあなたを見上げておられるお一人お一人の上に、あなたの備えと慰めがありますように。経済的な不安、人間関係の問題、将来への恐れ、あるいは健康の問題の中にいる兄弟姉妹にどうぞ寄り添ってください。私たちはつい自分の小さな知恵でこうしてくださいと要求してしまいがちですが、どうか今私たちの心をあなたの従順な代理人として整えてください。私たちの願いをあなたの御心と一致させ、あなたが私たちの人生に驚くべき方法で応えてくださるのを見せてください。そうして私たちが環境に左右されない溢れる喜びで満たされますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではご一緒にお祈りしましょう。リスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。ご一緒に心を合わせてお祈りください。最初の祈りの課題です。 H さんからです。祖母のためにお祈りください。今日の手術の中で医師たちが困難に直面し、予定通りに進まない部分がありました。
どうか神様が医療チームに知恵と助けを与え、祖母の体を守り、回復へと導いてくださるようにお祈りください。

神様、H さんのおばあ様を覚えてお祈りします。神様、手術の中で困難があり、ご本人もご家族も大きな不安の中におられることと思います。どうか主よ、あなたが医師たちに最善の判断と知恵を与え、必要な処理が守られながら進められますようにお助けください。お体を支え、弱さや痛みの中にもあなたの慰めを感じることができますようにお祈りします。またどうぞ H さんとご家族の心を強め、必要な助けを与え、あなたの義の右の手でお守りください。心からお祈りします。次は R さんからです。いつもお祈り感謝します。一時良くなりましたが、また歯が痛みました。医師によると奥歯の骨がないと言われました。どうなるのかとても不安です。どうかお祈りください。

神様 R さんを覚えてお祈りします。神様、歯の痛みと不安の中におられる R さんをどうぞ憐れんでください。一度良くなったと思えた症状が再び悪化し、これからの治療や将来への不安を抱えておられます。どうか主よ、あなたが医師たちに知恵を与え、最善の治療へと導いてください。痛みを和らげ、回復を支えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主よ、 R さんが全てをあなたに委ね、大きく心を強くできますように。このような不安の中でも主の平安によって毎日を守りの中で過ごすことができますように、心からお祈りします。次は D さんからです。母のためにお祈りください。6月1日の朝に心臓カテーテル検査を受ける予定です。どうか検査が安全に守られ、医師たちに知恵と落ち着きが与えられますようにお祈りください。

神様 D さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様 D さんのお母様が6月1日に受けられる心臓カテーテル検査をどうぞお守りください。検査のすべての過程が安全に行われ、医師やスタッフに必要な知恵と的確な判断が与えられますようにお祈りします。お母様の体調が守られ、心にも平安がありますように。またどうぞ検査の結果も守られ、今後の治療が最善へと導かれますように心からお祈りします。次は王さんからです。私は今腰痛で苦しんでいます。病院で治療していますがまだ良くなりません。完全に痛みから解放されますようにお祈りください。

神様、大津さんを覚えてお祈りします。神様、腰痛の苦しみの中にある大津さんをどうぞ助けてください。支えてください。癒してください。治療を受けながらも痛みが続き、心にも疲れや不安があることと思います。どうかしよう、あなたが大津さんの体に触れてくださり、痛みの原因を取り除き、回復へと導いてください。医師や治療の上にもあなたの知恵と助けが豊かにありますようにお祈りします。また毎日の生活の中でもお支えくださり、必要な力と助けと守りをお与えください。心からお祈りします。次は T さんからです。妻の母が突然天に召されました。どうぞ急遽日本へ向かった妻の道のりが守られ、心と体が支えられますようにお祈りください。またアメリカに残る家族の上にも主の守りがありますように。また家族一人一人の上に神様の豊かな慰めと平安、必要な力と助けが与えられますようにお祈りください。

神様 T さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、突然の別れを経験されたご家族の上に主の深い慰めがありますように。愛するお母様を失われた悲しみから心も体も疲れの中にあることと思います。どうか急遽日本へ向かわれた奥様の日本での滞在と帰りの旅路を祝福し、安全と必要な支えをお与えください。また離れて過ごすアメリカのご家族の毎日も主の御手で守ってくださいますようにお祈りします。どうかご遺族お一人お一人の悲しみの中に主が寄り添い、言葉では尽くせない平安と慰めを注いでくださいますように。必要な力と助けを日々与え、この困難の時を主の支えの中で歩むことができますように心からお祈りします。次は G さんからです。今月の28日、妹がアメリカ大使館に行きビザの申請をします。良い審査会に対応してもらえますように、そして無事にビザが与えられますようにお祈りください。彼女は宣教師なので収入が少なく、ビザを拒否される可能性があります。どうぞお祈りください。

神様、今月28日に行われるじいさんの妹さんのビザの申請を、主よどうか守り導いてください。アメリカ大使館での面接や手続きのすべての上に主の御手があり、良い審査官に対応していただけますようにお祈りします。宣教師として忠実に歩んでおられる中で、収入面への不安や心配がありますが、主が道を開いてくださいますようにお願いします。あなたは私たちの歩みを確かなものにしてくださるお方です。どうか主の守りと平安のうちに、じいさんの妹さんが面接に臨み、無事にビザが与えられますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。私がある教会を訪問した時のことです。その教会のロビーにはエアコンの温度を調整するリモコンがかけてありました。そこにはですね、触らないでくださいと注意書きがしてあったんです。でもふと見ると、ある年配のご婦人が全くその言葉を気にせず、リモコンを操作し、自分の快適な温度に設定していました。でも後から知ったことですが、本当はこのリモコン、どのエアコンのものでもないというのです。実はこのリモコンは、教会員たちのちょっとした苛立ちを軽減するための飾りだったんです。教会のある兄弟姉妹が、あ、今日は教会の中がなんだか暑いなと思ったら、そのリモコンの設定温度を下げる。また逆に他の人が、ちょっと今日は寒いなと感じたら、設定温度を自分の好みの温度に上げたり。でも、どのエアコンのリモコンでもないので、室温は変わらないままです。ただし、効果は抜群。その教会の牧師曰く、教会内の温度に不満を感じる人たちの心を落ち着かせることができたそうです。また、牧師はにこやかに話してくれました。本当のリモコンは隠れたところに設置されていて、誰も触れないように鍵がしてあるんです。これで揉め事は起きませんからね。リモコンをいじる人たちは自分の好みの室温になっていると思ってくれていますし、何よりみんなの心持ちも穏やかになるんです。その牧師の話を聞きながら、ああ、なるほどなぁと思いましたが、愚痴も不平も神様が悲しまれることですね。前向きな姿勢であれば、愚痴を言ったり、不平をこぼしたり、不満を言うことはなくなります。イエス様を信じて救われた人は、前向きに物事を考えるべきでしょう。実際のところはいつもたくさんのクリスチャンからの不満や文句を耳にします。まるで神様が死んでしまったのか、イエス様はもう再び来られないとか、天国は本当はなかったと信じているかのようです。箴言23章では、人は心の内で考えているように生きていることを教えています。もしあなたがいつも否定的に考えているなら、いつまでもキリストのためになることを達成することができません。どうぞ。福音に込められているポジティブなメッセージを心に蓄え思い巡らしましょう。そうすることで神様があなたを用いてくださり、あなたの周りの人たちにキリストの香りを放つことができます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

あなたはお父さんとお母さんから生まれました。そしてお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。おじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんとおじいちゃん、なんかわかんなくなっちゃいましたね。こうやってどんどんどんどん進んでいくと最後は誰になるのでしょうか。最後は神様に到着します。神様が一番初めのお父さんとお母さんを作りました。それだけじゃありません。一番初めのお父さんとお母さんを作った時、その子供の子供のそのまた子供のあなたのことも考えて人間を作りました。だからあなたも神様の子供です。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: 最初の罪、初めの男と女であったアダムとエバは神様が作られた美しい園に住んでいました。ところが悪魔がずる賢い蛇になってやってきて、二人を悪いことに誘いました。神はこれらの木の実を食べてはならないと言ったのかい？蛇はエバに聞きました。園の真ん中にある木だけよ。エバは答えました。あの木の実だけは食べると死んじゃうの。
2: 死なないさ。
1: 蛇は言いました。
2: 神にはあの実を食べて欲しくないわけがある。

0: 君たちが神のようになってしまうからだよ。神の知っていることを君たちも知ることになってしまうからさ。
1: エヴァはその木の実を食べてみました。そしてそばにいたアダムにもあげると、アダムもそれを食べました。するとその時、二人にはそれまで知らなかったことが分かってしまったのです。その一つは自分たちが裸だということでした。早速二人は木の葉を縫い合わせ体を隠しました。突然怖く恥ずかしくなってしまったのです。アダム、エヴァ、神様がお呼びになりました。私たちはここに隠れています。アダムが言いました。私たちは裸だからです。あの木の実を食べてしまったから。知ったのだな。神様は悲しみました。するとアダムはエヴァのせいにし、エヴァは蛇のせいにしました。神様は言われました。蛇よ、お前は地を張って暮らさなければならない。やがて女の子孫がお前を打ち負かすだろう。エヴァ、子供を産むことはとても痛いことになる。アダム、食べ物を育てることは大変なことになる。神様はアダムとエヴァのために服を作り、二人を園から追い出されました。そして火のついた剣を持った天使を置き、二人が戻ってくることができないようにされたのでした。
2: 無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。 BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

イエス・キリストはおっしゃいました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。確かにお医者さんに行くのは元気な人ではなく病気を持っている人たちです。同じようにイエス様は罪のお医者さんとして自分の罪で苦しんでいる私たちに癒しを与えるためにこの世に来てくださいました。BBA のホームページの天国への道にはそのイエス・キリストについて書かれています。お読みくださり、ぜひ自分の罪からの救い主としてイエス・キリストをお迎えください。またご質問やクリスチャン生活についてお尋ねしたいことがありましたら、いつでもそのページのコメント欄からお待ちしています。喜んでお返事させていただきます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: 聖書と福音の時間です。子供の頃嘘をつくと閻魔大王に舌を抜かれるよとよく言われました。閻魔のルーツはインド神話の山だそうですが、当初舌を抜く罰はなく、やがて中国から日本に伝わり、平安以降地獄絵で庶民に広まり、江戸時代に嘘をつくと舌を抜く戒めが定着したのです。ところが紀元前の聖書にすでにねじれた舌は抜かれるとあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。朝近くの公園に行きますと、ずいぶんたくさんの鳥が集まってるのに気づきました。しかしよく見るとみんな仲間ごとにグループを作るんですね。カラスはカラス、ハトはハト、スズメはスズメ同士で集まっています。類は類を呼び、友は友を呼ぶというのは自然界の原則ですね。そしてこれは人間についても言えることです。スポーツマンにはスポーツマンの友達が寄ってきます。音楽好きには音楽マニアが寄ってくるし、バイク野郎にはバイク野郎が近づいてくるんですね。それを見ながら思いました。良き友に巡り会いたいと思うならどうすればよいでしょう。自分が友情に熱い人になることです。誠実な人と巡り会いたいと思うならどうすればいいでしょう。自分が誠実な人に成長することですね。自分が到達したところに従ってよく似た人がやってくるからです。できることなら揺るがない頼もしい高貴なる人格者に変えられていきたいですね。そういう人が寄ってくるからです。では一体どうすればいいんでしょうか。聖書はこう言っています。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。聖書の神様は天地の作り主です。この方を一言で言うならば気前の良い神様なんですね。惜しみなく人間に恵みを与えてくださる神様です。私たちはこの神からたくさんの良きものを与えていただいています。しかし神様のくださるプレゼントの中でいつまでも残る賜物というのは三つなんですね。それは信仰と希望と愛です。そしてこれこそが人が揺るがない人生を生きていくための力になるって言うんですね。これを今日説明したいと思うんですね。第一に信仰とは、すべてのことを最善に導く全能なる神への信仰です。私は以前、生きる勇気と聖書の力っていう本を出版しました。作者として一番嬉しいのは、読んでいただくっていうことなんですね。では、著者として、がっかりするってどういう時でしょうか。古本屋で自分の本を見つけた時なんですね。というのは、読んでみて、なんだこんなのいらないと思って、古本屋さんに持っていくと予想されるからです。ところがたまに古本屋で見つけてしまうんですね。先日一人の男性が私のいる集会に来られました。集会に行ってみようと決心したきっかけは、古本屋さんで私の本を手に取り、復活のキリストに事実性、史実性を感じ取ったからだって言うんですね。私はそれを間接的に伺い、本当に励まされました。神様はいつも最善をなさる方だということを思い出したからです。私たちは自分の思い通りにならないとき、イライラしたり、失望したりします。しかし自分にとって不可解なことも、また不愉快なことも、今の自分の思惑をはるかに超えた良いことを神が実現していかれるのだと信じることができるなら、人生は愉快ではありませんか？自分の願いがなったら感謝、ならない時にはより偉大な素晴らしいことを神様が成し遂げていかれる。そんな偉大な神がこの世界を、私の人生を支配しておられると信頼することが 揺るがない人生の秘訣ですね。第二に希望です。以前、東北地方で伝道しているあるクリスチャンの家にホームステイしました。冬になると寒くなって大変ですね。北の冬は辛いですよね、というふうに尋ねますと、こう言われたんですね。でもこっちは三寒四温だからね。三寒四温というのは、3日寒い日が続くと、4日暖かい日が続くという、東北地方の気象サイクルのことなんですね。今日は寒いな。でも、もうすぐ暖かい日がやってくる。3日間寒くても、次の4日間は暖かくなる。冬ではあるけれど、1週間の半分以上は暖かいなと思える日が、毎週やってくるんだ。辛い日はずっと続くんではなく、次に暖かい日が来ると思うと、こらえることができるって言うんですね。希望は人に力を与えます。ところが、漢字で希望と書くと、否定的なニュアンスが現れてるんですね。希望の希とは、薄いという意味であるからです。直訳すれば、望みは薄いと書いて希望なんですね。この発想は日本だけではありません。ギリシャ人もまた希望というものに否定的なイメージを持っていました。パンドラの箱というギリシャ神話の中にその考えが表されています。人間を不幸にするものがいっぱい詰まったパンドラの箱を人は開けてしまうんですね。そうしましたら中から悲惨や病気や別れや愚痴や戦争やもうありとあらゆる不幸がうわーっと飛び出すんです。急いで蓋を閉じると最後に一つ残ってたのが希望だったって言うんです。ギリシャ人にとって希望とは人間を不幸にするものなんですね。どうしてそんな風に思ったんでしょう。偽の希望で人生を誤る人があまりにも多いということをギリシャ人は知っていたからです。今まで散々な目に遭ってるのに、ギャンブルに財産をつぎ込んでしまうのはなぜでしょう。今度こそ大当たりが出るに違いないと希望を持つからです。今まで異性からひどい目に遭ってるのに、自分を簡単に相手に任せることを繰り返す人がいるのはなぜでしょう。今度の人こそ私にとっての青い鳥に違いないと、希望を持つからです。今度こそと言ってるうちに、人生の持ち時間がみるみるうちになくなってしまうんですね。偽の希望は、人間から人生を奪い去っていくのです。では、本当の希望って何なんでしょうか？それは、どんなものによっても破壊されない希望です。ところで、ほとんど全ての希望は死によって打ち砕かれてしまいますね。たとえ希望が希望通りに叶ったとしても、死が来るとせっかく手に入れたものを離していかなければならないからです。真の希望とは、希望を打ち砕く死そのものを滅ぼすものです。死に対する解決があるということこそ、本当の希望なんですね。神様はこの死を滅ぼしたお方なのです。キリストの復活によって死は一時的現象になり下がってしまったって聖書は宣言するんですね。第三に愛です。神の愛こそがあなたを奮い立たせる力です。なぜなら神の愛はいつまでも残る愛だからです。この世界で愛される人ってどんな人でしょうか？惚れ惚れするような魅力や才能や姿形を持っている人だと思うんですね。そんな人は幸せだなーってないものねだりで思ってしまいますけれども、しかし惚れ惚れする才能のゆえに愛されている人は惚れ惚れさせることができなくなる時を密かに恐れています。その時愛が終わることを知っているからです。しかし神様の愛は惚れ惚れするようなことをできる人にだけではなく、いや罪だらけで妬み深くひねくれた根性の曲がった人間を変わらない愛で愛する、そんな愛なんです。どのようにして神様の愛を信じるんでしょう。十字架にかかったイエス・キリストを通して信じるんです。 キリストはあなたの罪の許しのために罪がないのに十字架にかかり、身代わりに刑罰を受けてくださった方であるからです。キリストこそ神の愛の完全な証。キリストの復活こそ神の希望の完全な証拠。キリストの生涯こそはことごとく約束を守り抜いた記録であり、信頼に値する方であるという根拠なんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、キリストのうちにある信仰、希望、愛を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: ノアで希望があるから。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。コリント人への手紙第一、13章13節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

あなたや私が信じ、また共にいてくださっている神様がどのような方か知ることはとても大切なことです。創世記の最初を読みますと、神様がどのような方で、どのような技をなし、また人間との関係をどのように築こうとしていたのか知ることができます。BBN 聖書学院では、創世記上のコースを開講しています。ぜひご受講くださり、神様との豊かな関係を築く機会としてください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。根本的な変化アンサーズ・イン・ジェネシスです。アメリカで何かが変わりました。どの国よりも多くの教会キリスト教メディア番組、キリスト教ミニストリーが存在しているにもかかわらず、アメリカは日々ますますキリスト教から離れています。何が起きたのでしょうか。概して言えば、かつてこの文化は神の御言葉を思考の出発点としていました。しかし、今はそうではありません。人間とその意見が唯一の権威となってしまったのです。これは私たちの文化的思考における根本的な変化です。福音を伝える際、人々が罪とは何か、あるいはなぜ救い主が必要なのかを理解していると思い込まないでください。おそらく彼らは理解していないのです。創世記から初めて神の御言葉の歴史が人間の状態をどのように説明しているか、そして私たちは皆アダムの子孫であるがゆえに、全員が同じ救い主、イエス・キリストを必要としていることを示しましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 神よ、良い時も悪い時も、私が実感してもしなくてもあなたはおられ、新たな命と希望を創生してくださいます。そのことに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、眠っている人よ、起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。エペソ人への手紙5章14節。
1: 離人感または現実感喪失と呼ばれる症状に苦しむ人は、覚めることのない夢の中で暮らしているようだといいます。何もかもが現実でないように感じるそうです。そのような状態が慢性的に続くと病気ですが、強度のストレスにさらされると誰にでも起こりうる精神状態だといいます。しかしこの感情は順風満帆の人にも起こりえます。良いことが本当に起こっているのに、どこかで信じていないのです。聖書にも、神の力と解放が夢のようで現実なのに実感が伴わないという出来事が記されています。天使はペテロを牢と死刑の危機から救い出しました。しかし当のペテロはまるで幻覚を見ているようで、自分の身に起こっていることなのかどうかよくわからなかったといいます。外に出て天使が立ち去った時、ようやく我に返って本当に起こったのだと気づきました。良い時も悪い時も神が私たちの上に働いておられると完全に信じるのは難しいかもしれません。しかし信頼して待ちましょう。よみがえりの力はやがて紛れもない事実として現実となります。神の光は私たちを眠りから目覚めさせ、主と生きる現実に入れてくださいます。今日の黙想のヒント、神の道からと愛を時として実感できないのはなぜでしょう。どうすれば神の愛が手に取るようにわかるでしょう。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。見えるところによらず信仰によって歩むと題してお届けします。
1: 過去1年私たちは多くの兄弟姉妹を天に送りました。また毎月のようにどなたかが病院に入院されたり、手術をされたり、もろもろの検査や治療がなされました。これら健康に関することのみならず、私たちは皆日々直面しているいろいろな課題があります。平穏無事な日もありますが、それはいつまでも続くものではなく、健康、家庭、これは日本にいる家族も含めて、夫婦、子育て、仕事、経済、これらの課題から生じる諸々の問題が日夜私たちにはあります。そしてこれらのことは大人だけに限定されるものではなくて、幼児にもティーンにも、彼らなりのチャレンジが日々あります。また目を外に向ければ、米国にも日本にも、世界の至るところにもいろいろな緊張があり、それらを私たちは日々見聞きしています。これらのことに揉まれながら、まさしく揉まれながら、私たちは日々暮らしておりますが、実際のところ、信仰者に与えられている特権とは、これら目に見えるものだけを全てとするのではなくて、見えないものを見ているかのごとく神を信じ仰いでいくということです。ゆえに今年は見えるところによらず信仰によって歩むということを私たちの教会標語としました。この標語を私たちは一年を通して意識し、このことを土台とする生活の基盤というものを確立したいと願います。聖書の時代の人々には、例えば今日私たちが向き合っている大気汚染とかサイバー攻撃というようなチャレンジはありませんでした。しかし今も私たちが直面している問題、特にそれが自分の心と体に関すること、人との関係に関することでありますならば、彼らも私たちの同じ課題を抱えて生きていました。そうです。彼らも私たちと変わらずに日々自分の目に見えるこれらのことに一喜一憂して生きていました。彼らも日々自分の目の前を過ぎ去る出来事に心が揺さぶられました。私たちは日々いろいろなものを見ながら生活しています。庭に目を向ければ、たわわになったトマトを見て本当に嬉しく感じますでしょう。翌日そのトマトが何かしらの動物によって食べられてしまって、何もなくなっているのを見てもうがっかりすることがあるでしょう。インターネットのメールを読みますでしょう。もう立ち上がってバカツボーズしたくなるようなメールを読むことがありますでしょう。打ちのめされてしまうような悲しいメールを読むこともあるでしょう。心が騒ぐようなメールもありますでしょう。入院している家族、友人を訪問するとき、その方の顔色が良くて回復している姿を見ると安堵しますでしょう。しかし時には回復の様子を伺うことができずに、肩を落として、帰ってくることもあるでしょう。神は私たちに二つの目を与えられました。私たちの感情は常にこの二つの目を通して入ってくる光景によって引き上げられ、そして突き落とされるのです。そうです。私たちは日々見ていることによって揺さぶられるのです。 私たちはこのことを人生において繰り返してきており、今もそうなのであります。私たちの目は、これからもいろいろなものを見ていくことでありましょう。その中に打ちのめされてしまうようなこともあるでしょう。しかし私たちのうちに、信仰というものが芽生えていくのなら、そのところを必ず乗り越えていくことができると信じます。見えないものを見る力。見えないものを見る力。もしそんな天来の力が私たちに与えられるのなら、私たちの人生は、これまでに思い描くことがなかったような、その深さを教えてくれることでしょう。しかしこうお話しながらも、牧師さん、とは言っても、結局は見えるものが全てでしょうと思われる方がいらっしゃるでしょう。ご存知ですか？実際のところ私たちの世界は、この世界は、見えているものだけで成り立っているわけではなく、私たちが、は自分が見ている世界がもう全てだと思いますが、実際には私たちが見えないものがこの世界には無数にあるということ。科学者はこの世界に実在しているもののうち、人間が肉眼で見ているものなどは 20% に過ぎないと言っています。そう、私たちはこの世界に実際にあるものの 20% のものしか見ておりませんのに、見えるものだけが確かなもので、それが全てだからと言って私たちは生きています。喜びとか、悲しみを伝える E メールは、無機質なスクリーンに記された活字です。確かにそれは私たちにある情報を伝えます。しかしそのメールの内容の背後にあるものを私たちは見ていない。私たちが見ているのはそれを伝えている文字と情報です。たわわとなったトマト、その収穫を楽しみにしていた矢先のある晩、親子連れのオポッサムがそのトマトを全部食べてしまったのかもしれない。彼らは人の工作の苦労を知るはずもなく、ただその本能に従い私たちが食をとって生きるように、その親子もただ目の前にあるトマトをお腹いっぱい食べたのです。このことを私たちは目撃しておりませんが、こう考えれば同じ生きとし生けるものとして、彼らの立場も理解できます。いよいよ召されようとしている方のベッドの傍らにおりますときに体験することがあります。その方はすでに周りにいる者たちとのコミュニケーションを持つことができないような状態で目を閉じています。そのときに絶望的な思いとなるのか、それとも主イエスに祈り、必ず主イエスが今この人に現れ、この時この人に語りかけていると、見えずとも信じるのか。そこには大きな違いがある。聖書の中には無数の人間が登場します。ヘブル書はその中で10人以上の人たちを取り上げています。彼らの名前は聖書の中ではよく知られた人たちで、彼らの生き様というものを私たちは知っている。彼らは確かに聖書の中で大切な足跡を残した人たちですが、決して完璧な模範的な人ではなく、時には失敗も繰り返した私たちと同じような人です。しかしそんな彼らもあるものを持ちつつその人生を歩き通しました。彼らについてヘブル書はこう書いています。これらの人は、皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり、寄留者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって彼らがふるさとを求めていることを示している。もしその出てきたところのことを考えていたなら、帰る機会はあったであろう。しかし実際彼らが望んでいたのは、もっと良い天にあるふるさとであった。だから神は彼らの神と呼ばれてもそれを恥とはされなかった。 事実、神は彼らのために都を用意されていたのである。彼らは私たちと同じように与えられた人生を生きていった人たちです。彼らにも悩みあり、喜びあり、勝利あり、敗北がありました。彼らは私たちが日々直面するようなことにも直面したに違いない。確かに彼らは当初私たちと同じように目に見えるものだけに心を奪われるような数え切れない日々を過ごしながら、そのただ中で信仰を学んだのです。そうです。信仰とは見えないものを望み見ることです。彼らの目にそれは見えないのですが、あたかも彼らの目の前に備えられていることを見ているかのようにして、そのものに向かって彼らは一日一日歩を前に進めました。そう、彼らは天にあるふるさとを見上げつつ行きました。この度の見えるところによらず信仰によって歩むという今年の教会標語は、第二コリント4章の18節から来ています。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。そのものが本当に価値あるのかないかということを決めるときに、私たちはそれがどれだけ長持ちするのか、どれだけ後世に残るのかということを考えます。テンポラリーなものはやはりどこかチープです。しかし長く持つものにはそれなりの価値を私たちは認めます。一つ確実なことをお話しします。私たちが今見ているものはすべて過ぎゆくものです。私たちを悩ます出来事は過ぎ去ります。私たちが喉から手が出るほどに欲しいと願い、獲得に至ったものも必ずいつか失われます。目に見えるものはすべて一時的なものです。私たちが見ているものは一時的。新築の家も樹齢千年になる木もすべて一時的です。どんなに気難しい人があなたの前にいても、私たちを悩ましても、それも一時的なものです。ですからこのようなテンポラリーなものから、聖書は私たちの目を別のものに向けさせます。見えないものは、とこしえに残るからです。この度、収容会で終活、すなわち私たちの人生の終わりについて備えるということについてお話をすることになっており、このことを最近思い巡らしていたときに気づかされていることがあります。その日に、刻一刻と近づいている私たちが日ごとに養うべきことは、実にこの目に見えないものに目を注ぐということではないだろうかと。若い時は見えるだけでもろもろの判断をしていました。しかし年齢を重ねていくと、見ているものだけでこの世界が成り立っているわけではないということに気がつかされていきます。見えるものだけに振り回されて生きるのではなくて、見えない世界を垣間見させていただくように、その目を養っていただくことこそが、この就活に必要なことではないだろうかと思えるのです。見えないものは常しえに続くというのであるなら、やはり私たちの視点を変えるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。そこには絶大な価値があるのですから。世界で最も知られていた無神論者、この世界に神などは存在しないと主張する人に、ハーバード・ラッセルという人がいました。彼はかつてこんな質問をされました。もしあなたが死後、自分の主義が間違っていたと判明し、自分が天国の前に立っていたら何と言いますか？彼は目を輝かせ、甲高い声で言いました。それはこう言いますよ、あんた。神よ、 あなたは私に十分な証拠をくれなかったじゃないですか。彼が甲高い声で答えたとき、彼はしてやったりと思ったに違いない。しかしこのラッセルの言葉に対して私たちは思うのです。あなたは、あなたを取り囲んでいる無数の証拠を見ようともしなかった。あなたはあなたを取り囲んでいる無数の証拠を見ようともしなかった。神様は見えないお方です。先々週お話しましたように聖霊もそうでしょう。聖霊は風だとお話しました。風には色がついていませんから見えません。しかし風が巻き上がって竜巻となると、風が諸々のものを空中に引き上げるので、私たちはその風を見ることができます。目の前で揺れている木の葉は風があることの証拠となる。聖霊もそうです。私たちには見えませんが、聖霊の働きを私たちは見ることができます。最近夫婦ともども筋トレなるものを始めました。筋肉トレーニング。少しでも長く最善のコンディションでミニストリーと向き合っていきたいと思うからです。しかし、急に筋トレをしたら体を壊します。また今日頑張った筋トレの効果が明日見える形で現れるわけではない。同じように見えないものを見るということ、急にそれができるはずがありません。私たちは信仰と不信仰の間を行き来しながら、でも私たちが聖書が言っていることにまた納得しながら、自分の見解の小ささに何度も気がつかされ、見えないものを見つつ生きることを学んでいくのです。先に読みましたヘブル人への手紙の著者は徹底的にこの信仰にこだわります。そして言います。我が義人は信仰によって生きる。もし信仰を捨てるなら、私の魂はこれを喜ばない。しかし私は信仰を捨てて滅びるものではなく、信仰に立って命を得るものである。お見受けする限り、皆さんお見受けする限り、私たちは皆、信仰に立って、目に見えないものに目を注いで生きる生き方へとシフトする時が来ているのではないでしょうか。これからも見えるものだけでいつもアップダウンしてこの人生を続けますか。皆さんと共にこの信仰の目を養っていくことができること、このことを心から楽しみにしています。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。天地を越えて高く住まわれるお方にこそ誉れと賛美を捧げましょう。

ヘブル人への手紙9章28節。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。すべての人は死を迎えます。ですが、キリストの命によって私たちクリスチャンは霊的な死から免れました。キリストのただ一度の死によって、私たちの過去の罪も、現在の罪も、そしてこれから犯す未来の罪も完全に許されています。聖霊なる神様が与えられ、私たちは日々助けられています。また、永遠の大祭司として、私たちのために日々取りなしてくださっています。このキリストは私たちに永遠の命を約束され、また私たちを迎えに来てくださると約束しています。2000年前に来られたように、また再び来られようとしています。

私は本当に救われているのだろうか。そう心配する人がいます。クリスチャンである一つの証明は、罪に敏感になることです。生まれながらの罪人は自分の罪がわかりません。ですが、聖霊なる神様が内側に住まわれるとき、その人は罪にとても敏感になります。また、罪をとても悲しく思うようになります。なぜなら、聖霊に満たされた人は、どれほど小さな罪であろうと、それを大きく重たいものとして感じるようになるからです。聖書、ローマ人への手紙、7章24節に次のようにあります。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。このパウロの告白はあなたの告白でもありますか。でしたらあなたは本物のクリスチャンです。先ほどの御言葉の後に告白しているパウロと同じように、キリストにある神様の救いと愛を心から賛美し感謝してください。あなたは救いをいただいています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 世の中にはさまざまな嵐がありますね。まず気象上の嵐があります。この嵐のことなら誰でも知っています。しかし時々吹き荒れる感情の嵐というものもあります。それは時に人間関係を壊し、友情を損なうことがあります。また経済的な嵐もあります。インフレのせいでお金の価値が下がって、昨日買えたものが今日は同じ値段で買えなくなります。私たちは皆この嵐には心が重くなります。霊的な嵐というものもあります。クリスチャンであれば誰でもこの種の嵐に出会うことがどういう意味か知っています。肉の世界、悪魔という敵の猛攻撃が激しく私たちに立ち向かうことですね。実に様々な嵐があります。私たちが嵐を避けられないことはよくあります。ですから自分自身にこんな風に問いかける必要があります。嵐のただ中でどうしたらよいのか。それが使徒の働き27章で語られています。パウロと他の数人の囚人がローマへ向かって行くところでしたね。パウロは監視下に置かれています。ローマの百人隊長ユリウスの監視のもとにいます。パウロは船長に出版すべきではないと注意しましたが、船長は船を出してもっと先に行っても大丈夫だとユリウスを説得しました。ところが船が港を後にすると風が激しく吹き始めて激しい嵐となりました。暴風が吹き荒れるので帆を外して船が風に吹き流されていくままにするしかありませんでした。船に乗っている人たちの望みはすべて消え去りました。20節にはこのようにあります。私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。ただしパウロは違いました。ここでパウロが主導権を取ります。少なくとも記録を見る限り、嵐が猛然と吹き荒れていてもパウロはこの時まで何も言いませんでした。けれども21節からパウロは語り始めます。この嵐の意味についてのパウロの考えと、神様がパウロにくださった確信を船に乗っている人たちに語り始めるんです。こんな風にです。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだんです。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。ここでちょっと先に行くのをやめて、パウロが言ったことに注目したいと思います。21節で彼はどのように話し始めたでしょうか。パウロはこう言いました。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。ここではっきりさせておく必要があると思いますが、パウロは、だから言ったでしょうという態度ではなかったということです。私たちはよくそういう態度を取りがちです。 しかし、パウロはそうではありませんでした。パウロは、先の十節で言ったことを私たちに思い起こさせようとしています。皆さん、この後悔ではきっと、罪人や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます。と言ったんでしたね。もしパウロが言ったのが、だから言ったではありませんか。私の言うことを聞くべきだったんです。なぜ私の言うことに聞き従わなかったんですか。という意味ではないとすると、なぜパウロは、皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだんですと言う必要があったんでしょうか。今から申し上げることは大切なので、覚えておいていただきたいんですが、パウロは囚人でした。そして囚人というものは、自分を好意的に見てもらおうと物事を歪めるのが常なんです。囚人の言うことを信じる人は、そうは多くないでしょうね。ここでパウロがしようとしていることは、船に乗っている人たちに、パウロが十節にあるあの安全な港から出版すべきではないと語ったときは真実を語ったんだと思い起こさせるためでした。人々がパウロの言うことを聞かなかったために、パウロが予告していた通り激しい嵐に見舞われ甚大な被害を被りました。パウロは自分の話すことは確かなのですよと人々に気づかせたんです。人々は今度はパウロが言おうとすることを聞くでしょう。何しろパウロがこれから言おうとしていることは神様からのものですから聞かなくてはなりません。ですからパウロ自身が語ることは間違いはなく真実であると証明しておくことはとても重要でした。こういうわけでパウロは以前話したこと、すなわち港から出版すべきではないと言ったことに人々の注意が向くようにしたんです。パウロが語ったことは現実となったのです。今や人々は以前よりもっとパウロに耳を傾けて言うことを信じるでしょう。22節でパウロは言います。しかし今お勧めします。元気を出しなさい。激しい嵐のただ中での励ましの言葉です。私たちは吹き荒れる嵐を避けられないことは何度もあります。しかし、その嵐のただ中でできることは、神様が私たちに与えようとされる励ましを受け取ることです。それによって私たちは本当に元気づけられるんです。こういう質問がよくあります。全く絶望的で命さえも危険な嵐のただ中でどうすれば元気になれるでしょうか。簡単なことです。嵐よりも上におられる神様を見るんです。私たちはイエス・キリストが私たちの個人的な救い主であることを知っています。人生の状況は神様の摂理の中にあることも知っています。ですから、私たちは神様がローマ人への手紙8章28節で約束してくださったことが真実であるとわかるんです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますという御言葉です。私たちが今置かれている状況に目を留めず、嵐にも目を留めず、主イエスに目を向けるなら本当に元気が出るんです。預言者イザヤは次の言葉で私たちに何を伝えようとしているとお思いですか。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人が あなたに信頼しているからです。そうです。嵐が私たちの周りを荒れ狂う、その激しさのただ中であっても、平安であり得るのです、と言っているんです。私は自分の目でその絵を見たことはないんですが、説明を読んだことはあります。それは、海と岸辺をリアルに描いた風景画です。暴風に煽られて、波が滝のように流れ落ち、その波に強く打たれている岩山が描かれています。嵐の風景画です。水しぶきが辺り一面に飛び散り、山のような大波が立ち上がっています。けれども、その岩陰にあるくぼみに包み込まれるようにして、一羽の鳥がいます。暴風がその鳥の周りを吹き荒れているにもかかわらず、小さいけれど安全で静かな場所で、その鳥は平安に守られているんです。その絵の題名は、嵐の最中の平安となっていました。その絵の説明を読んだとき、私はこの話はイエス・キリストにどっかりと希望を据えて、将来に向けて思い描いているビジョンを神様の栄光で満たしている、そういうクリスチャンのことだと思ってやみませんでした。そうなんです。嵐は来るものです。私たちを突然襲う激しい嵐はやってきます。しかし、その嵐の真っただ中にあっても平安があります。すべての理解を超えた神様の平安があるんです。これは神様ご自身から来る励ましの言葉です。どんなに激しく強く嵐が私たちに襲いかかってきても、私たちの神様はどんな嵐よりも偉大なんです。ですから、人生が困難な中にあっても、平安が私たちの心と魂に湧き起こるんです。そういうわけで、あの日、パウロが船に乗っている人々に与えた励ましの言葉、元気を出しなさいは、神様が私たちにくださる励ましの言葉でもあるんです。さて、パウロは、船に乗っている人々に特別な約束の言葉を語ります。使徒の働き27章22節で彼はこのように続けます。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜、私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして、神はあなたと同船している人々を皆、あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると、私は神によって信じています。私たちは必ず、どこかの島に打ち上げられます。パウロは22節で言いました。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。船に乗っている人たちはパウロの話を聞き入れることもできましたし、激しい嵐に目を奪われて、自分たちが乗っている小さな船が粉々に叩き壊されてしまうかもしれないと震え上がっていることも簡単にできたはずです。どちらだったでしょう。船と命を奪うかに見える嵐でしょうか。それとも嵐についてパウロが語った言葉でしょうか。命を失う者は一人もいないとパウロは言いました。しかし船は失われるというんです。どうしてパウロはこのように断定的に言えたんでしょうか。それは パウロには神様からの啓示が与えられていたからです。パウロは言いました。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。ここに神様のお約束が再確認されています。そのお約束とは、神様ご自身が前もってパウロに与えたものです。パウロはローマで証ししなければならないという約束です。神の御使いは言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同棲している人々を皆、あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神によって信じています。このパウロの言葉に神様のお約束の再確認がされています。あなたは、そして私は本当に神様を信頼しているでしょうか？私たちは神様の啓示、すなわち神様の御言葉に喜んで全面的に信頼を置いているでしょうか？私たちの身に起こることが御言葉の教えと正反対のように見えるとしたら、私たちはどちらを信じるでしょうか？神様ですか？それとも直面している状況ですか？どちらが私たちを支配するでしょうか？神様とその御言葉ですか？それとも私たちを痛めつけている嵐ですか？ここがとても大切なところです。というのは、今日多くのクリスチャンが直面している大きな問題の根がここにあるからです。私たちは本当に喜んで神様を信じているでしょうか？それとも神様の御言葉の方を自分の経験に従わせているでしょうか？別の言い方をするなら、私たちは自分の経験したことを神様の御言葉で照らしてみるでしょうか？それとも神様の御言葉の方を自分の経験で照らしてみるでしょうか？経験に頼りますか？それとも神様の御言葉に頼りますか？答えは、聖書的な視点は常に神様の御言葉の光に照らして自分の経験を解釈すべきだということです。他の方法ではありません。自分の経験を基準に聖書を解釈するものではありません。そのようなことをすれば、私が聖書を従わせていることになってしまいます。そうではなくて、自分の経験したことを判断すべきものが神様の御言葉なんです。確かにパウロたちが経験した嵐は厳しいものでした。しかしパウロは彼の言葉を信じる一人一人の心に権威を持って、また確信を持って励ましの言葉をかけたんです。元気を出しなさい。私は神によって信じています。あなたは神様を信頼していますか？私はどうでしょうか？もちろん信頼しなければなりません。イエス・キリストのものである私たちに神様のお約束が人生の嵐の中で一筋の希望の光を与えてくださるからです。神様が与えてくださったこの人生を生きるときに昼も夜も立ちはだかる困難の中で、私たちをしっかりとつなぎ止めるのは、神様の御言葉です。ですから、どんなに激しい嵐の中にいたとしても、私たちはこう言うことができるんです。元気を出すことができます。神様を信頼しているからです。私たちはこう信仰を言い表そうではありませんか？天の父なる神様、あなたを心から信頼します。新約聖書の中で、信じます、 不信仰な私をお助けくださいと言った男と同じように、信じます。神様、一人一人の心にこのことをはっきりとわかりやすく示してください。そして、嵐の中で励ましを与えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組は、ドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回も、この勝利の人生をお聞きください。BBN 聖書放送の提供でした。

あなたの信仰生活のために BBN をお聞きくださりありがとうございます。どうぞこの BBN をあなたの周りのクリスチャンにもお伝えください。ぜひご紹介していただく際に BBN のリスナーカードをお渡しください。名刺サイズですので手軽にお渡しすることができます。リスナーカードの申し込みは BBN のホームページをご覧ください。カード代送料無料でお送りいたします。あなたのお申し込みをお待ちしています。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日も一緒に聖書に親しむ時間をとても嬉しく思います。ところでみんなは、イエス様を誰かに伝える機会ってあるかな？自分が救われたことが嬉しくて、どんどんイエス様のことを話しているっていう人もいると思います。それって本当に素晴らしい神様の恵みです。でも人によっては緊張してしまうし、なかなかイエス様のことを伝えられない、自分なんかが伝えても信じてもらえないんじゃないかって思う人もいるかもしれません。教会でイエス様の誕生を記念するクリスマスや、イエス様の復活を記念するイースターがあるけど、ペンテコステ礼拝もしているかな？クリスマスやイースターのように教会が大切にしているものにペンテコステがあります。ペンテコステというのは聖霊降臨日って言ったりもするけど、三位一体の神様の聖霊様が、御霊が降りてこられたことを記念する日です。このペンテコステの出来事を知ると、イエス様を伝えていくときに勇気をもらえます。今日はそのペンテコステのメッセージをしていきたいなと思っています。イエス様が十字架の死から復活して天に昇られた後のことだけど、弟子たちが集まっていた時にこんな出来事があったんです。使徒の働きの2章2節から4節を読みます。天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。このようなことがあってから、イエス様の弟子であったペテロたちが人々へイエス様のことを伝えた時に何が起こったでしょうか。使徒の働きの同じ2章の41節。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。すごいことだと思います。たくさんの人たちがイエス様を信じバプテスマを受け、なんと3000人がイエス様を信じる人たちの仲間になったっていうんです。しかもあのペテロという驚きもあるかもしれません。ペテロはイエス様が十字架にかけられる時逃げ出し、人々を恐れ、イエスという人を知らないと3度も嘘をついた人だったんです。そんな裏切り者のようなペテロが聖霊の働きによって大胆にイエス様を述べ伝えるものとなっていって、人々が変えられていきました。このペンテコステの出来事によってイエス様を信じる人が増えていって、救い主イエス様が述べ伝えられ、教会がどんどん増えていきました。そのためこのペンテコステは教会の始まりということもあります。僕たちって聖書を読んでいると、イエス様の弟子のペテロやパウロとかってすごい信仰が厚くて、聖書のことを説明するのも上手だったんだろうなって思うかもしれません。でもそうではなくて、聖霊様の力だったんです。使徒の働きの9章31節にもこう書かれています。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を得た。主を恐れ、聖霊に励まされて前進し続け、信者の数が増えていった。この御言葉の中に聖霊に励まされてっていう言葉があるよね。聖霊様の働きによってイエス様を信じる人たちが起こされていったんです。パウロだってこう言っています。コリント人への手紙第1、2章1節。兄弟たち、私があなた方のところに行った時、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。そして少し飛んで4節でも、私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。パウロは聖書のことをよく知っていたし、知恵もありました。でも自分の知恵に頼らなかったんだよね。パウロがそうだったとしたら、僕たちだって自分の知恵に頼る必要はありません。自分は人よりも知恵がない、人を救いになんて導けないとたじろいでしまう必要は全くありません。僕たちが伝道イエス様を伝えるときに、
その働きは僕たちの説得力や話し上手とかそういうことではなく、聖霊によってなされていくんだと聖書は語っています。僕たちはイエス様を救い主として信じてからも罪を犯してしまう人間です。それを考えた時、こんな自分が話してもダメだよ、きっと信じてもらえないよ、こんな自分がどうイエス様を語ったらよいかわからない、そんな恐れがあるかもしれません。でもイエス様を伝える伝道の働きは人間を通してだけど、イエス様を信じる心を与えてくださるのは神様の働きであることをいつも忘れないでほしいと思います。もちろんイエス様を伝えるために、あ、こういう御言葉を紹介しようかなとか考えることもとっても大切です。イエス様を信じる僕たちのうちには聖霊様がいてくださいます。コリント人への手紙第1、3章16節、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。イエス様を信じるとき、聖霊なる神様が僕たちのうちに住んでくださって、僕たちの人生を導き、力を与えてくださるんです。その聖霊様が助けてくださって、イエス様を伝えていくことができます。自分の力に頼る必要は全くないんです。一人で頑張る必要は全くありません。だから心配せずに、安心してイエス様を伝えていきましょう。では最後にお祈りしましょう。天の神様、ペンテコステを覚える時をありがとうございます。神様、あなたは聖霊なる神様を私たちに送ってくださいました。その聖霊様の働きによってイエス様が救われる魂を起こしてくださいます。イエス様を伝える時、どうしようと心配せずに聖霊なる神様の働きに委ねたいです。私たちをあなたの器として豊かに用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。Jウォーカーズを聞いていて、こんなテーマの話を聞いてみたいというトピックがあったら、ぜひ教えてください。BBA のホームページのコンタクトフォームからいつでも待っています。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はイザヤ書45章22節です。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はイザヤ書45章22節です。

0: あれ、
1: 今日は始業式、桜の花咲く中を新しい学年への期待と不安とに胸を躍らせながら、ここ青春高校の生徒たちは思い思いに登校してきました。そしてクラス替えの発表です。
2: おい怪しい、また同じクラスだぜ。 B 組だってよ。また一緒に悪いことできるな。
3: おめえとは1年の時からずっと一緒だもんな。さあ連中やつだな。で、先行は誰だ。
2: 荒木。
3: 何、あの鬼の荒木か。ちっ、ついてねえな。
2: 嫌な奴がいるぜ。
3: 誰だ。
2: 仮弁の松本。
3: あのクソ真面目な野郎か。ふん、可愛がって野郎じゃないか。
1: さて、始業式が終わって、ここは新しい3年 B 組の教室。最初の時間の前、2年の時同じクラスだった仲間同士がグループを作っておしゃべりをしています。
4: ねえねえ、今度のクラス面白そうじゃない。
5: ほんと、校内切手の悪の林くんもいるし、荒木先生との対決が楽しみだわ。
6: それに私の憧れの伊藤くんもいるし、
5: 秀才の松本くんもいるわ。彼ってなかなか可愛いとかあんのよね。この前私がからかったらすぐ真っ赤になっちゃったんだから。

0: 担任の荒木先生が一人の可愛い女の子を連れて入ってきました。
1: おい、まさに吐き溜めの鶴。
2: なんだ。
3: いや、おはよう。
4: おはようございます。
3: 今度君たちを受け持つことになった荒木幹事だ。今年は君たちも受験や就職で大変な年になると思うが、僕もできるだけ君たちの力になりたいと思っているからよろしく。それからこの人は今度転校してきた白鳥直美さんだ。新しい年でまだ慣れていないからみんな仲良くしてあげてくれ。
1: 言われなくたって仲良くするぜ。
3: じゃあ自分で自己紹介をしなさい。
5: はい、白鳥直美です。よろしくお願いします。学校のすぐそばの新しくできた教会に住んでいますから、皆さんもぜひ遊びに来てください。
2: おい、牧師の娘らしいぜ。林、お前手出すのやめといた方がいいんじゃないか。
1: ああ、だから嫌に綺麗な目をしてると思わないか、あの子。
2: こいつすっかりのぼしつめやんの。
1: うるせえ。なんかやけに貧品みてえのが漂っていて、俺みてえな男には近寄りがてえや。伊藤、お前に譲ってやるよ。
6: いらねえよ、牧師の娘なんて言ったら俺親に感動されるよ。
2: メンクニの伊藤も親に頭が上がんねえらしいな。
3: それではこれから学級委員の選出を行う。立候補する者は手を挙げろ。
7: そういえば松本がやりたいって言ってましたよ先生。なあみんな。
8: 先生、僕そんなこと言ってません。
7: 嘘つけ、みんな聞いたよな。
3: それでは松本と林に学級委員をやってもらうことにしよう。いいかなみんな。
7: そりゃないですよ先生。
3: 自分でまいた種は自分で刈り取るんだよ。
7: あの先行、最初から俺を目の敵にしてやる。覚えてろ。
0: こうして新学期が始まりました。日が経つにつれクラスの中の打ち解けない雰囲気も和らぎ、みんなはそれぞれの新しい友達を作っていきました。白鳥さんも最初は牧師の娘ということで敬遠されがちだったのですが、元来明るい性格なのですぐみんなと仲良くなり、その屈託のない笑顔にみんな魅了されていきました。そんな中で彼女に思いを寄せる両極端の二人の男生徒がいました。そう、林くんと松本くんです。林くんは強がってそんなことはお首にも出しませんでしたが、心の中では
9: 直美、お前の目はどうしてそう限りなく澄んでいるんだ。自分の可愛さを鼻にかけたところがちっともないのはなぜだ。お前に近づいたらお前を汚しちまいそうで近寄ることさえできねえ。ああ直美、直美、直美、直美、ああ直美。
0: なんと林くんは生まれて初めて本当に恋をしてしまったのです。一方松本くんはといえば友達もほとんどできず、いつも休み時間になっても一番前の席に座り、一人で静かに本を読んでいたのですが、彼の心の中にも大きな変化が起こりました。それまで勉強一筋に励んできた彼の心もやっと恋に目覚めたのです。彼はいても立ってもいられずに白鳥さんに生まれて初めてのラブレターを書き、一世一代の勇気を振り絞ってそれを彼女の下駄箱に入れました。ところが彼がそうするのを林くんは見てしまったのです。
9: あの野郎、あの面下げて直美に手出そうなんて。
0: すっかり動転した今村くんは下駄箱からその手紙を取り出すと勢いに任せ封を切って読み始めました。
1: 白鳥さん、あなたのことが頭から離れず勉強も手につきません。僕にとって全ての数式の答えが白鳥直美の七字になってしまいました。ちっ、小さなこと書きがある。あなたは殺伐とした僕の
10: 心の太陽です、光です。あなたの素晴らしさはどこから来ているのでしょうか。もしそれが聖書だというなら僕も聖書を読みたいと思っています。今度いつか聖書の話を聞かせてください。
9: あのガリ勉野郎、
7: 聖書なんかやさんにしてナオミを釣ろうなんてしやがって。やることが汚え。ちくしょう、焼き入れてやる。
0: そう吐き捨てると林君は凄まじい憎悪の感情をむき出しにして、教室の松本君の机の前に来て、いきなり彼の胸ぐらをつかみました。
6: 林、どうしたんだよ。
5: ねえ、誰か止めないと大変なことになるわよ。
7: うるせえ。俺はこのガリベン野郎に話があるんだ。おい、手紙読ませてもらったぜ。
0: この一言で松本君の顔は血の気を失いました。
6: 貸してくれ。
7: いやだね。どだいてめえ、誰のおかげで学級になれたと思ってやるんだ。ガリベンは勉強だけやってればいいんだ。おい、この手紙今みんなの前で読んでやろうか。え、
10: 急に人の手紙読む権利はないはずだ。
7: 権利だと？そんなもんクソくらいだ。俺はお前のそのひねった根性は気に入らねえ。
10: 君は卑劣だよ。人の手紙を勝手に読んで僕に恥をかかせようとする。
7: 卑劣はどっちだ。おめえは聖書なんかおじさんにしてナオミをてめえのものにしようとしてるじゃねえか。おめえなんか女が腐ったのやつだ。クズだよおめえは。
10: さては君、僕に嫉妬してるんだね。
7: バカ野郎、誰がお前なんかに嫉妬なんかするもんか。
10: じゃあどうしてそんなに怒るんだ。
7: それはおめえみたいな嫌なやつからナオミを守ってやるためだ。
10: やっぱり嫉妬してるんじゃないか。
7: うるせえ、すべこと言うな。
10: 君という男はいつも力に任せて弱い者いじめをするんだな。君の方こそ男のクズだよ。いいだろう、もっと殴りたまえ。僕は抵抗はしない。聖書の中にも、何時の右の方を打つ者には左の方も向けようと書いてある。
7: また聖書か。どこまで卑劣なんだ。よし、二度と無駄口叩けなくなる前に殴ってやろうじゃねえか。
0: そう言ってまさに殴りかかろうとする瞬間、
5: やめて。
0: 白鳥さんは思わず林くんの腕にしがみつきました。
5: お願い、もうやめて。
9: あ、いたんですか。そんな目で見ないでくださいよ。俺はただこいつの根性を叩き直してやろうと思って。
5: もうたくさん憎み合うのはたくさんよ。どうしてなの。どうしてもっと仲良くできないの。
10: 彼が僕の手紙を。
5: 聞いたわ。確かにひどいと思うわ。でも私のことでどうしてそんなに苦み合わなくっちゃいけないの。どうしてあなたたち愛し合うことができないの。許し合うことができないの。私はね、私の自己中心の醜い罪を許してくださったイエス様って方を知るようになってから人を愛せるようになったわ。イエス様はね、あなた方は互いに愛し合いなさいっておっしゃったの。ねえ、お願いだから二人ともお互いに許してあげて。
9: 互いに愛し合いって言うんだったら、ナオミ、いや白鳥さんも俺は愛すのかい。いや、変なこと聞いちゃったな。
5: もちろんよ。
9: え、
5: イエス様を愛してくださっているんだもん。
9: 誰を。この俺をかい。
5: そうよ、林くんだけじゃないわ。松本くんも高橋くんも伊藤くんもみんなよ。
9: なんかよくわかんないけど、俺が人に愛されてるって聞くのは悪い気はしないな。松本、仲直りしよう。握手だ。どうも俺、彼女に愛されてるらしい。
10: 僕もそうらしい。
9: 何？お前が？
5: そうよ。
9: まあいいや。とにかくその、俺らを愛してくれるっていうイエス様とかいう人に会ってみようぜ。よし！おいみんな、学級命令だ。みんなで教会行こうぜ。

0: 聖書の言葉、ヨハネによる福音書13章34節。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。
1: 今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマこの指止まれでした。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

聖書に登場するパウロは大伝道者と呼ばれるほど迫害があってもイエス様を述べ伝える、そんな人でした。でもパウロはもともとイエス様を信じる人を率先して迫害する大迫害者でもあったんです。そんなパウロがイエス様を信じる者へと変えられたんですよね。他の弟子たちにとっても信じられないような出来事でした。私たちも福音を伝えるとき、あ、この人はこんなにキリスト教嫌いだからイエス様を信じることはないだろうな、と考えてしまう必要は全くありません。パウロを変えてくださったように、神様は誰であってもその人の心を変えることができるお方です。神様への信頼を持って、周りの家族や友人の救いのために祈っていきましょう。

自分を見つめるのでなく、主ご自身を見上げ、主にのみ目を注いでいきましょう。私の生涯を通して主の栄光が表されますように。

BBN 聖書放送はインターネットを通じて24時間365日世界中の人々に福音をお届けしています。これからもこの宣教の働きを続けていくために経済的な支援が必要です。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教のミニストリーにお加わりください。献金方法は BBN ホームページの献金またはスマートフォンの献金マークをクリックしてご確認ください。あなたの応答をお待ちしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

いかがお過ごしですか？ BBN の番組と音楽をお楽しみいただいていますか？さあ、この時間は祈りの泉の番組をお送りします。今日は戸井田義人が担当します。はじめに御言葉をお読みします。エペソ人への手紙2章8節あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。もしあなたが救われていますか、天国に行く確信をお持ちですかと聞かれたら、何とお答えになるでしょうか。イエス様を信じてクリスチャンの方でも、と答えに詰まってしまう方を時々目にします。救われていると救われていないの真ん中あたりと答えた方もいらっしゃいました。あなたはいかがでしょうか。私は高校を卒業してから浪人生活を送っていましたが、その時に自分が救われているのかわからない、いわゆる救いの確信を失った経験があります。浪人生活の後半は毎日のように吐き気を催すほど大変な日々でしたが、追い打ちをかけるように救いの確信を失い、精神的にどん底の状態でした。毎週変わらず教会にも通い、教会生活に何かあったわけでもありませんでした。しかし、ふと自分の信仰を考えたとき、救いの確信がないことに気づいたのです。救いの確信がないというのはとても苦しいものですね。なんだか信仰生活に喜びがありませんでした。その後、大学に入学してから、救いの確信にまつわる本を何冊か読んだり、祈ったり、救いの確信を得るために自分なりの努力をしましたが、解決しませんでした。しかし、大学入学を1年を過ぎた頃でしょうか。ふと自分の信仰を考えたとき、自分の中に救いの確信があることに気づきました。別に何かをしたからというわけではありませんでしたが、救いの確信があることに気づいたのです。自分って救われていると安心を得ることができました。不思議ですね。でも今思うと、救いの確信を得るためにこの本を読んだら救いの確信を得られるかもしれない、このお祈りをしたら大丈夫だと、自分からの行動によって何とか救いの確信を得ようとしていたことに気づかされました。もちろん、救いの確信にまつわる本を読んだり、救いの確信が与えられるようにとお祈りすることは大切かもしれませんが、その自分側の働きによって救いの確信を得ようとしていたことに気づかされたのです。聖書は言っていますね。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。救いの確信、自分が救われている。それは自分の感情や信仰生活の良し悪しではなく、聖書が信仰によって救われたと言っているから、私たちは救われていることを確信できるのですね。いつも聖書の御言葉の約束に立ち戻っていきましょう。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちが救われ天国に行くものとなったのは、私の罪のために十字架にかかり3日目によみがえってくださったイエス様を信じたからでした。しかし、私たちは自分の信仰生活を振り返るとき、神様に従っていない自分を知り、もしかすると自分は救われていないのではないかという思いにさせられることがあります。しかし、神様、あなたは私たちのイエス様を救い主として信じますという告白によって救ってくださいました。どうかその恵みを覚え、救われている確信を持って歩んでいけますようにお祈りします。
今お聞きのリスナーでイエス様を信じていますと告白しながらも救いの確信を失っている方がいらっしゃるかもしれません。どうかその方に救いの確信をお与えください。御言葉の約束をその方が心を開いて受け取ることができますようにお願いいたします。あなたの救いの御業を心から感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたと共に御言葉に耳を傾け神様に祈る時が与えられ感謝いたします。あなたの上に神様の恵みが豊かに注がれますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

根本的な変化。アンサーズ・イン・ジェネシスです。アメリカで何かが変わりました。どの国よりも多くの教会、キリスト教メディア番組、キリスト教ミニストリーが存在しているにもかかわらず、アメリカは日々ますますキリスト教から離れています。何が起きたのでしょうか。概して言えば、かつてこの文化は神の御言葉を思考の出発点としていました。しかし今はそうではありません。人間とその意見が唯一の権威となってしまったのです。これは私たちの文化的思考における根本的な変化です。福音を伝える際、人々が罪とは何か、あるいはなぜ救い主が必要なのかを理解していると思い込まないでください。おそらく彼らは理解していないのです。創世記から始めて神の御言葉の歴史が人間の状態をどのように説明しているか、そして私たちは皆アダムの子孫であるがゆえに、全員が同じ救い主イエス・キリストを必要としていることを示しましょう。

音を聞いてイエス・キリストを信じるお祈りをしても、こんな私が本当に救われたのだろうかと心配する人がいます。あなたはいかがですか？救いは賜物です。賜物とは努力して獲得する報酬とは違います。私たちがどんなに良かろうが悪かろうが関係なく、ただ恵みによって与えられるものです。例えばくじを引いて当たったら、誰であろうとも必ずもらえますよね。それに似ています。ただ普通のくじ引きと違って、救いの賜物は求める人すべての人に与えられるということです。神様はご自身の一人子イエス・キリストを十字架にかけて犠牲にしてまで、この贈り物を私たちに与えたいと願っておられます。ですから私たちがすべきことは、ただ単にありがとうございます神様と感謝して受け取るだけです。神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節です。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。私がある教会を訪問した時のことです。その教会のロビーにはエアコンの温度を調整するリモコンがかけてありました。そこにはですね、触らないでくださいと注意書きがしてあったんです。でもふと見るとある年配のご婦人が全くその言葉を気にせずリモコンを操作し自分の快適な温度に設定していました。でも後から知ったことですが、本当はこのリモコン、どのエアコンのものでもないというのです。実はこのリモコンは、教会員たちのちょっとした苛立ちを軽減するための飾りだったんです。教会のある兄弟姉妹が、あ、今日は教会の中がなんだか暑いなと思ったら、そのリモコンの設定温度を下げる。また逆に他の人が、ちょっと今日は寒いなと感じたら、設定温度を自分の好みの温度に上げたり。でもどのエアコンのリモコンでもない。

ないので、室温は変わらないままです。ただし、効果は抜群。その教会の牧師曰く、教会内の温度に不満を感じる人たちの心を落ち着かせることができたそうです。また、牧師はにこやかに話してくれました。本当のリモコンは隠れたところに設置されていて、誰も触れないように鍵がしてあるんです。これで揉め事は起きませんからね。リモコンをいじる人たちは自分の好みの室温になっていると思ってくれていますし、何よりみんなの心持ちも穏やかになるんです。その牧師の話を聞きながら、ああ、なるほどなぁと思いましたが、愚痴も不平も神様が悲しまれることですね。前向きな姿勢であれば、愚痴を言ったり、不平をこぼしたり、不満を言うことはなくなります。イエス様を信じて救われた人は、前向きに物事を考えるべきでしょう。実際のところはいつもたくさんのクリスチャンからの不満や文句を耳にします。まるで神様が死んでしまったのか、イエス様はもう再び来られないとか、天国は本当はなかったと信じているかのようです。箴言23章では、人は心の内で考えているように生きていることを教えています。もしあなたがいつも否定的に考えているなら、いつまでもキリストのためになることを達成することができません。どうぞ、福音に込められているポジティブなメッセージを心に蓄え思い巡らしましょう。そうすることで神様があなたを用いてくださり、あなたの周りの人たちにキリストの香りを放つことができます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

子育てや教育において何を基準にすべきか迷うことはありませんか？世の流行や自分の感情に頼るのではなく、永遠に変わらない教えを土台に据えることが重要です。エペソ人への手紙6章4節に次のようにあります。父たち、あなた方も子供を怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。主の教育とは、まず教える側が神様を恐れ、その御言葉に聞き従う姿を見せることから始まります。親も子も同じ神様によって育てられている学び手なのです。完全な指導者を目指すのではなく、共に主の御言葉に聞き従う謙虚さを大切にしたいですね。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

皆さん、長岡照子の聖書物語の時間です。今日は先週の続きで雨を降らせたエリアです。今日はいよいよバールという偶像の神を拝んでいる人たちと対決します。緊張しますね。一体どうなるのでしょうか。それでは始まります。

やがてエリアは集まった人たちの中に進み出て、皆さん、ここにバールに仕える預言者は450人もいるのに、イスラエルの神様に仕える預言者は私一人です。どっちの神様が本当の神様か、皆さんの前で神様に教えていただこうと思います。まず私たちのためにお牛を2頭用意してください。1頭はバールのため、もう1頭は私の神に捧げます。そして祭壇を築いて、焚き荷を用意し、引き裂いた牛の肉をその上に乗せましょう。そして絶対に火を使わないで捧げ物にするのです。神様はどっちの祈りを聞き届けなさるか。天から火が下って、このお牛を焼いた方の神様こそ本当の神様です。よーし、やれやれ、今に見てろと、方々の掛け声や矢じる声が人垣の中から聞こえました。それを聞くと、バールの預言者たちは張り切って祭壇を整え、焚き荷の上に引き裂いたお牛を乗せて、450人のバールの預言者は、火を降らせてくださいとお祈りを始めました。だんだんだんだん熱心になってくると、お祈りは歌のようになり、やがて歩いてぐるぐるぐるぐる回っているうちに、それが夢中になると踊りになり、バールバールバールの神様を下しくだされ、火の玉を降ってくだされ、火のことなって、まあいくら歌っても踊っても一向天から火は下りません。しまいに自分たちの体に剣で傷をつけながら、血をたらたら流して祈るのですが、とうとう火はつきませんでした。エリアは初めからこうなることが分かっているので、おかしくなりました。それで彼らを冷やかしながら大声で、あなた方の拝んでるバールさん、ただいまご旅行中かな、いやいや、お昼寝の最中ですよきっと、なんて怒鳴るのです。もう日が沈むというのに、何の変わったことも起こらないので、いよいよエリアの番になりました。エリアは見物人に向かって、さあさあ、もっと私の近くにお寄りなさい、そう言うと、祭壇の壊れたところを直し、その上に12の石を積みました。12っていうのはね、イスラエルの国は12人の兄弟たちから始まりましたね。だからイスラエル人全部が心を一つにして神様に仕えることを表すものでした。次に祭壇に備えたお牛の上に4つの水瓶の水をザーザーとかけ、これを3度も繰り返したので祭壇はびしょ濡れです。やがてエリアは天に向かって両手を上げて神様に祈り始めました。アブラハム、イサク、ヤコブの神様、あなたこそイスラエルの誠の神様であること、また私がすることは皆あなたのお言葉に従ってしているのだということを、ここにいる人たちに分からせてやってください。そしてあなたこそ誠の神だということを、どうか私に答えてください。まあ驚いた。いきなりすごい稲妻のような火が天から祭壇の上に落ちたと思うと、たちまち祭壇の上の捧げ物も焚き荷も燃え尽くしてしまったのです。その様子にそこにいた人たちは思わず
土の上にひれ伏して震えながら、わかりましたわかりました、イスラエルの神か、イスラエルの神こそまことの神様です、あっちの神様やこっちの神様とよその神様へ迷ってばかりいて、お許しくださいと繰り返してお詫びをするのでした。エリアはやがてアハブ王のところへ行き、今のうちにゆっくり食事をなさい、安心なさい、やがて大雨が降りますよ、そう言うと自分はカルメル山の頂上に登り、そこにひれ伏して、どうぞ雨を降らせてくださいと神様に祈りました。そしてそばにいた若い人に、海の方に行って見てきてください、雨雲が出てきたかどうか、青年は大急ぎで行ってみましたが何にも見えないので、彼は息をはあはあ言わせて帰ってきました。エリア先生、まるっきりそんな雲なんか見えませんよ。そうか、そんならまたしばらくしたら行ってごらん、そしてまだ見えなかったら7回行ってみてごらん。さあそのしもべは7回目になりました。どうしたんでしょう、おや、もう帰ってきましたよ、あんなに走ってきます。先生先生、あの手のひらぐらいの雨雲が見えましたよ。それを聞くとエリアはすっくと立ち上がりました。そしてその青年に向かい、アハブ王のところへ行って、雨で足止めされないうちに馬車に乗って宮殿にお帰りになるように言いなさいと言いつけました。そうでしたね、アハブ王は山の上で宴会をしてごちそうを食べてたのね。雲は急に低く低く垂れ込め、遠くの方で雷が聞こえます。そして稲妻が人々の顔を気味悪く照らしました。アハブ王は雨が落ちてこないうちにと大急ぎで馬車に乗り込みました。馬も早足で走ります。やがて大粒の雨が降り出し、みるみる地面を叩きつけるような大降りになりました。風も出てきたようです。エリアは裾を絡めて馬車の先を走りました。神様があの意地の悪いバールを拝むイゼベルの住むところに行けと。

今日のお話、雨を降らせたエリアはいかがでしたか？今日は先週の続きでした。エリアの祈りに応えて天から火を下された神様こそが本当の神様で生きておられるのです。皆さんもこの神様をいつも礼拝していてください。また困ったことがあったら神様に祈ってください。エリアの時のように神様は応えてくださいます。長岡照子の聖書物語、それではまた。

0: お姉さん、僕元気が出てきた。
1: 私なんだか心がワクワクしてきちゃった。
2: うん、ダメ、僕歌う気分なれない。
0: じゅんちゃん、学校で何かあったの？
2: だってこうちゃんが僕のことチビと呼んだから、僕はこうちゃんの腹ペチャと言っちゃって大喧嘩になっちゃった。
1: ねえお姉さん、僕たちは一人一人神様に作られたのでしょ。神様が作られたものを悪く言うのは間違いだと思います。
3: そうね、みんな神様の作品なの。顔も体も性格もみんな違うのよ。神様が一人一人をユニークに作ってくださったの。そして神様は、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛してるって話しかけてくださるの。
2: ハラペちゃん、なんて言って悪かったな。明日仲直りしよう。なんだか僕も歌いたくなってきちゃった。
3: それでは素晴らしい神

みんなは教会に通っているかな？教会って聞くと、みんなが通っている教会の建物のことを考えたりするかもね。でも教会って本当は建物のことではなくて、イエス様を信じている人たちの集まりのことを教会って言うんだ。だから教会って建物ではなくてみんなのことです。そんなイエス様を信じている人たちの集まりをイエス様はどんな風に見ているか知っているかな？聖書のエペソ人への手紙5章25節というところに、イエス様は教会を愛して教会のためにイエス様ご自身を捧げられましたって書かれています。イエス様にとって教会はとってもとっても大切なんだ。もしかすると嫌な思いをしたり、教会に来ているお友達と喧嘩だってしちゃう時もあると思う。でもイエス様は教会、つまり教会に来ているみんなのことを、そしてあなたのこともいつも愛してくださっていることを忘れないでください。

綺麗なお花や可愛いお花、すべてのお花を神様は作られたけど、小さな私たち一人一人も神様が作ってくださったのよ。元気な子や大人

0: BBN 聖書放送です。
1: ご機嫌いかがですか？あなたは今まで本当はしなければいけないのにまだやっていないことが何かありましたか？この物語の主人公はちょうど聖書のヨナのような人物で、自分では正しいと分かっていることをするのを拒んでいました。そして彼が信用していない人々の中で、彼は非難の的でした。けれども、彼の心と思いと人生が解き放たれたとき、彼はその人々を愛することを学んだ。

0: 日本？みんな韓国に派兵されてるのに。
1: お前はコンピューターオタクだ。軍の本部は日本にあるが、あそこはコンピューターがどさっとあるからな。
0: 日本はこの地球上で一番行きたくないところだよ。日本人は嫌いだ。
1: お前喜んだ方がいいぞ。日本は今や非占領国だが、韓国は戦争の真っ最中だからな。
0: なあ、けど
1: ビール、もう戦場に行く必要がないんだから喜べよ。日本との戦争はもう5年も前に終わったんだ。
0: じゃあなぜ艦長はライフルを渡してこれを脇にして寝ろと言ったんだ。
2: 主人公の若者は孤児院で育ちましたが、14歳の時に人生の目的を知りました。では解き放たれた人生、真実の証言、ビル・ハサウェイ物語、その後編をどうぞお聞きください。
3: 私は横浜で軍の輸送船を降り、東京の近辺の空軍キャンプに出頭すると、直ちにコンピューターの仕事に身を投じ、また極東空軍軍楽隊

0: で喜んでトランペット演奏をしました。それは1950年代のことで、私はコンピューター訓練でクラスで2番というずば抜けた成績を上げ、わずか13ヶ月で兵卒から軍曹に昇格しました。私はクリスチャンでしたが、馬鹿にされるのが怖くて、食事の前に祈るのが苦手でした。それで祈る時にはちょっと前かがみになって頭をかくふりをしました。でもある日、私はレストランで戦闘部隊の兵士が同じテーブルにいても公に祈ることに決めました。
1: あれ、この東京に同じクリスチャンがいたとは嬉しいな。
2: まれだよな。
1: でも韓国は違う。タコツボ号には無神論者はいないよ。
2: 君は一時休暇だな。
1: ああ、君は空軍基地勤務か。
2: ああ、コンピューターをやってる。
1: この東京では何してんだ。
2: 兵士用のフリーパスがあるから東京見物してるよ。
1: 千葉にいる友達にぜひ会ってくれよ。
2: ああ、いいよ。
1: 日本への宣教師なんだ。
2: ああ、思い出した。大事な報告するの忘れてた。基地に戻らなきゃ。
1: フリーパスがあると言ったじゃないか。あ、さあ早く食べて一緒に行こうよ。
0: 私は14歳の時から神様が私を日本への宣教師にしたいと思っておられ、私はヨナのようにその招きから逃げてきたことを知っていました。私が一番会いたくないのは宣教師でしたが、もう逃れる道はありませんでした。私たちは千葉に向かい、到着するとそこの警察が身の丈198センチでアイクという名の宣教師と一緒に地面をあちこち探しているのを見つけました。
1: 何やってるんだアイク。
3: 昨夜強盗に入られて着るものをほとんど取られちゃったんだ。
1: 盗んだってサイズが全く合わないのにね。
3: 洋服屋が直してくれるだろう。
2: あなたは宣教師で牧師でもあると聞きました。
3: 宣教師だけど牧師じゃないよ。
2: 宣教師になるためにはまず牧師にならなきゃいけないのかと。
3: いや、
2: でも4年間の大学と3年間の進学校は出なきゃいけないでしょ。
3: なんで知ってるんだ。
2: みんな知ってますよ。
3: 聖書大学もいいが、神の言葉と君の人生への神の御心に対する深い愛を心に抱かなきゃダメだ。イエスはこう言われた。マルコ 16-15、 全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。彼は大学のことなど一言も言わなかったよ。
2: そうか。あなたは大学行ったんですか。
3: ああ、教師たちからは多くのことを学んだが、神様の仕事への招きにはどんな時でも従ってきた。
0: アイクは私より9歳年上でしたが、私をまるで息子のように扱ってくれ、歓迎し励ましてくれました。3日間のフリーパスをもらうたびに、私はアイク夫妻に会いに出かけました。
3: やんちょ坊主だったんだねビル。
2: それはもう、母は手に負えなくて州の役所が私と妹を孤児院に入れたんですよ。
3: お母さんはまだ元気なの。
2: はい、フィラデルフィアにいます。
3: そんな小さい頃にお母さんの元から引き離されるのはひどいと思っただろうが、その孤児院で君をご自身の元に引き寄せるという神様のご計画だったんだね。
2: 中国やアフリカへの宣教師の物語をたくさん読みました。絵もよく描いたんだけど、雲を描くといつの間にか合意何時世界に出て行くべしという文字になっちゃうんだ。僕は手がつけられない少年だったけど、イエス様が変えてくれました。アイク、あなたはどうやって日本への宣教師になる決心をしたんですか。
3: 私は第二次大戦中、彼らと戦うために出てきたんだが、主は日本人にはキリストが必要だと示してくださったんだ。
2: 初めは日本人と戦い、今は彼らに救いの道を伝えているんだ。
3: 人たちは敵じゃない。サタンが敵なんだ。そして御言葉にある盗みや殺人や破壊などあらゆる汚い手を使ってくる。
0: アイクと奥さんは私のために何度となく祈ってくれました。そしてご夫妻の模範によって私の恐れと日本人への嫌悪感は和らいでいきました。ある日アイクは始めたばかりの新しい宣教の働きの場に連れて行ってくれました。
3: じゃあ君が救われた夜、君は神が宣教師になるよう召しておられると感じたのかい？
2: というか神様は僕が聞いたばかりの救いの良き知らせ、福音を人々と分かち合うことを望んでおられると感じたんです。
3: 神を信じた人は宣教師への召しを受けるんだ。どっか遠い場所の場合もあるし、自分のいる近所の場合もある。
2: そうなの？
3: 第2コリント5の20、私たちはキリストの施設なのです。
2: 暗闇の中の光。
3: そうだ、イエスは言われた。ルカ11の33、誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。
2: 聖書をそのように引用できるようになりたいな。
3: 聖書学校に行くんだね。
2: 空軍を除隊したらそうします。
3: 息子よ、主が君を導いてくださるよう妻と祈ってるよ。
0: 私は父の愛を知らずに育ちましたので、アイクは私の肩に腕を回して息子と呼んでくれた初めての人でした。目に涙が浮かんできましたが、どうしていいかわからなかったので遠くを見て黙っていました。主が私を日本に召してくださるように彼は祈ってくれているのだと思いました。私はアイクが新しく始めた教会に彼を訪ねるのが待ちきれませんでした。
3: ヨハネ 1-29、 見よ、世の罪を取り除く神の子羊。これは失われた世界に対する私たちのメッセージです。見よ、神の子羊よ。ほとんどの人々は心の中では聖なる神がおられることを知っていますが、そのご標準には達していない。聖書は言います。ヤコブ 2-10、 律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全て犯したものとなったのです。でもほとんどの人々は聖書がこう言っていることに気づいていない。ガラテヤ 4-4-5、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。これが信仰者がこの地上に生きる目的です。キリストを知り、このお方を知らせることです。イエスはやりました。ヨハネ 12-32、 私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。あなたはキリストを地上から上げましたか？そうでないなら、あなたはこの方に心から自分を明け渡していますか？
0: 彼がキリストのもとに来るよう招くと、私はすぐさま前に進み出ました。
3: ビル、なんで前に出たんだ？
2: キリストに私の人生を明け渡そうと思ったんです。日本への宣教師になるために。
3: 主を褒めよう。祈ろうか、息子よ。
0: 私は14歳の時から神様が日本への宣教師に臨んでおられることを知っていましたが、その召しに応えるのに7年もかかりました。その時以来、時として暗い時を耐え忍ぶこともありましたが、 神様の導きを疑ったことはありません。1952年、私の空軍勤務は終わりました。私はアイクが勧めてくれたミズーリ州の聖書大学に行きましたが、そこで私は同級生で教会の牧師もしているグレッグ・ディクスンに出会いました。私は彼の教会のソングリーダーになり、彼の教会へのドライバーも務めました。
4: ビル、ガールフレンドが欲しいだろう。僕にはワンダがいるが、君には誰もいないもんな。
2: 女の子と会ってる暇はないよ、グレッグ。
4: 創世記 2-18、 神である主は仰せられた、人が一人でいるのは良くない。
2: アイクも日本で会った時そう言ってた。でもまだ女の子には興味ない。
4: 君にふさわしい女性がいるんだ。ディクシーって名前だ。
2: ディクシー？アイクが会うことを勧めてた子みたいだな。
4: 彼女もここの学生で、歌がとってもうまいんだ。
2: そのうちね。
4: 彼女に連絡して来週教会で歌ってくれるよう頼みなよ。
2: いや結構だよ、グレッグ。
0: グレッグは諦めませんでした。彼女に電話するように勧めたかと思うと、さっさと自分で電話をして、次の週に歌ってくれないかと頼みました。ディクシーはとても綺麗で、その歌声は天使のようでした。その歌声を聞いた時、彼女は自分の妻になる人だと思いました。私たちは友達になり、デートを始めました。彼女は私より1年早く卒業し、私たちは結婚しました。その頃、大学の宣教部長が私をオフィスに呼びました。
5: 座りたまえ、ビル。今も日本に戻りたいと思ってるかね。
2: はい。
5: アイク・フォースターと友達かい？
2: はい。彼は私がここに来る決心をするのを助けてくれ、宣教師になるための準備もしてくれました。
5: 彼と奥さんが韓国に転勤になったのは知ってるか？
2: いいえ。
5: 君も一緒に韓国に行きたいんじゃないかと思ってね。
2: アイクは私にとって父のような存在で、とても愛しています。でも主は私を日本に招いていますので、私は日本に行きます。
0: 妻と私は1956年内田の教会で宣教師候補として1年間過ごしました。そして承認され、1957年に日本に到着しました。東京で1年間日本語学校で学んだ後、最初の教会を開拓する名古屋に向かいました。経済的なサポートはありませんでしたが、私たちは米のご飯や魚を食べることを学びました。
6: あなた、夕食の材料何かあった？
2: あんまり。
6: 魚は釣れた？
2: いや、代わりに縄張り荒らしに怒った日本人の男が包丁持って追いかけてきたよ。
6: まあ、
2: かつてアメリカと戦った兵士だったかもしれないね。
6: 怪我しないでよかったわ。
2: あの釣り場には近づかないようにするよ。
6: あの人たちが我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえを知っていたらね。
2: 主を知らない限り人を許すのは難しいよ。だから僕たちはここに来たんだ。
0: 私たちの最初の教会が成長して日本人の牧師が来ると、私たちは建物が手に入らなかったので天幕伝道を始めました。その最初の教会にある日本人の実業家が来ていましたが、彼は近所の神社をも拝んでいました。
2: おはようございます。
7: 早かないよ。
2: 近所のガラクタを片付けていましたね。
7: アメリカの爆弾が名古屋をぶっ壊しちまったからな。
2: いつか教会においでになりませんか？
7: 教会の敷居なんぞ絶対にまたがないよ。俺は日本の兵士としてアメコーと戦ったんだ。
2: 私の教会の牧師は日本人で、そのお父さんは大佐で、 戦争で殺されました。
7: その牧師は忘れられるんだろうが、俺は忘れないよ。
0: 神様は森さんというその日本人のことを私の心に覚えさせてくださったので、私は彼のために祈り続けました。私は大きな天幕を注文して、それを組み立てるのを手伝ってくれるよう彼に頼みました。その天幕は教会ではなかったので、彼は同意し、灼熱の夏の日照りの中を一日中働いてくれたので、その夜には集会を持つことができました。
7: 片付いたかい？
2: ええ、森さん、助けてくれて本当にありがとう。
7: ハサウェイさん、俺は日がない一日この天幕をこさえるため働いた。これはただの天幕で教会じゃない。そこでだ、今夜の集会までいていいかね？
2: もちろん、大歓迎ですよ。
0: それから彼は毎晩集会にやってきました。最後の晩の集会で、私はキリストを受け入れた人への招きの時間をいつもより長く続けましたが、彼はそれには答えませんでした。でも天幕を解体するのを手伝ってくれました。教会に住んでいた日本人の牧師が次の日の夜、素晴らしい知らせを持って私の家を訪ねてきたので、私は早速そのことを妻に話しました。
2: ディクシー、僕たちが祈ってきたお隣の日本人覚えてるだろ？
6: ええ、森井さん。
2: その彼が今朝6時に教会に現れて、集会はあるかって聞いたんだ。アキラ先生が中に入るように言った。そして、彼だけのための集会が開かれた。
6: 教会の中に入った？
2: ああ。そして、イエス様を信じて、見事に救われたんだ。
6: 神様ってすごいわ。イエス様、言われたものね。マタイ 11-28。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
2: 第二コリント 6-2。 私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。
0: 今でも目に浮かびます。妻は冬の街角に立って、子供たちにイエス様について教えました。どこであっても交わりの集いを始めると、彼女は日曜学校で教えました。そしてアコーディオンやピアノを演奏し、私はトランペットを吹きました。子供たちが高校に行くまで、彼女はホームスクールで教えました。私たちの日本での最後の御用は地方都市の金沢でした。私たちが開拓した教会は今も成長を続け、株分け教会を生み出しましたが、1980年、私たちはアメリカに帰り、新たな神様の仕事を始めました。また、ミズーリ州のスプリングフィールドにある日系二世のための日本語の教会で働きました。日本の教会はその働きをサポートしてくれました。私は機会を見つけては日本に帰り、そこの牧師たちを励ましました。こうして25年の歳月が流れました。
6: あなた頼まれてた資料よ。
7: ありがとう。
6: 他には？
7: いや、これでいい。お前大丈夫か？
6: ちょっと疲れただけ。今朝はまだ何もしていないのに息苦しいの。
7: 時々力がなくなるね。医者に見てもらいなさい。
0: 妻を診察し、レントゲンを取った後、 主治医は彼女を入院させ CAT スキャンをしました。翌日、主要専門医が彼女の病室にやってきました。
5: ハサウェイ夫人、胸にガンが広がっていますね。
6: 助からないのですか？
5: はい、もうできることはありません。進行しすぎています。
6: ピリピ 1-21、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。イエス様にお会いできるわ。
5: このような時には心の平安が一番です。
6: 家に帰れますか？最後の日々は家で過ごしたいんです。
0: 妻が自分の症状を淡々と話してくれる間、私は言葉もなく座り込んでいました。彼女は家に帰り、看護師が介護に来てくれましたが、じきに妻にはホスピスが必要なことが分かりました。家族みんなが彼女のベッドの周りを囲む中、妻の最後の言葉はこうでした。
6: 主がお与えくださったなすべき仕事を続けてね。
0: がんの診断の17日後、妻は行きました。2005年2月のことです。もしもし。
8: ビル、どうしてる？
0: ああ、大丈夫だよ。
8: そうは聞こえないな。
0: 私の人生の深い谷間にいるよ。
8: 彼女にはまた会えるさ。
0: でも、今は慰めにならない。
8: 主が、君のすぐおそばにおられるんだぞ。ヘブル13-5、私は、決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。
0: でも、無性に妻が恋しいんだ。彼女は私の人生の伴侶だった。
8: 想像もできない寂しさだろうな。
0: もう苦痛だよ。教会で賛美もできない。
8: ビル、神様が私たちに経験させなさるすべてのことには理由があるんだよ。
0: 私もこれまで悲しみの最中にある人にはそう言ってきた。だが今、言葉では役に立たない時があることが分かったよ。力になるのは思い出だけだ。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。この第2コリント1-4の御言葉によって、主は私に愛する人を失った人々を助ける働きを立ち上げさせてくださいました。私は悲しみの過程を通り抜けさせてくださる神様のなさり方についての本を書き、支援の働きを始めました。私はまた日本人に福音を伝える働きをアメリカでも海外でも続けました。インターネットを通して私は日本の教会に対しても映像でメッセージを語ることができました。マタイ19-26。 神にはどんなことでもできます。そしてピリピ 4-13、 私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。
6: 第一コリント15章はこう言っています。52節、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。55節、死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。57節、しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。あなたには勝利がありますか。イエス様は言われました。ヨハネ11章25、26節、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。信じない心を捨てて、あなたのために命をお与えくださった生ける神様にどうぞ心を向けてください。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。神様は私たちクリスチャンが神様の子供として神様の臨在の中に大胆に進み出ることを願っています。今日もご一緒にリスナーから寄せられた祈りの課題とともに、私たちの祈りを神様の御前にお捧げしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヨハネの福音書16章24節です。ヨハネの福音書16章24節です。お読みします。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。ちょっと想像してほしいんですが、あなたが世界トップクラスの大企業の社長から一枚の特別な委任状を渡されたとします。そこにはこう書かれています。会社の公式なプロジェクトのためであれば、私の名前を使って必要な資金や資材をいくらでも手配してよい。すべての支払いは私の名義で支払う。こんな委任状を持っていたら、あなたはどんな取引先にいても社長直属の代理人として最高の信頼と権威を持って扱われるでしょう。ですが、もしあなたがそれを使って自分の個人的な趣味のために最高級のスポーツカーを買って社長の口座から支払わせようとしたらどうなるでしょうか。当然その取引は却下され、あなたは代理人の資格を失うはずです。なぜならそれは社長の名前を語ったただの私利私欲だからです。私たちは聖書に書かれているイエス様の私の名によって求めなさいという言葉を、しばしばこのスポーツカーを買うための魔法のカードのように勘違いしてしまいます。祈りの最後にイエス様のお名前によってお祈りしますと呪文のように唱えれば、自分の欲しいものが何でも手に入ると思ってしまうのです。ですがこの言葉には私たちの想像をはるかに超える歴史的で厳かな特権が隠されています。ヨハネの福音書の16章24節でイエス様はこう言われました。今まであなた方は私の名によって求めたことがありません。ここでイエス様が今まで何も求めたことがないと言われたのは、弟子たちの祈りに熱心さが足りなかったからではありません。ここには歴史的な大転換があります。旧約聖書の時代、神様と人間の間には分厚い神殿の幕が存在していました。罪人である人間は聖なる神様の御前に直接進み出ることはできず、大祭司でさえ年に一度動物の血を携えて恐る恐る死聖所に入るしかありませんでした。これが旧約のいわば祈りの雛形でした。ですが、イエス様が十字架で死なれた時、その神殿の幕は上から下まで真っ二つに裂かれました。キリストの完全な贖いの技によって、私たちはイエス・キリストの義、正しさという衣を着せられて、いつでもどこからでも宇宙の創造主である父なる神様の御前に最愛の子供として大胆に進み出る特権が与えられたのです。これが新しい契約です。今日の御言葉が与えられた時、弟子たちはまだ十字架と復活、そして聖霊の降臨を経験していませんでした。ですから、この新しい契約をまだ使ったことがなかったのです。そこでイエス様は、求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです、と言われました。この求めるという言葉はギリシャ語で相手をという言葉が使われています。これは単におねだりするという意味ではなく、正当な権利を持つ人が
公式に要求するというニュアンスを含んでいます。またここで約束されている喜びという言葉には、ギリシャ語でハラスという言葉が使われています。これは宝くじが当たった時のような一時的な喜びではなく、神様との正しい関係から湧き出る、状況に揺るがされない、超自然的な満足感を意味しています。つまり、イエスの名によって祈るとは、イエス様の公式な代理人として、イエス様のご人格、御心、そして神の国の栄光に完全に同調して祈ることなんです。今日、私たちはこの素晴らしい特権をどのように生活に適用できるでしょうか。もしあなたが祈りが長年なかなか答えられないと感じて落胆しているのでしたら、一度立ち止まって誰の名において祈っているのかを確認してみるのも良いことでしょう。自分の個人的な願いの最後に形式だけイエス様のお名前によってというラベルを貼っていたのかもしれません。また、例えば具体的なステップとして、祈る前に一呼吸置き、まず次のように祈っても良いかもしれません。イエス様、もしあなたが今、私のこの状況の中に立っておられたら、父なる神様に何を願われますか？例えば、職場の人間関係で悩んでいるなら、あの人を遠ざけてください、と祈る代わりに、イエス様、この困難の中で私があなたの愛を明かしできるように知恵と忍耐くださいと祈るように示されるかもしれません。また例えば経済的な不安があるなら、宝くじに当たりますようにではなくて、神の国とその義をまず求めます、必要なものを備えてくださいとお祈りするように導かれるかもしれません。このように私たちの願いがイエス様の御心と同調していくとき、私たちの祈りは必ず聞かれるという確信を持てるようになります。さらに神様が私たちの祈りに応えてくださるので、神様が私たちの人生の中で生きて働かれるのを目撃するようになります。その結果、私たちの心には世の何者も奪うことのできない、満ち溢れる喜びが押し寄せてきます。ここでもう一度今日の御言葉をお読みします。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい。そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。お祈りします。天の父なる神様、あなたを褒め称えます。旧約の時代には近づくことさえできなかった聖なるあなたの御前に、イエス・キリストのたっとい十字架の血の上に、今私たちがお父さんと呼んで直接近づける特権を本当にありがとうございます。神様、今様々な重荷や悩みを抱えてあなたを見上げておられるお一人お一人の上に、あなたの備えと慰めがありますように。経済的な不安、人間関係の問題、将来への恐れ、あるいは健康の問題の中にいる兄弟姉妹にどうぞ寄り添ってください。私たちはつい自分の小さな知恵でこうしてくださいと要求してしまいがちですが、どうか今私たちの心をあなたの従順な代理人として整えてください。私たちの願いをあなたの御心と一致させ、あなたが私たちの人生に驚くべき方法で応えてくださるのを見せてください。そうして私たちが環境に左右されない溢れる喜びで満たされますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではご一緒にお祈りしましょう。リスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。ご一緒に心を合わせてお祈りください。最初の祈りの課題です。 H さんからです。祖母のためにお祈りください。今日の手術の中で医師たちが困難に直面し、予定通りに進まない部分がありました。
どうか神様が医療チームに知恵と助けを与え、祖母の体を守り、回復へと導いてくださるようにお祈りください。

神様、H さんのおばあ様を覚えてお祈りします。神様、手術の中で困難があり、ご本人もご家族も大きな不安の中におられることと思います。どうか主よ、あなたが医師たちに最善の判断と知恵を与え、必要な処理が守られながら進められますようにお助けください。お体を支え、弱さや痛みの中にもあなたの慰めを感じることができますようにお祈りします。またどうぞ H さんとご家族の心を強め、必要な助けを与え、あなたの義の右の手でお守りください。心からお祈りします。次は R さんからです。いつもお祈り感謝します。一時良くなりましたが、また歯が痛みました。医師によると奥歯の骨がないと言われました。どうなるのかとても不安です。どうかお祈りください。

神様 R さんを覚えてお祈りします。神様、歯の痛みと不安の中におられる R さんをどうぞ憐れんでください。一度良くなったと思えた症状が再び悪化し、これからの治療や将来への不安を抱えておられます。どうか主よ、あなたが医師たちに知恵を与え、最善の治療へと導いてください。痛みを和らげ、回復を支えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主よ、R さんがすべてをあなたに委ね、大きく心を強くできますように。このような不安の中でも主の平安によって毎日を守りの中で過ごすことができますように、心からお祈りします。次は D さんからです。母のためにお祈りください。6月1日の朝に心臓カテーテル検査を受ける予定です。どうか検査が安全に守られ、医師たちに知恵と落ち着きが与えられますようにお祈りください。

神様 D さんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様 D さんのお母様が6月1日に受けられる心臓カテーテル検査をどうぞお守りください。検査のすべての過程が安全に行われ、医師やスタッフに必要な知恵と的確な判断が与えられますようにお祈りします。お母様の体調が守られ、心にも平安がありますように。またどうぞ検査の結果も守られ、今後の治療が最善へと導かれますように心からお祈りします。次は王さんからです。私は今腰痛で苦しんでいます。病院で治療していますがまだ良くなりません。完全に痛みから解放されますようにお祈りください。

神様、大津さんを覚えてお祈りします。神様、腰痛の苦しみの中にある大津さんをどうぞ助けてください。支えてください。癒してください。治療を受けながらも痛みが続き、心にも疲れや不安があることと思います。どうかしよう、あなたが大津さんの体に触れてくださり、痛みの原因を取り除き、回復へと導いてください。医師や治療の上にもあなたの知恵と助けが豊かにありますようにお祈りします。また毎日の生活の中でもお支えくださり、必要な力と助けと守りをお与えください。心からお祈りします。次は T さんからです。妻の母が突然天に召されました。どうぞ急遽日本へ向かった妻の道のりが守られ、心と体が支えられますようにお祈りください。またアメリカに残る家族の上にも主の守りがありますように。また家族一人一人の上に神様の豊かな慰めと平安、必要な力と助けが与えられますようにお祈りください。

神様、Tさんの祈祷課題を覚えてお祈りします。神様、突然の別れを経験されたご家族の上に主の深い慰めがありますように。愛するお母様を失われた悲しみから心も体も疲れの中にあることと思います。どうか急遽日本へ向かわれた奥様の日本での滞在と帰りの旅路を祝福し、安全と必要な支えをお与えください。また離れて過ごすアメリカのご家族の毎日も主の御手で守ってくださいますようにお祈りします。どうかご遺族お一人お一人の悲しみの中に主が寄り添い、言葉では尽くせない平安と慰めを注いでくださいますように。必要な力と助けを日々与え、この困難の時を主の支えの中で歩むことができますように心からお祈りします。次は G さんからです。今月の28日、妹がアメリカ大使館に行き、ビザの申請をします。良い審査会に対応してもらえますように、そして無事にビザが与えられますようにお祈りください。彼女は宣教師なので収入が少なく、ビザを拒否される可能性があります。どうぞお祈りください。

神様、今月28日に行われるじいさんの妹さんのビザの申請を、主よどうか守り導いてください。アメリカ大使館での面接や手続きのすべての上に主の御手があり、良い審査官に対応していただけますようにお祈りします。宣教師として忠実に歩んでおられる中で、収入面への不安や心配がありますが、主が道を開いてくださいますようにお願いします。あなたは私たちの歩みを確かなものにしてくださるお方です。どうか主の守りと平安のうちに、じいさんの妹さんが面接に臨み、無事にビザが与えられますように心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と、場所も時間も違いますが、礼において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。子供の頃嘘をつくと閻魔大王に舌を抜かれるよとよく言われました。閻魔のルーツはインド神話の山だそうですが、当初舌を抜く罰はなく、やがて中国から日本に伝わり、平安以降地獄絵で庶民に広まり、江戸時代に嘘をつくと舌を抜く戒めが定着したのです。ところが紀元前の聖書にすでにねじれた舌は抜かれるとあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。朝近くの公園に行きますと、随分たくさんの鳥が集まってるのに気づきました。しかしよく見るとみんな仲間ごとにグループを作るんですね。カラスはカラス、ハトはハト、スズメはスズメ同士で集まっています。類は類を呼び、友は友を呼ぶというのは自然界の原則ですね。そしてこれは人間についても言えることです。スポーツマンにはスポーツマンの友達が寄ってきます。音楽好きには音楽マニアが寄ってくるし、バイク野郎にはバイク野郎が近づいてくるんですね。それを見ながら思いました。良き友に巡り会いたいと思うならどうすればよいでしょう。自分が友情に熱い人になることです。誠実な人と巡り会いたいと思うならどうすればいいでしょう。自分が誠実な人に成長することですね。自分が到達したところに従ってよく似た人がやってくるからです。できることなら揺るがない頼もしい高貴なる人格者に変えられていきたいですね。そういう人が寄ってくるからです。では一体どうすればいいんでしょうか。聖書はこう言っています。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。聖書の神様は天地の作り主です。この方を一言で言うならば気前の良い神様なんですね。惜しみなく人間に恵みを与えてくださる神様です。私たちはこの神からたくさんの良きものを与えていただいています。しかし神様のくださるプレゼントの中でいつまでも残る賜物というのは三つなんですね。それは信仰と希望と愛です。そしてこれこそが人が揺るがない人生を生きていくための力になるって言うんですね。これを今日説明したいと思うんですね。第一に信仰とは、すべてのことを最善に導く全能なる神への信仰です。私は以前生きる勇気と聖書の力っていう本を出版しました。作者として一番嬉しいのは読んでいただくっていうことなんですね。では著者としてがっかりするってどういう時でしょうか。古本屋で自分の本を見つけた時なんですね。というのは読んでみてなんだこんなのいらないと思って古本屋さんに持っていくと予想されるからです。ところがたまに古本屋で見つけてしまうんですね。先日一人の男性が私のいる集会に来られました。集会に行ってみよう

0: と決心したきっかけは、古本屋さんで私の本を手に取り、復活のキリストに事実性、史実性を感じ取ったからだって言うんですね。私はそれを間接的に伺い、本当に励まされました。神様はいつも最善をなさる方だということを思い出したからです。私たちは自分の思い通りにならないとき、イライラしたり、失望したりします。しかし、自分にとって不可解なことも、また不愉快なことも、今の自分の思惑をはるかに超えた良いことを神が実現していかれるのだと信じることができるなら、人生は愉快ではありませんか？自分の願いがなったら感謝、ならない時にはより偉大な素晴らしいことを神様が成し遂げていかれる。そんな偉大な神がこの世界を、私の人生を支配しておられると信頼することが揺るがない人生の秘訣ですね。第二に希望です。以前、東北地方で伝道しているあるクリスチャンの家にホームステイしました。冬になると寒くなって大変ですね。北の冬は辛いですよね、というふうに尋ねますと、こう言われたんですね。でもこっちは三寒四温だからね。三寒四温というのは、三日寒い日が続くと、四日暖かい日が続くという、東北地方の気象サイクルのことなんですね。今日は寒いな。でも、もうすぐ暖かい日がやってくる。三日間寒くても、次の四日間は暖かくなる。冬ではあるけれど、一週間の半分以上は暖かいなと思える日が、毎週やってくるんだ。辛い日はずっと続くんではなく、次にあったかい日が来ると思うと、こらえることができるって言うんですね。希望は人に力を与えます。ところが、漢字で希望と書くと、否定的なニュアンスが現れてるんですね。希望の希とは、薄いという意味であるからです。直訳すれば、望みは薄いと書いて希望なんですね。この発想は日本だけではありません。ギリシャ人もまた希望というものに否定的なイメージを持っていました。パンドラの箱というギリシャ神話の中にその考えが表されています。人間を不幸にするものがいっぱい詰まったパンドラの箱を人は開けてしまうんですね。そうしましたら中から悲惨や病気や別れや愚痴や戦争やもうありとあらゆる不幸がうわーっと飛び出すんです。急いで蓋を閉じると最後に一つ残ってたのが希望だったって言うんです。ギリシャ人にとって希望とは人間を不幸にするものなんですね。どうしてそんな風に思ったんでしょう。偽の希望で人生を誤る人があまりにも多いということをギリシャ人は知っていたからです。今まで散々な目に遭ってるのに、ギャンブルに財産をつぎ込んでしまうのはなぜでしょう。今度こそ大当たりが出るに違いないと希望を持つからです。今まで異性からひどい目に遭ってるのに、自分を簡単に相手に任せることを繰り返す人がいるのはなぜでしょう。今度の人こそ私にとっての青い鳥に違いないと希望を持つからです。今度こそ、今度こそと言ってるうちに、人生の持ち時間がみるみるうちになくなってしまうんですね。偽の希望は、人間から人生を奪い去っていくのです。では、本当の希望って何なんでしょうか？それは、どんなものによっても破壊されない希望です。ところで、ほとんど全ての希望は死によって打ち砕かれてしまいますね。たとえ希望が希望通りに叶ったとしても、死が来るとせっかく手に入れたものを離していかなければならないからです。真の希望とは、希望を打ち砕く死そのものを滅ぼすものです。死に対する解決があるということこそ、本当の希望なんですね。神様はこの死を滅ぼしたお方なのです。キリストの復活によって死は、一時的現象になり下がってしまったって聖書は宣言するんですね。第三に愛です。神の愛こそが あなたを奮い立たせる力です。なぜなら、神の愛はいつまでも残る愛だからです。この世界で愛される人ってどんな人でしょうか？惚れ惚れするような魅力や才能や姿形を持っている人だと思うんですね。そんな人は幸せだなーってないものねだりで思ってしまいますけれども、しかし惚れ惚れする才能のゆえに愛されている人は惚れ惚れさせることができなくなる時を密かに恐れています。その時愛が終わることを知っているからです。しかし神様の愛は惚れ惚れするようなことをできる人にだけではなく、いや罪だらけで妬み深くひねくれた根性の曲がった人間を変わらない愛で愛する、そんな愛なんです。どのようにして神様の愛を信じるんでしょう。十字架にかかったイエス・キリストを通して信じるんです。キリストはあなたの罪の許しのために罪がないのに十字架にかかり、身代わりに刑罰を受けてくださった方であるからです。キリストこそ神の愛の完全な証。キリストの復活こそ神の希望の完全な証拠。キリストの生涯こそはことごとく約束を守り抜いた記録であり、信頼に値する方であるという根拠なんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、キリストのうちにある信仰、希望、愛を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
1: ノアで希望があるから。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。コリント人への手紙第一、13章13節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

あなたは朝に強いタイプでしょうか。早朝から起きているという方は、朝5時からお送りしている聖書日課を聞きながら一日をスタートしませんか。1年間で聖書全巻を通読することができます。そして聖書日課に続き、5時半から BBN のアナウンサーが毎日日替わりで御言葉と祈りの時間、祈りの泉をお届けしています。ぜひあなたの朝の日課に BBN を加えてください。

0: BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
2: 世の中には様々な嵐がありますね。まず気象上の嵐があります。この嵐のことなら誰でも知っています。しかし時々吹き荒れる感情の嵐というものもあります。それは時に人間関係を壊し友情を損なうことがあります。また経済的な嵐もあります。インフレのせいでお金の価値が下がって、昨日買えたものが今日は同じ値段で買えなくなります。私たちは皆この嵐には心が重くなります。霊的な嵐というものもあります。クリスチャンであれば誰でもこの種の嵐に出会うことがどういう意味か知っています。肉の世界、悪魔という敵の猛攻撃が激しく私たちに立ち向かうことですね。実に様々な嵐があります。私たちが嵐を避けられないことはよくあります。ですから、自分自身にこんな風に問いかける必要があります。嵐のただ中でどうしたらよいのか。それが使徒の働き27章で語られています。パウロと他の数人の囚人がローマへ向かって行くところでしたね。パウロは監視下に置かれています。ローマの百人隊長ユリウスの監視のもとにいます。パウロは船長に出版すべきではないと注意しましたが、船長は船を出してもっと先に行っても大丈夫だとユリウスを説得しました。ところが船が港を後にすると風が激しく吹き始めて激しい嵐となりました。暴風が吹き荒れるので帆を外して船が風に吹き流されていくままにするしかありませんでした。船に乗っている人たちの望みはすべて消え去りました。20節にはこのようにあります。私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。ただし、パウロは違いました。ここでパウロが主導権を取ります。少なくとも記録を見る限り、嵐が猛然と吹き荒れていても、パウロはこの時まで何も言いませんでした。けれども、21節からパウロは語り始めます。この嵐の意味についてのパウロの考えと、神様がパウロにくださった確信を船に乗っている人たちに語り始めるんです。こんな風にです。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだんです。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。 あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。ここでちょっと先に行くのをやめて、パウロが言ったことに注目したいと思います。21節で彼はどのように話し始めたでしょうか。パウロはこう言いました。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。ここではっきりさせておく必要があると思いますが、パウロは、だから言ったでしょうという態度ではなかったということです。私たちはよくそういう態度を取りがちです。しかし、パウロはそうではありませんでした。パウロは、先の十節で言ったことを私たちに思い起こさせようとしています。皆さん、この後悔ではきっと、罪人や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます。と言ったんでしたね。もしパウロが言ったのが、だから言ったではありませんか。私の言うことを聞くべきだったんです。なぜ私の言うことに聞き従わなかったんですか。という意味ではないとすると、なぜパウロは、皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだんですと言う必要があったんでしょうか。今から申し上げることは大切なので覚えておいていただきたいんですが、パウロは囚人でした。そして囚人というものは自分を好意的に見てもらおうと物事を歪めるのが常なんです。囚人の言うことを信じる人はそうは多くないでしょうね。ここでパウロがしようとしていることは船に乗っている人たちにパウロが十節にある、あの安全な港から出版すべきではないと語ったときは、真実を語ったんだと思い起こさせるためでした。人々がパウロの言うことを聞かなかったために、パウロが予告していた通り、激しい嵐に見舞われ、甚大な被害を被りました。パウロは、自分の話すことは確かなのですよと人々に気づかせたんです。人々は今度はパウロが言おうとすることを聞くでしょう。何しろパウロがこれから言おうとしていることは神様からのものですから聞かなくてはなりません。ですからパウロ自身が語ることは間違いはなく真実であると証明しておくことはとても重要でした。こういうわけでパウロは以前話したこと、すなわち港から出版すべきではないと言ったことに人々の注意が向くようにしたんです。パウロが語ったことは現実となったのです。今や人々は以前よりもっとパウロに耳を傾けて言うことを信じるでしょう。22節でパウロは言います。しかし今お勧めします。元気を出しなさい。激しい嵐のただ中での励ましの言葉です。私たちは吹き荒れる嵐を避けられないことは何度もあります。しかし、その嵐のただ中でできることは、神様が私たちに与えようとされる励ましを受け取ることです。それによって私たちは本当に元気づけられるんです。こういう質問がよくあります。全く絶望的で命さえも危険な嵐のただ中でどうすれば元気になれるでしょうか。簡単なことです。嵐よりも上におられる神様を見るんです。私たちはイエス・キリストが私たちの個人的な救い主であることを知っています。人生の状況は神様の摂理の中にあることも知っています。ですから、私たちは神様がローマ人への手紙8章28節で約束してくださったことが 真実であるとわかるんです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています、という御言葉です。私たちが今置かれている状況に目を留めず、嵐にも目を留めず、主イエスに目を向けるなら、本当に元気が出るんです。預言者イザヤは次の言葉で、私たちに何を伝えようとしているとお思いですか？志の堅固なものを、あなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。そうです。嵐が私たちの周りを荒れ狂う、その激しさのただ中であっても、平安であり得るのです、と言っているんです。私は自分の目でその絵を見たことはないんですが、説明を読んだことはあります。それは、海と岸辺をリアルに描いた風景画です。暴風に煽られて、波が滝のように流れ落ち、その波に強く打たれている岩山が描かれています。嵐の風景画です。水しぶきが辺り一面に飛び散り、山のような大波が立ち上がっています。けれども、その岩陰にあるくぼみに包み込まれるようにして、一羽の鳥がいます。暴風がその鳥の周りを吹き荒れているにもかかわらず、小さいけれど安全で静かな場所で、その鳥は平安に守られているんです。その絵の題名は、嵐の最中の平安となっていました。その絵の説明を読んだとき、私はこの話はイエス・キリストにどっかりと希望を据えて将来に向けて思い描いているビジョンを神様の栄光で満たしている、そういうクリスチャンのことだと思ってやみませんでした。そうなんです。嵐は来るものです。私たちを突然襲う激しい嵐はやってきます。しかし、その嵐の真っただ中にあっても、平安があります。すべての理解を超えた神様の平安があるんです。これは、神様ご自身から来る励ましの言葉です。どんなに激しく、強く、嵐が私たちに襲いかかってきても、私たちの神様は、どんな嵐よりも偉大なんです。ですから、人生が困難な中にあっても、平安が私たちの心と魂に湧き起こるんです。そういうわけで、あの日、パウロが船に乗っている人々に与えた励ましの言葉、元気を出しなさいは、神様が私たちにくださる励ましの言葉でもあるんです。さて、パウロは、船に乗っている人々に特別な約束の言葉を語ります。使徒の働き27章22節で彼はこのように続けます。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜、私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして、神はあなたと同船している人々を皆、あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると、私は神によって信じています。私たちは必ず、どこかの島に打ち上げられます。パウロは22節で言いました。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。 船に乗っている人たちはパウロの話を聞き入れることもできましたし、激しい嵐に目を奪われて、自分たちが乗っている小さな船が粉々に叩き壊されてしまうかもしれないと震え上がっていることも簡単にできたはずです。どちらだったでしょう。船と命を奪うかに見える嵐でしょうか。それとも嵐についてパウロが語った言葉でしょうか。命を失う者は一人もいないとパウロは言いました。しかし船は失われるというんです。どうしてパウロはこのように断定的に言えたんでしょうか。それはパウロには神様からの啓示が与えられていたからです。パウロは言いました。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。ここに神様のお約束が再確認されています。そのお約束とは、神様ご自身が前もってパウロに与えたものです。パウロはローマで証ししなければならないという約束です。神の御使いは言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆、あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神によって信じています。このパウロの言葉に神様のお約束の再確認がされています。あなたは、そして私は、本当に神様を信頼しているでしょうか？私たちは神様の啓示、すなわち神様の御言葉に喜んで全面的に信頼を置いているでしょうか？私たちの身に起こることが御言葉の教えと正反対のように見えるとしたら、私たちはどちらを信じるでしょうか？神様ですか？それとも直面している状況ですか？どちらが私たちを支配するでしょうか？神様とその御言葉ですか？それとも私たちを痛めつけている嵐ですか？ここがとても大切なところです。というのは、今日多くのクリスチャンが直面している大きな問題の根がここにあるからです。私たちは本当に喜んで神様を信じているでしょうか？それとも神様の御言葉の方を自分の経験に従わせているでしょうか？別の言い方をするなら、私たちは自分の経験したことを神様の御言葉で照らしてみるでしょうか？それとも神様の御言葉の方を自分の経験で照らしてみるでしょうか？経験に頼りますか？それとも神様の御言葉に頼りますか？答えは、聖書的な視点は常に神様の御言葉の光に照らして自分の経験を解釈すべきだということです。他の方法ではありません。自分の経験を基準に聖書を解釈するものではありません。そのようなことをすれば、私が聖書を従わせていることになってしまいます。そうではなくて、自分の経験したことを判断すべきものが神様の御言葉なんです。確かにパウロたちが経験した嵐は厳しいものでした。しかしパウロは彼の言葉を信じる一人一人の心に権威を持って、また確信を持って励ましの言葉をかけたんです。元気を出しなさい。私は神によって信じています。あなたは神様を信頼していますか？私はどうでしょうか？もちろん信頼しなければなりません。イエス・キリストのものである私たちに神様のお約束が人生の嵐の中で一筋の希望の光を与えてくださるからです。 神様が与えてくださったこの人生を生きるときに、昼も夜も立ちはだかる困難の中で、私たちをしっかりとつなぎ止めるのは、神様の御言葉です。ですから、どんなに激しい嵐の中にいたとしても、私たちはこう言うことができるんです。元気を出すことができます。神様を信頼しているからです。私たちはこう信仰を言い表そうではありませんか？天の父なる神様、あなたを心から信頼します。新約聖書の中で、信じます。不信仰な私をお助けくださいと言った男と同じように、信じます。神様、一人一人の心にこのことをはっきりとわかりやすく示してください。そして、嵐の中で励ましを与えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: この時間は聖書を土台に夫婦関係を考える聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けします。メッセンジャーはビューティフルカップルカウンセリング代表の日向陽一さんです。
1: こんにちは、日向陽一です。不倫発覚後の、夫婦関係修復ということでお話をしていきたいと思います。でこれはあるクライアントさんのために撮っています。箴言の、14章の、10節にこのようにあります。心はその人自身の辛さを知っている、その喜びに他のものは預かれないということで、奥さんとの、奥さんが、不倫を知り、その中で苦しんでいる、辛い思いをされているという状況のことを、考えてお話ししてますけど、こういうことなんですよね。PTSD っていう言葉がありますけど、大きな心的な、ストレスを感じる。例えば大震災とか、戦争とか拷問とかそういうものを受けた人は、そういうものが時々戻ってくる。そういう、症状っていうのがあるわけですね。この自分が不倫をされる、つまり、伴侶に裏切られるっていうのは、これにほぼ近い症状だというふうに考えていいと思うんですね。その人の、にもよるんですけど、信頼しきっていた。でもその相手に裏切られた。っていうことで、こう安心していって、こう満たされていたわけですね、心が。でもそれが、こう、これ、妻が夫の愛に対する信頼がこの枠だと考えると、これもずっと、安定してたわけですね。でも急に裏切られたっていうことで、もうドーンってこう、今までずっと信頼してたの、ドーンってこれが、ゼロになる。もう別れたいっていうことですね。で、だけど、やり直したいっていう思いがあったり、こう揺れ動くんですよね、常に。で、それですごく厳しいことを言ったり、でも私は本当はあなたと寄っていきたいのって言ったりとか、そういうふうに、すごい振れ幅がすごい大きくなるわけですね。で、これっていうのは、当然のことなんですよ。で、その、心はその人自身の辛さをしている。その喜びに他のものは預かれない。つまり彼女の本当の苦しみって分かんないわけなんですよね。で、じゃあ夫婦関係の修復のために何ができるかっていうと、もうこっちが、夫側が絶対に揺らがない愛であなたを愛し続けますということなんです。あなたがどんなに揺れたとしても、私は変わらない。揺れない。あなただけを愛します。もう絶対もう、その女性とは何の関わりもないし、もう会いたくもないし、本当に後悔してる。もう二度とやらないし、あなただけを愛してくる。

こっちが揺らがない態度を示してあげる必要があるんです。なぜなら、大丈夫かな、本当に大丈夫なのかなって、一回裏切ってるわけなんで、もうこれないわけですね。完全にゼロになってるわけですよ。で、彼女としては、もう別れたい、もう死にたいぐらいの、こういうふうになってるわけなんですよね。だからそれを受け止めてあげる必要があるわけですね。ですので、絶対に揺らがない。相手がどういう反応であろうが、もしあなたが別れたいというのでは、それは私も受け入れます。でも私はあなたを一生が愛し続けるし、あなたのために一生が祈っていく。もしあなたが私の妻じゃなくなったとしても、私はあなたを生涯愛し続ける。思い続ける。大切に思い続けます。で、この関係が本当になくなってしまったときに、あなたは初めて彼女から夫ではなくなるので、そこで自由になる。でもそこまで、夫婦としての契約が、離婚するまでの契約が続いている間は、決して変わることのない。彼女が本来、信頼できると思っていた、そのレベルは変わらない。どんなに彼女がぶつかってきても、辛辣な言葉で、彼女はそれ苦しいから言ってるわけなんだね。それはとても大切なわけですね。ですから、ある意味自分が傷つけたのですごい苦しい、自分も苦しいと思いますよね。でもその苦しみは彼女の苦しみと比べたら、もう本当にもう比べ物にならないというか、もうトラウマなわけですよね。で、それを受け止めてあげる。それが必要になってくるわけですよ。ですので、本当に苦しいんだな、攻撃的になった時、もう本当に苦しいんだなっていうことを分からないけど分かろうとする。そして、でもそんなことがあっても、どんなことを言われても、私はあなたを大切にしていく。その決心は変わらないんだっていうことを、繰り返し伝えてあげる必要があると思うんですね。で、本当に、回復していけば、徐々にそれが癒されていく。どんな私でも絶対に受け入れてくれる。そして彼は心からこのことを後悔していて、もう二度とこのことはないんだ。常に彼は今までは私を騙してきたけど、もう私を決して騙すことはないんだっていうことがだんだん分かってきます。そのようにして、その彼女の痛みを自分の痛みとして受け入れながら、分からないけど分かりたい。そのような思いを繰り返していくことによって、信頼関係を回復していくんだ。そのことをぜひ覚えていただいて、この苦しい状況だと思いますけれど、ぜひ忍耐していただいて、変わらないんだ。僕のあなたに対する思いは変わらないんだ。あなたは僕にとって一番大切な女性なんだ。そして僕はこれから生涯あなただけを愛し、あなただけに忠誠を尽くしていくんだ。そのことを変わらない態度で示してあげる必要があるんですね。彼女は揺れ動いているので、こちらが決して揺れ動かない。変わらない忠実さを持って彼女に仕えていく。それが大切だということですね。本当に苦しいところだと思いますけれど、この、なんて言うんでしょう。神様は彼女の痛みを分かることができる。ですから神様に彼女の痛みを追い出して、自分自身の苦しい思いも追い出して、自分は変わらない愛で愛するんだ。それはちょうど、聖書にありますけど、神は正しい人にも、悪い人にも、太陽を昇らせ、雨を降らせてください。そして、天の父が完全であるように、あなた方も完全なものとなりなさい。これはイエス・キリストの言葉ですね。三条の説教に出てきますけど、それを自分は彼女の太陽になるんだ。自分は彼女がどんな状態でも、変わらない愛を注ぎ続けるんだっていうことを決心していただいて、それを彼女に示してあげる。それを祈りを持ってね、忍耐を持ってしていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。

ただいま聖書に学ぶ夫婦円満の番組をお届けしました。日向洋一さんの聖書をベースにした夫婦カウンセリング、講演動画などの情報は幸せ家族.comのウェブサイトをご覧ください。

ダニエル書10章12節。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。神様はダニエルに天使を使わしていましたが、悪魔が邪魔をし、ダニエルの祈りの答えは21日間閉ざされていました。ですがダニエルは忠実に断食し祈り続け、ミカエルの助けによって、ついに天使はダニエルの元に来ました。このように私たちのお祈りの答えも、目に見えない反対勢力によってとどめられていることがあります。その祈りの答えが大きければ大きいほど、私たちの敵もそれを懸命になってとどめようとします。ですから、お祈りの答えが遅ければ遅いほど、私たちはますます熱心にお祈りしましょう。神様はさらに御使いを送って、私たちに答えてくださいます。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県内灘町の内灘聖書教会の礼拝です。助け主慰め主と題して、ヨハネの福音書14章15節から24節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝をお捧げください。
1: 教会福音賛美歌168番、聖なる御霊よ、この身に臨み、おののく心に満たしてください。まあ、これは何を言うかというと、神様の前、神様を恐れる心ですよ。ね、悪霊を恐れ、人を恐れる心ではなくて、恐れるべき主を恐れる、その心に満たしてください。ここにいます。御霊の神を聖なる恵みに満たしてください。この曲を賛美しましょう。

それでは御言葉を見ていきます。今はですね、ヨハネの福音書を続けて見ている中で最後の晩餐の場面を見ている。これから数時間後にイエス様は、最後の晩餐を終えてオリーブ山へと出かけて行き、そこで祈っている時に裏切り者のイスカリオテのユダの手引きによって兵士たちが送られ、そしてその手に落ちてですね、真夜中のめちゃくちゃな裁判にかけられ、翌朝には十字架につけられていくっていう、そういった中で本当に親しくご自分の弟子たちにとてもとても大切な教えを教えておられるという場面を今見ているわけですね。今日は14章の15節から24節、助け主、慰め主、そういったタイトルを付けさせていただきましたけれども、ここはですね、こう私たちに聖霊が与えられるというとても大切な教えがされている、そういった部分ですね。15節から読み進めていきます。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。まあ、もちろんこれはイエス様が弟子たちに伝えている、そういった言葉ですよ。ね、もしもイエス様を愛するならば、弟子たちはイエス様の戒めを守るはずなのだ。まあ一体何の戒めだったでしょうかね。直前に出てきましたよ。13章の34節でイエス様が弟子たちにこの戒めを与えているという、そういった場面がありましたね。13章の34節で、私はあなた方に新しい戒めを与えます。まあ非常に興味深いですよね。イエス様は十字架の上で血を流して、そしてその血をもって私たちと新しい契約を結ぼうとしておられたわけですね。そして私たちは先ほど聖餐式に預かったように、私たちはイエス様とイエス様の血による契約を交わし、私たちはその契約のうちに入れられた。そして例えば旧約聖書における古い契約がありましたよね。すなわちイスラエルの民が主にこう従い、その律法を守るならば、戒めを守るならば、ね、神の民はその与えられた約束の地において繁栄するという、そういった古い契約が与えられていました。その戒めっていうのが実戒をはじめとする様々な戒律であったわけですよね。そしてイエス様は私たちとご自分の血によって新しい契約を結んでくださって、その契約においても戒律、戒めがあるわけですね。そしてその新しい契約にまつわる戒めとは何かというと、イエス様が言われたわけですね。互いに愛し合いなさい。ね、互いに愛し合いなさい。この戒めを与えられた。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ね、イエス様が本当に私たちを愛して愛して、ご自分の命までも与えられて愛してくださったように、そのように救われた私たち、新しい契約に入れられている私たちも互いに愛し合いなさいという、そういった戒めを与えられたわけですね。まあこのヨハネの福音書を書き記しているヨハネにとっても、ね、こう最後の晩餐においてイエス様から与えられたこの戒めっていうのはとってもこう印象に残ったんですね。とっても大切な命令として、神の命令として受け止めて、実はですね、ヨハネはこの福音書を書いた以外にもですね、ヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第二を書き送るわけですが、そういった中でも最も大切な神様が教えてくださった教えとして、互いに愛し合いなさいっていう、そのことを繰り返し繰り返し、そしてヨハネはですね、その晩年をエペソという町、今でも遺跡が残っていますけども、エペソの教会を牧会して、そして、高齢でもって亡くなっていかれたっていうことが伝えられていますけども、本当にその最後に至るまで彼は本当に口を開くたびにですね、互いに愛し合いなさい、これが神様から与えられた、イエス様から与えられたとっても大切な命令なんだということを、まあ言っていたということが伝えられていますけども、ともかく、で、もしイエス様を愛しているならば、イエス様の戒めを守るはず。そして16節、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。まあ今ですね、こう、イエス様は最後の晩餐、さあこれから捕らえられ
て十字架につけられ、そして蘇り天に帰っていこうとしておられる。そういった中で弟子たちに対して、私は離れていく、あなた方を残して離れていくっていう、そういったことをおっしゃっていたわけなんですけども、しかしですね、イエス様が弟子たちのもとを離れて天にお帰りになるときに、イエス様が父なる神にお願いすると、もう一人の助け主を与えてくださるんですよ。ねえ、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますよ。まあこれが聖霊、信じた者が与えられる神の御霊、聖霊のことを言っているわけなんですね。まあそういうわけで今日はですね、特にこの聖霊の働きについて詳しく見ていきたいと思うのですけれども、17節、この方は真理の御霊です。ねえ、ご聖霊、神の霊は真理の御霊であって、世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのですよ。ねえ、なんと、聖霊、清い清い神の霊があなたのうちに住んでくださる。まあそんな神様の霊をお迎えするほど私の家は綺麗ではないので急いで帰って掃除しなきゃとかね、そんな汚い家にはこう入ってくれないんじゃないかみたいなそんなことですけれども、これ皆さんの建物の家のことを言ってるんじゃなくて私たち自身の体のことを言っていますからね、皆さん本当にですねこう私たち信じる者のうちに神様が聖霊を入れてくださるっていうことですよ。私たちのうちにこう住んでくださる。そのことが実はここで明らかにされているわけなんですね。そして18節。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。まあ、イエス様はですね、こう十字架で死なれ、そして復活し、そして天に帰って行き、弟子たちのもとを離れて行かれるわけですね。そしてイエス様は弟子たちに対して最後の晩餐において、子供たちよ、とても親しい、そういった呼び名で弟子たちをですね、子供たちよ、ね、私は離れていくけれども、あなた方は孤児になるのではないですよ。ね、私はいつも共にいるんですよ。ね、私が生きますよ。そしてあなたは私を見ますよ。まあこれは復活のイエス様のことを言われていますね。こう、間もなく。イエス様は十字架に疲れ、しかし、葬られて3日の後、ね、週の初めの日の朝にイエス様は蘇り、そして女たちの前に、そして弟子たちの前に現れて、そしてその生きている姿を見せられたわけなんですね。そして、こう、私は生きて、あなた方も生きるのだ。すなわち、聖霊が与えられて、本当の命、永遠の命に生きるものとなるんですよ。まあ、そのようにですね、こう、3日目に蘇られて、弟子たちの前に現れることを指しているわけでしょう。そして20節。その日には、私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。まあちょっと聞いただけでは頭がこんがりがりそうな、なんかそういった文言が通じますね。ちょっと待ってください。私が父のうちに、あなた方が私のうちに、私があなた方のうちに、なんかその図を書いてよく見ないとよくわからないような、そういった表記がしてありますけれども、なんてこれはですね、私たちがこう、イエス様と父なる神との臨在に入れられるというその驚くべき真理を表しているわけですね。後でまた見ていきますけども、21節。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。まあ、ここでもですね、私たちとイエス様と父なる神とのこう関係が表されていますね。それは愛の交わりの関係であって、その愛の交わりの関係のうちに私たちは父と神とイエスキリストとの臨在の中に保たれるのですよ。まあそういったことになるわけなんでしょうけれども、続けて見ていきますね。そうすると22節でイスカリオテでない方のユダがイエスに言った。主よ、私たちにはご自
分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですか？まあ、イスカリオテでない方のユダなんて出てきましたけどもね、普通まあこういった福音書の中でユダなんて言うと、裏切り者のユダ、イスカリオテのユダっていうことになるわけですが、しかし、ユダという言葉自体は、こうよく使われていた男性の名前ですからね、そしてイエス様の弟子たちの中にもイスカリオテのユダ以外にもユダっていうそういった通称で知られているそういった弟子がいたことがわかりますね、そちらの方のユダがイエスに言ったわけなんですね。なぜご自分を世には表さないんですかっていうふうに尋ねたわけですが、そうすると23節でイエスは彼に言われた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものです。ねえ、こう、イエス様を愛する者、すなわちイエス様を信じ、イエス様の十字架を見上げ、そしてイエス様がくださるその永遠の命を受け取った者は、ね、その愛の交わりのうちに入れられて、そしてなんと、こう、イエス様は、父なる神と共に私たちのところに来てくださって、私たちと共に住んでくださる、そのようにご自身を表してくださるというわけですね。しかし、イエス様を愛さない人、イエス様を信じない人、で、イエス様を拒否する人は、その愛の交わりのうちに入れられないので、で、その人にイエス様がご自身を表されるということはできないという、そういったことになるわけなんですね。さあ、今日の箇所で特に見ていきたいのは、こうイエス様が父にお願いすると送ってくださるもう一人の助け主という表記で聖霊が出てきます。そしてこれは真理の御霊であるというふうに言われているわけなんですね。さあ、助け主なる聖霊、それをこなるイエス・キリストが父なる神にお願いすると私たちに送ってくださるというわけなんですね。さあ、ここでですね、こう父なる神、そして子なる神、そして聖霊なる神の、ね、三位一体の一人の神がこう勢ぞろいしているわけなんですね。とても大切なそういった聖書の教えの箇所なんですけれども、なんとですね、十字架で死なれ、そして三日目に復活し、そして弟子たちに現れ、そして天に昇り、父なる神のもとへと帰って行かれたイエス様は、父にお願いしてもう一人の助け主である聖霊を私たちに与えてくださる。そして聖霊はいつまでもね、あなた方と共にいるようにしてくださいますよ。聖霊はいつまでも私たちと共にいてくださる方、ここでも驚くべき真理、すなわち、まあ、キリスト教信仰においてとても重要な教えがイエス様によって明らかに、されているわけなんですよ。すなわち、イエス様の十字架を信じ、見上げて、仰ぎ見て救われた者、すなわち、イエス様が、こう、あなたの罪の身代わりとなって死んでくださったことを信じる者、そのものは神の前に罪許されて、罪なきものとされて、清い清い神の霊が与えられる、ね、そしていつまでも私たちから離れることなくあなたのうちに住んでおられるということですよ。ね、うちに住んでおられる。まあ先ほども言いましたようにね、この自分の自宅に住んでるわけじゃないですよ。で、中にはですね、神棚なんかをこう飾ってですね、ここに神様がおられるんだみたいな、そういった、で、そんな風に私たちも神棚を作って、ここに聖霊様を住んでいただきます。そんなんじゃないですからね。私たちの心のうちに住んでくださる。まあそれをですね、難しい神学用語で言うと、聖霊の内住なんていう、うちに住んでくださる聖霊っていう、そういった言葉を使ったり、あるいはこの私たちのうちに存在してくださるということで聖霊の内在なんて、そういった言葉を使ったりもすることがありますけれども、ともかく私たちの心のうちに入ってくださる聖霊、神の霊ね、そのように
私たちは、こう、神の臨在の中に入れられるということですよ。皆さん、ここでですね、本当に私の心は汚くって、こんな汚い心の中に、とても神様の霊なんかをお迎えすることはできませんから、そういうふうに言われる方がいるとしたら、ね、自分の心の掃除は自分ではできませんよ。ね、自分で心の中に手が届きますか？それでもってこう、綺麗にできますか？できないんです。ね、自分の心を自分の力で綺麗にしようとしても、それは不可能なんですね。ですから私たちはですね、本当にこうイエス様を信じて聖霊が与えられて、そして聖霊が与えられるときに、その聖霊が私たちの心を清くしてくださるということ。ね、そのようにですね、本当に心の偶像を一つ一つ取り除けていってくださるのも聖霊うちに住んでくださる聖霊の力ですからね。ですから私たちは大胆にそのことをですね、イエス様に神様に求めなければならないのですけれども、そして、イエス様はですね、驚くべきことを言われましたよ。23節でありましたね。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば、私の父はその人の、人の人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みますってあるんですよ。で、聖霊が与えられた人のところに、ね、こう、父なる神もイエス様もついてくるって言うんですよ。うわー、ねえ、こう、一人の神だけではないですよ。こう、父なる神様も来てくださって、イエス様も来てくださって、そのように、こう、父なる神、子なる神、聖霊なる神の臨在の中に私たちは入れられるという驚くべきその真理が、ここに表されているわけなんですね。ねえ、私たちは、その人のところに来て、その人と共に住みます。ねえ、こう、天へ帰られたイエス様は、やがて再び、ね、この地上に来てくださって、それ再臨ですね。そして私たちを迎え、そして復活、永遠の、こう、復活の栄光の体を与えて、そして新天新地に入れてくださるだけではなく、今、で今私たちが生きている、地上において生きている、この時もイエス様があなたのところに来てくださって、あなたと共に住んでくださる。なんとイエス様だけではなく、父なる神様もあなたと共に住んでくださる。ねえ、それが、こう、真理の御霊を受ける私たちが、その臨在の中に入れられるときに、こう、三位一体の神の臨在のうちに私たちが入れられるという、まあ、驚くべき真理がイエス様が、こう、明らかにしておられるわけですけども、もう皆さんそういったこと考えたことあります？もしも、で、神様が私たちと共に、私と一緒にいてくださるんだったら、ね、神の霊が私のうちにいてくださってるんだったら、ね、皆さんは何か恐れるものはありますか？何か恐怖におののいて、その前にとてもこう、怖いっていう、そういったものはありますか？ね、私はありましたよ。まだイエス様を信じる前、まだ誠の神様を知る前。ねえ、まだ小学校の3年生とか、4年生とかね、そういった頃はですね、まあ、小学生向けの雑誌なんかがこうね、月刊誌なんかがあってですね、大体夏頃になると、こう、怪談話がこう、掲載されるんですよ。そうするとね、なんかこう、住宅街にある貯水池っていうか、ため池っていうか、最近そんなのあまり見ないかもしれませんけれども、ね、そこでこう、過去に何人も自殺した人がいて、そうするとですね、夜中その付近を、なんかこう、水を滴らせながら歩いてるんだなんて、そんな話が。そして私はですね、まあ子供っていうのはそういったお化けとか、妖怪とか、幽霊とかですが、こう関心がありますから、私もですね、こうおっかなびっくり、そういったものをですね、こう読んでですね、怖がってたわけなんですね。そして私はですね、本当に幽霊とかいうのがもう怖くて怖くて恐怖ですよね。もしそんなものが出てきたらどうしようか。ねえ、ですからもう夜もですね、寝るときにこう部屋の電気消して寝られないんですね。ですから真っ暗にするとなんか幽霊出てきそうね、そんな思えますからね、こう絶対にこう小さな電球、夏目電球ですか、あれだけつけてこう寝る、
それでも怖いんで、布団にかむってですね、布団かむって、そしてですね、こう、布団、外、その隙間のところから外を覗きながら、ね、ひょっとしたら、ね、幽霊が通ってるんじゃない、幽霊が出るんじゃないか、って、そんな風にしてですね、こう、怖がりながら恐れつつ、いつの間にか寝てたみたいな、そんな、思い出がですね、小学校時代ありますけれども、本当に怖かったですね。しかし、やがて、ねえ、この誠の神様、この天地万物を作られた誠の神様を知って、そして信じて、そして聖書を読み始めて、ねえ、こう意味はわからなかったけれども、イエス・キリストの十字架、これを信じれば天国行けるんだ、そういった信仰から始まって、やがて高校1年の時に初めて、内灘聖書教会、教会というところに生まれて初めて来て、そこでですね、クリスマスメッセージを聞いたわけですね。なぜイエス様が人間となってこの地上に来てくださらなければならなかったのか。それは十字架で死ぬために来られた、それがクリスマスなんだということを初めて知って、そしてですね、十字架の意味っていうものを初めて知ってですね、そして信じて、そしてなんと、だんだんとこのね、こう聖書を理解していく中で、なんと、私に神の霊が与えられている。イエス様が一緒にいてくださっている。そういったことが明確に理解することができるようになっていったときに、恐怖はなくなりましたね。霊的なものに対する恐怖、恐れっていうのはなくなりましたね。イエス様が、聖霊が、神の霊が共にいてくださるんだったら、私たちはどんな霊も恐れる必要はない。もっと素晴らしい、最高のこの世界を作られた神様の霊が共におられるんだったら、どんな霊も幽霊であっても悪霊であっても恐れる必要はないんだ。ねえ、皆さんも本当にそのことをですね、御言葉を理解する中で、本当にこう理解していっていただきたいわけなんですけども、しかし同時にですね、こう、私たちには、そのような清い清い神の霊が与えられている、その清い清いお方が共にいてくださっているのだから、だから、私たちは、決して、汚れたものに、近づいてはならない、関わってはならないということも聖書には教えられていますよ。すなわち、こう、聖書にはこういった表現があるんですね。神の聖霊をいただいている私たちは、神の霊が宿る神殿である私たちの体というのは、聖霊の宮であるという、そういった表現が出てきますね。それがパウロが教えている、コリント人への手紙第1の6章の18節、19節に、このようなことが書いてありますよ。すなわち、汚れを避けなさいということですね。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、みだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体は、あなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。神様がイエス様の血によって買い取ってくださって清めてくださった神の宮なんですよ。ですからそのことをもって、その体をもって、みだらな行いをするのはやめなさい、汚れをするのはやめなさい。まあここでみだらな行いというのは特に性的な不道徳っていうことを念願に置いてありますよね。

を浸らせている。それは神様が悲しまれることですよ。あなた方は神が買い取ってくださった、そして聖霊が住まわれておられる神の宮、神殿なんですよ。その清い清いものを汚さないようにしなさい。本当に私たちは気をつけないといけないですよね。私たちはそのような汚れに関わってはならないということ。そして同時に、聖霊をいただいている私たちは、決して悪霊と交わるものになってはいけない。ね、神以外の霊と交わるものになってはいけないという、そういったことも警告されています。それはやはり、パウロがコリント人への手紙の第一の10章、20節、21節で警告していることですね。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方は主の杯を飲みながら悪霊の杯を飲むことはできませんよ。ね、主の杯を飲むっていうのは先ほど私たちが守ったように、ね、生産感謝を持って、そして主の杯を持って救われたことを感謝し、そしてこうそのことを喜んでいるんですけども、しかしそれと同時に悪霊の杯を飲むことはできませんよ。すなわち当時、まあこのコリントという町の状況にあっては、ね、ギリシャ神が祀られていて、あらゆる偶像の神、そしてその偶像の神の神殿が立ち並んでいて、そういった偶像礼拝というのは当時の社会生活に非常に根深く根ざしていたわけですから、そうするとですね、コリントの教会の人たちはイエス様を信じ、そして主の杯に、預かる、そういったものであっても、で、偶像礼拝にこう関わり、そのような儀式にこう参加し、そのようにですね、こうあらゆるそういった偶像の背後には悪霊の働きがあるわけですから、ね、そのようなものであってはならないですよ。主の食卓に預かりながら悪霊の食卓に預かることはできませんよ。そのように悪霊と交わるもとのないようにしなさい。日本においてもそうですよ。あらゆる偶像礼拝というものが私たちの周りを囲んでいるわけですね。様々な習慣が、様々な行事が、こういった偶像礼拝に根ざし、その背後に悪霊の働きがあるという中で、私たちには本当に知恵が必要だということですね。私たちはいかにそういったものの影響から自分を清く保つことができるのか、ね、これには本当に知恵が必要です。ね、こう、法要において、葬儀において、ね、あるいは結婚式において、どのように私たちはその場において振る舞うべきか、あるいはそのようなところに出るべきか、出ないべきか、そういったことも含めて、本当に私たちは、こう、知恵が必要であるということですね。本当に良い証となるように、しかし同時に、そのような悪霊と交わるものとならないように、そういった様々な宗教だけではないですよ。日本の社会においては、こう、占いなんかがなされていてね。こう、占い師とか、こう、手相を見るとか、そういった運勢をこう見るとか、そういったところにですね、こう、行ってしまって、そしてですね、こう、神以外の、そういった霊の言葉を聞くっていうことですよ、それは。それは明らかに神の霊ではない、悪霊の言葉。ね、それは、確かに力があるかもしれない。で、こう、聖書にも書いてありますよ。使徒の働きの中で、占いの霊に疲れた女性がですね、出てきてですね、そしてこう、パウロに対して、この人は愛と高く神のしもべです、みたいなことを言っているっていう、そういった場面、そういった中で、パウロがですね、その女性から占いの霊を追い出すと、その女性は占いができなくなったっていう、そんな記述がありますから、確かにこの世において、様々な霊というものが働いているっていう、ということ。そういったことに私たちは本当に注意をして、自分自身をそのようなものに関わることがないように注意しないといけないですね。それは私たちは本当にこう知恵がいただいて、そして力がいただいて、御言葉をいただいて、守っていかなければならないことですが、まあともかく、
聖霊の働きについてもうちょっと大切なことを見ていきますね。というのは、イエス様言われましたね。この方はもう一人の助け主なんですよ、ということを言われましたね。聖霊、真理の御霊、そして聖霊なる神は助け主である。まあ、これ実は、こう、元々の語源、言葉の語源、まあ、この助け主と翻訳されているのは、こう、パラクレトスっていうギリシャ語なんですけども、この語源になっている

のがパラカレオなんですよ。で、パラカレオって言うと、まあ初めて聞く人は難しい、そんなギリシャ語なんてわかんないわって思うかもしれませんけども、内名座聖書協会の皆さんにとっては、パラカレオって言ったらもう親しみのある言葉。ね、こう、サンビフラグルーサークルのグループがですね、パラカレオなもんですから、で、パラカレオなんつって、内名座の私たちにとってはいつも聞いているそういった言葉なんですね。まあ、パラカレオっていうギリシャ語は、慰める、励ます、取りなすっていう、そういった言葉に日本語では翻訳される。もともとのこう意味は何かというと、誰かの傍らに寄り添って呼びかけるっていう、そういった言葉なんですね。誰かの横に寄り添って、そして言葉をかけるっていう、そういった言葉なんですね。ですから、この助け主っていうふうに、まあ日本語では新改訳聖書2017では翻訳されていますけれども、ね、こう、直訳すると、慰めるもの、あるいは励ますもの、あるいは取りなすものっていう、そういうふうになるわけなんですね。まあそういうわけで、例えば、こう、新共同訳、聖書共同訳なんかでは、この言葉は弁護者っていうふうに翻訳されてますね。ね、もう一人の弁護者を送るなんていうと、弁護者、なんか弁護士。なんですね。それはどういうことなのか。あるいは、英語の聖書なんかではですね、こう、慰めるもの、慰め主っていう、そういった翻訳も一般的に使われているわけなんですね。ですから、この助け主、慰め主、弁護者、取りなすもの、それは、真理の御霊、聖霊というのは、私たちのうちにいてくださって、私たちを励ましてくださり、慰めてくださり、私たちのために取りなしてくださる、そういったお方であるということになるわけですね。さあ、それぞれのちょっと曲名を見ていきたいと思いますけども、まず助け主。ああ、そうか、聖霊というのは私を助けてくれるんだ。じゃあ、ねえ、私これちょっと今忙しいんで代わりにこれやっといてください。もうね、猫の手も借りたいような時に助けてくれたらありがたいみたいな、そんなことかもしれませんけども、いや、ちょっと待ってください。ね、このご聖霊はですね、あなたの代わりに何かをしてくださるお手伝いさんではありません。ね、あなたの代わりに何かをしてくれるのではなくて、あなたができるように励まし、あなたがそれをできるように助けてくれて、ね、あなたがそれができるように力と知恵を与えてくださるのが聖霊様であるわけですね。そして、慰め主なる聖霊は、ね、こう私たちがですね、何かをこうやらかしてしまって、失敗してしまって、罪を犯してしまって、もう立ち上がることもできずに、もうがっくりこんな風になってて、もう起き上がることもできない、もう部屋から出ることもできないような、そんながっくりして力なくて、そんな時にですね、ああ、いいよいいよ、慰めてあげるよ、それでいいからね、それで君は君のままでいいんだからね、っていう風に、こう、ただ慰めるだけの方ではありません。ね、こう、あなたの傍らに寄り添ってくださって、落ち込んでいるあなたに声をかけて慰めてくださり、ただ慰めるだけではなくて、御言葉を持って励ましてくださって、そして神の恵みの中にあることをあなたに分からせてくださって、そしてあなたが立ち上がり、ね、立ち上がって、前に進んでいく力を与えてくださる慰め主ですよね。それが聖霊の働きですよ。そして、3番、弁護者。弁護者。取りなすものっていう、そういったことですね。まあ皆さん、聖霊が皆さんを弁護しなければならないということは一体どういうことですか？ね、皆さんを告発して訴えている者がいるんですよ。皆さん訴えられているんですよ。誰に訴えられているか。ね、誰に訴えられているかっていうと、実は、サタンによって、悪魔によって、皆さんの罪が神の前に訴えられている。それがサタンの働きであるということが聖書に表されているわけなんですね。まあ聖書の、この、例えば一つの箇所にこんな言葉がありますよ。これはヨハネの黙示録の12章の9節からの場面ですけれども、ね、こう、不思議な場面が置いてあり、書いてあります。霊的な世界における、そういったことが書いてありますけれども、ね、その大きな竜、すなわち古い蛇、
悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされたっていう、そういった宣言がされているんですね。で、古い蛇。皆さん、サタン、悪魔っていうのがしばしば蛇として描かれるっていうのはもう有名な創世記ですよね。すなわち、エデンの園において蛇がエヴァに現れて、そしてエヴァを誘惑して罪を犯させた。で、そこに出てくるサタンは蛇で描かれている。で、それはサタンであって、そしてそのサタンが地に投げ落とされた。また彼の使い、悪霊たちも彼と共に投げ落とされた。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものが投げ落とされたからである。まあ、ここに興味深いですね。なんとイエス様の十字架の勝利によって、ね、天にいたサタンが悪霊たちと共に地に投げ落とされたっていうんですね。今地に投げ落とされたサタンは、そして悪霊は、もう自分たちのこう滅びに至るそういった運命を承知の上で、今ですね、本当に世界中で人々を惑わし、そしてここに何と書いてありますか。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものがサタンなんですね。すなわちサタンは私たちに対して何を訴えているかというと、神様に対して何を訴えているかというと、で、皆さんを前に立たして、サタンはですね、神様に対して、見なさい、彼はこんな罪を犯しました、見なさい、彼は心の中でこんなことを考えています、見なさい、誰も知られないかもしれませんけれども、彼は隠れたところでこんなことしてますよ、そういったことを神様に告発してるんですよ。どうですか？そんな風にですね、自分の罪、誰にも隠している、誰からも見られまいとしている、その自分の醜い心を考え、あるいは誰にも見られなかった、大丈夫だったと思われる過去に犯した罪、やってしまったそういった失敗、誰も知らないはず、いや、サタンはちゃんと知っていて、ね、そして神の前であなたを告発している、訴えているって言うんですね。まあ、どうでしょうか。皆さんはそのように神の御前において自分の罪が明らかにされて、サタンによって訴えられているときに、皆さんはどうしますか？何も言い訳できないでしょ。自分が犯してしまった罪、やってしまったこと、もう取り返しがつかない。ただもうサタンの前に、はい、その通りです。その通りです。というふうにですね、認めざるを得ないような、そんなことですよ。ね、こう、誰も私たちを弁護してください。おお、ね、そんな訴えられているときに、なんと私たちを弁護してくださる方がおられるっていうんですよ。それが聖霊であるというわけなんですね。まあ、サタンの告発に対して、実は、多くの人々は、もう弁明のしようもなくて、認めるしかなくて、そしてですね、こう、罪を指摘する、告発するサタンの告発に屈して、ああ、もう自分はそうです。罪人なんです。ね、どうしようもないんです。っていうふうにですね、開き直ってしまって、そして悪いことであることを知っていながら、ますます悪に落ちていくっていうことがありますよね。それが多くの人の現実の姿ではないですか？もう盗みを、ね、常習犯。あるいは詐欺でもって人を騙すとか、そういったですね、悪い行い、そして家族や他の人に対する悪い行いとか言葉であるとか、もう開き直ってしまって、もう私はどうしようもない悪い人間だから、そういうふうにですね、こうサタンの告発に屈してしまう。私はどうせそんな罪人、何の価値もない醜い汚れた存在なんですっていうことを思い込んで、自分を責めて、そして自分が許せなくて、そして自らの命を絶つような人までも多くおられるわけなんですね。しかし、それはですね、サタンの策略なんですね。エペソ人への手紙の2章には、そのような多くの人々の現状が示されています。これはエペソ人への手紙の2章の1節2節ですけれども、このように書いてありますね。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に、今も働いている霊に従って歩
んでいました。難しい言葉が書いてありますが、空中の権威を持つ支配者というのはサタンですね。なんとこの世の人々はサタンによって支配されている、サタンによって罪によって束縛されている。で、そのようにサタンの告発に屈してしまって罪の中を歩んでいってしまっている、滅びに向かって歩んでいってしまっている。しかしそのような私たちは、こう神の前に立つときに、聖霊が私たちを取りなしてくださって、で、聖霊はサタンに対して何と言いますか？この人はイエス・キリストが代わりに死んだ人なんです。で、この人の罪はイエス・キリストがそのご自分の血潮をもって自分がその罪の罰を受けてくださって罪を許してくださった、そういった人なんです。で、この人に罪はない。そのようにですね、弁護してくださるのが聖霊であるということですね。そのようにですね、私たちを取りなしてくださって、そして罪に沈んでがっかりしている私たちを励ましてくださって、本当に罪に悲しんでいるそのような私たちを慰めてくださって、そして再び私たちは立ち上がってイエス・キリストという道を歩んでいくことができるように、そのように聖霊は私たちを慰め、励まし、そして取りなしてくださっている方。ね、私たちは本当にそのことをですね、自覚しないといけないですよ。ね、私はイエス様を信じている。それであるならば、あなたの心の内に聖霊が与えられていて、そして聖霊は、ね、あなたの罪の弁護者となってくださり、あなたを励ましてくださって、あなたを慰めて、そしてあなたが再び、ね、イエス・キリストという道を立ち上がって歩んでいくことができるように、助けてくださる、助け主である。どうかですね、このことを、心に思いながらですね、そして同時にイエス様の臨在、父なる神との臨在の中にも入れられているんだ。ね、その祝福の中に歩んでいくことができるように。お祈りします。天の父なる神様、私たちはしばしばこの罪の世界の中にあって、この世の流れに従って、自分の快楽を求めて、そして悪いことであることを知りながら、そのことを手を染めてしまって、そこから抜けることができない、自分の力では抜け出すことができないという、そういった悪循環に陥っている人々が多くいる中で、私たちもやもすればそのようなことに陥るわけですけれども、しかしそのような時にどうか御言葉を通して私たちに聖霊が与えられていること、聖霊は私たちを助けてくださって、慰めてくださって、励ましてくださって、私たちの弁護をしてくださる方、そのことを覚えるときにどうか聖霊にこの自信を委ねて、あなたの導きに従って歩んでいくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは分かれた支障のない方、ご起立いただきまして、教会福音賛美歌270番、ようこぞりて、唱詠を賛美した後、祝祷を持って礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は、内灘聖書教会からお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかり留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。
2: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
3: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
4: 今日の聖書日課は第二歴代史4章から6章、第二歴代史4章から6章です。御言葉を聞きましょう。
5: 歴代史第2第4章。さらに聖堂の祭壇を作った。その長さは20キュビト、幅も20キュビト、高さは10キュビトであった。それから鋳物の海を作った。縁から縁まで10キュビト。円形でその高さは5キュビト。その周囲は細縄で巻いて30キュビトであった。その下に沿って、牛の肩が周りを取り巻いていた。すなわち、1キュビトにつき、頭ずつの割でその海の周囲を取り巻いていた。この牛は2段になっており、海をいた時に鋳込んだものである。これは12頭の牛の上に据えられていた。3頭は北を向き、三頭は西を向き、三頭は南を向き、三頭は東を向いていた。この海は、これらの牛の上に乗せられており、牛の後部はすべて内側に向いていた。その海の厚さは、一手幅あり、その縁は、杯の縁のように、百合の花の形をしていた。その容量は、3000バテであった。それから、旋盤を10個作り、5個を右側に、5個を左側に置いた。その中で洗うためである。全焼の生贄に用いるものは、その中ですすぎ清めた。海は祭司たちがその中で身を洗うためのものであった。さらに、金の燭台10個を、規格通りに作って、本堂の中に置き、5個を右側に、五個を左側に置いた。机を10個作り、本堂の中に置き、五個を右側に、五個を左側に置いた。それから金の鉢を100個作った。さらに祭司たちの庭と、大庭及びその庭の戸を作り、その戸に聖堂を着せた。海は右側、すなわち東南の方角に置いた。さらに、フラムは灰壺と重納と鉢を作った。こうしてフラムは神の宮のためにソロモン王が注文した仕事を完成した。すなわち二本の柱と二本の柱の頂にある丸い中塔、及び柱の頂にある丸い二つの中塔を覆う二つの格子網、また二つの格子網に取り付けた400のザクロ、すなわち、柱の先端にある丸い二つの中塔を覆う、それぞれの格子網のための二段のザクロ。また、台を作り、また、その台の上の旋盤を作り、一つの海と、その下の十二頭の牛、また、灰壺と重納と肉刺し、及びそれらに属するすべての用具を、ソロモン王の注文により、主の宮のために、彼の職人の長、フラムが磨き上げた聖堂で作った。王は、ヨルダンの定位置、 スコテとツェレダとの間の粘土層の地で、これらを鋳造した。こうして、ソロモンはこれらすべての用具を大量に作った。青銅の重さは測りきれなかった。ついで、ソロモンは神の宮にあるすべての用具を作った。すなわち、金の祭壇と備えのパンを乗せる机、内堂の前で火を灯すための燭台と、その上の灯火皿を規格通りに純金で作った。さらに、金の花模様、灯火皿、新切りバサミ。この金は混じり気のない純金であった。また、新取りバサミ、鉢、平皿、火皿を純金で作った。また、神殿の開き戸は、至聖所に通じる扉も、本堂に通じる神殿の扉も、金で作った。第五章。こうして、ソロモンが主の宮のためにしたすべての工事が完成した。そこで、ソロモンは父ダビデが聖別したもの、すなわち、銀、金、各種の器具類を運び入れ、神の宮の宝物蔵に収めた。その時、ソロモンはイスラエルの長老たち、およびイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上るためであった。イスラエルのすべての人々は第七の新月の祭りに王のもとに集まった。こうしてイスラエルの長老全員が到着したところで、レビ人たちは箱を担い、箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具とを運び上った。これらのものを祭司たち、レビ人たちが運び上った。ソロモン王と彼のところに集まったイスラエルの全会衆は箱の前に行き、羊や牛の群れを生贄として捧げたが、その数があまりに多くて数えることも調べることもできなかった。それから祭司たちは主の契約の箱を定めの場所、すなわち神殿の内堂である至聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。ケルビムは箱のところの上に翼を広げた。ケルビムは箱とその担ぎ棒とを上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内堂の前の聖所から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。箱の中には二枚の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトから出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときに、モーセがホレブで入れたものである。祭司たちが聖所から出てきたとき、列席したすべての祭司が、各組の務めの順序に関わらず身を性別した。また、歌うたいであるレビ人全員も、すなわち、アサフも、ヘマンも、エドトンも、彼らの子らも、彼らの兄弟たちも、白天布を身にまとい、シンバル、銃弦の琴、および盾ごとを手にして、祭壇の東側に立ち、120人の祭司たちも、彼らと共にいて、ラッパを吹き鳴らしていた。ラッパを吹き鳴らす者、歌うたいたちが、まるで一人ででもあるかのように一致して歌声を響かせ、主を賛美し、褒めたたえた。そして、ラッパとシンバルと様々な楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで、と主に向かって賛美した。その時、その宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。第六章。その時、ソロモンは言った。主は暗闇の中に住む、と仰せられました。そこでこの私が、あなたの王様になる宮を建てました。 あなたが常しえにお住みになるところを。それから王は振り向いて、イスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立していた。彼は言った。イスラエルの神、主は褒むべきかな。主は御口をもって私の父ダビデに語り、御手をもってこれを成し遂げて言われた。私の民をエジプトの地から連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるために、イスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばず、また私の民イスラエルの上に立つ君主とするためにどんな人も選ばず、ただエルサレムを選んでそこに私の名を置き、ダビデを選んで私の民イスラエルの上に立てた。それで私の父ダビデはイスラエルの神、主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ところが、主は私の父ダビデにこう仰せられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたためによくやった。あなたは確かにそう心がけていた。しかし、あなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のためにその宮を建てる。主はお告げになった約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通りイスラエルの王座についた。そしてイスラエルの神、主の名のためにこの宮を建て、主がイスラエル人と結ばれた主の契約が収められている箱をそこに置いた。彼はイスラエルの全集団の前で、主の祭壇の前に立ち、両手を差し伸べた。ソロモンは、長さ5キュビト、幅5キュビト、高さ3キュビトの聖堂の足台を作って、これを庭の中央に据えておいたが、その上に立って、イスラエルの全集団の前でひざまずき、両手を天に差し伸べて言った。イスラエルの神、主、天にも地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。あなたは約束されたことをあなたのしもべ、私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口をもって語られました。また御手をもってこれを今日のように成し遂げられました。今、イスラエルの神、主よ、あなたのしもべ、私の父ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだように、あなたの子孫がその道を守り、私の律法に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座につく者が私の前から絶えることはない、と仰せられたことをダビデのために守ってください。今、イスラエルの神、主よ、あなたのしもべダビデに約束された御言葉が固く立てられますように。それにしても、神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に、天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして、私の建てたこの宮など、なおさらのことです。けれども、あなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神、主よ、あなたのしもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そして、この宮、すなわち、あなたが皆をそこに置くと仰せられたこのところに、昼も夜も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ、天からこれを聞いてください。聞いてお許しください。もし、 ある人が隣人に罪を犯し、呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いをその頭上に返し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてください。また、もしあなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したため、敵に打ち負かされるような時、立ち返って皆を褒めたたえ、この宮で見前に祈り願うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らとその先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らがあなたに罪を犯したため、天が閉ざされ、雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続地としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルがおのおの自分の疫病と痛みを思い知らされて、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り、願いも、あなたご自身があなたの見住まいのところである天から聞いて、許し、一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけが人の子らの心を知っておられるからです。それは、あなたが私たちの先祖に賜った地の上で、彼らが生きながらえる間、いつも彼らがあなたを恐れて、あなたの道に歩むためです。また、あなたの民、イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの大いなる港、力強い御手と、述べられた腕のゆえに、遠方の地から来て、この宮に来て祈るとき、あなたご自身が、あなたの見住まいのところである天からこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすれば、この地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれたこの町、私が皆のために建てた宮の方向に向かって、あなたに祈るなら、天から彼らの祈りと願いを聞いて、彼らの言い分を聞き入れてやってください。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから。あなたが彼らに対して怒り、彼らを敵に渡し、彼らが遠くの地、あるいは近くの地に捕虜として囚われていった場合、彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、その補修の地であなたに願い、私たちは罪を犯しました。悪を行って、都があるものとなりました。と言って、囚われていった補修の地で、心を尽くし、精神を尽くして、あなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いて祈るなら、あなたの見住まいのところである天から、彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を お許しください。今、私の神よ、お願いします。どうか、このところで捧げる祈りに目を開き、耳を傾けてください。そこで今、神、主よ、あなたも、あなたの道からの箱も立ち上がって、休みどころにお入りください。神、主よ、あなたの祭司たちの身に救いをまとわせてください。あなたの聖徒たちに慈しみを喜ばせてください。神、主よ、あなたに油注がれた者たちの顔を退けないでください。あなたのしもべ、ダビデの忠実な技の数々を思い起こしてください。
4: 今日の聖書日課は、第二歴代史4章から6章でした。
3: この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？ BBN の番組と音楽をお楽しみいただいていますか？さあこの時間は祈りの泉の番組をお送りします。今日は戸井田義人が担当します。はじめに御言葉をお読みします。エペソ人への手紙2章8節あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。もしあなたが救われていますか、天国に行く確信をお持ちですかと聞かれたら何とお答えになるでしょうか。イエス様を信じてクリスチャンの方でもと答えに詰まってしまう方を時々目にします。救われていると救われている

弥生、教会生活に何かあったわけでもありませんでした。しかし、ふと自分の信仰を考えたとき、救いの確信がないことに気づいたのです。救いの確信がないというのはとても苦しいものですね。なんだか信仰生活に喜びがありませんでした。その後、大学に入学してから、救いの確信にまつわる本を何冊か読んだり、祈ったり、救いの確信を得るために自分なりの努力をしましたが、解決しませんでした。しかし、大学入学後1年を過ぎた頃でしょうか、ふと自分の信仰を考えたとき、自分の中に救いの確信があることに気づきました。別に何かをしたからというわけではありませんでしたが、救いの確信があることに気づいたのです。自分って救われていると安心を得ることができました。不思議ですね。でも今思うと、救いの確信を得るためにこの本を読んだら救いの確信を得られるかもしれない。このお祈りをしたら大丈夫だと、自分からの行動によって何とか救いの確信を得ようとしていたことに気づかされました。もちろん救いの確信にまつわる本を読んだり、救いの確信が与えられるようにとお祈りすることは大切かもしれませんが、その自分側の働きによって救いの確信を得ようとしていたことに気づかされたのです。聖書は言っていますね。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。救いの確信、自分が救われている。それは自分の感情や信仰生活の良し悪しではなく、聖書が信仰によって救われたと言っているから、私たちは救われていることを確信できるのですね。いつも聖書の御言葉の約束に立ち戻っていきましょう。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たちが救われ天国に行くものとなったのは、私の罪のために十字架にかかり3日目によみがえってくださったイエス様を信じたからでした。しかし私たちは自分の信仰生活を振り返るとき、神様に従っていない自分を知り、もしかすると自分は救われていないのではないかという思いにさせられることがあります。しかし神様、あなたは私たちのイエス様を救い主として信じますという告白によって救ってくださいました。どうかその恵みを覚え、救われている確信を持って歩んでいけますようにお祈りします。今お聞きのリスナーで、イエス様を信じていますと告白しながらも救いの確信を失っている方がいらっしゃるかもしれません。どうかその方に救いの確信をお与えください。御言葉の約束をその方が心を開いて受け取ることができますようにお願いいたします。あなたの救いの御業を心から感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたと共に御言葉に耳を傾け、神様に祈る時が与えられ、感謝いたします。あなたの上に神様の恵みが豊かに注がれますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

BBN 聖書放送は時が良くても悪くても変わらず聖書の御言葉をお伝えしていきます。私たち人間の目から見たら時が悪いように思えても、その中で神様は豊かな栄光を表してくださるお方です。どうぞどんな時も変わらず BBN をお聞きくださり、神様の豊かな恵みを受け取ってください。またお祈り課題がありましたら、いつでも BBN ホームページのコンタクトの中にあるお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。土曜日日曜日の家族の祈りの番組で世界中のリスナーの皆さんとご一緒にお祈りさせていただきます。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 聖書と福音の時間です。子供の頃嘘をつくと閻魔大王に舌を抜かれるよとよく言われました。閻魔のルーツはインド神話の山だそうですが、当初舌を抜く罰はなく、やがて中国から日本に伝わり、平安以降地獄絵で庶民に広まり、江戸時代に嘘をつくと舌を抜く戒めが定着したのです。ところが紀元前の聖書にすでにねじれた舌は抜かれるとあります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。朝近くの公園に行きますと、ずいぶんたくさんの鳥が集まってるのに気づきました。しかしよく見ると、みんな仲間ごとにグループを作るんですね。カラスはカラス、ハトはハト、スズメはスズメ同士で集まっています。類は類を呼び、友は友を呼ぶというのは自然界の原則ですね。そしてこれは人間についても言えることです。スポーツマンにはスポーツマンの友達が寄ってきます。音楽好きには音楽マニアが寄ってくるし、バイク野郎にはバイク野郎が近づいてくるんですね。それを見ながら思いました。良き友に巡り会いたいと思うならどうすればよいでしょう。自分が友情に熱い人になることです。誠実な人と巡り会いたいと思うならどうすればいいでしょう。自分が誠実な人に成長することですね。自分が到達したところに従ってよく似た人がやってくるからです。できることなら揺るがない、頼もしい、高貴なる人格者に変えられていきたいですね。そういう人が寄ってくるからです。では、一体どうすればいいんでしょうか。聖書はこう言っています。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。聖書の神様は天地の作り主です。この方を一言で言うならば、気前の良い神様なんですね。惜しみなく人間に恵みを与えてくださる神様です。私たちはこの神からたくさんの良きものを与えていただいています。しかし、神様のくださるプレゼントの中で、いつまでも残る賜物というのは三つなんですね。それは信仰と希望と愛です。そしてこれこそが人が揺るがない人生を生きていくための力になるって言うんですね。これを今日説明したいと思うんですね。第一に信仰とは、すべてのことを最善に導く全能なる神への信仰です。私は以前、生きる勇気と聖書の力っていう本を出版しました。作者として一番嬉しいのは読んでいただくっていうことなんですね。では、著者としてがっかりするってどういう時でしょうか。古本屋で自分の本を見つけた時なんですね。というのは、読んでみて、なんだこんなのいらないと思って古本屋さんに持っていくと予想されるからです。ところがたまに古本屋で見つけてしまうんですね。先日一人の男性が私のいる集会に来られました。集会に行ってみようと決心したきっかけは、古本屋さんで私の本を手に取り、復活のキリストに事実性、史実性を感じ取ったからだって言うんですね。私はそれを間接的に伺い、本当に励まされました。神様はいつも最善をなさる方だということを思い出したからです。私たちは自分の思い通りにならないとき、イライラしたり、失望したりします。しかし、自分にとって不可解なことも、また不愉快なことも、今の自分の思惑をはるかに超えた良いことを神が実現していかれるのだと信じることができるなら、人生は愉快ではありませんか？自分の願いがなったら感謝、ならない時にはより偉大な素晴らしいことを神様が成し遂げていかれる。そんな偉大な神がこの世界を、私の人生を支配しておられると信頼することが 揺るがない人生の秘訣ですね。第二に希望です。以前、東北地方で伝道しているあるクリスチャンの家にホームステイしました。冬になると寒くなって大変ですね。北の冬は辛いですよね、というふうに尋ねますと、こう言われたんですね。でもこっちは三寒四温だからね。三寒四温というのは、三日寒い日が続くと、四日暖かい日が続くという、東北地方の気象サイクルのことなんですね。今日は寒いな。でも、もうすぐ暖かい日がやってくる。三日間寒くても、次の四日間は暖かくなる。冬ではあるけれど、一週間の半分以上は暖かいなと思える日が、毎週やってくるんだ。辛い日はずっと続くんではなく、次に暖かい日が来ると思うと、こらえることができるって言うんですね。希望は人に力を与えます。ところが、漢字で希望と書くと、否定的なニュアンスが現れてるんですね。希望の希とは、薄いという意味であるからです。直訳すれば、望みは薄いと書いて、希望なんですね。この発想は日本だけではありません。ギリシャ人もまた、希望というものに、否定的なイメージを持っていました。パンドラの箱というギリシャ神話の中に、その考えが表されています。人間を不幸にするものがいっぱい詰まったパンドラの箱を人は開けてしまうんですね。そうしましたら中から悲惨や病気や別れや愚痴や戦争やもうありとあらゆる不幸がうわーっと飛び出すんです。急いで蓋を閉じると最後に一つ残ってたのが希望だったって言うんです。ギリシャ人にとって希望とは人間を不幸にするものなんですね。どうしてそんな風に思ったんでしょう。偽の希望で人生を誤る人があまりにも多いということをギリシャ人は知っていたからです。今まで散々な目に遭ってるのにギャンブルに財産をつぎ込んでしまうのはなぜでしょう。今度こそ大当たりが出るに違いないと希望を持つからです。今まで異性からひどい目に遭ってるのに自分を簡単に相手に任せることを繰り返す人がいるのはなぜでしょう。今度の人こそ私にとっての青い鳥に違いないと希望を持つからです。今度こそ、今度こそと言ってるうちに人生の持ち時間がみるみるうちになくなってしまうんですね。偽の希望は人間から人生を奪い去っていくのです。では、本当の希望って何なんでしょうか？それは、どんなものによっても破壊されない希望です。ところで、ほとんど全ての希望は死によって打ち砕かれてしまいますね。たとえ希望が希望通りに叶ったとしても、死が来るとせっかく手に入れたものを離していかなければならないからです。真の希望とは、希望を打ち砕く死そのものを滅ぼすものです。死に対する解決があるということこそ本当の希望なんですね。神様はこの死を滅ぼしたお方なのです。キリストの復活によって死は一時的現象になり下がってしまったって聖書は宣言するんですね。第三に愛です。神の愛こそがあなたを奮い立たせる力です。なぜなら、神の愛はいつまでも残る愛だからです。この世界で愛される人ってどんな人でしょうか？惚れ惚れするような魅力や才能や姿形を持っている人だと思うんですね。そんな人は幸せだなーってないものねだりで思ってしまいますけれども、しかし、惚れ惚れする才能のゆえに愛されてる人は、惚れ惚れさせることができなくなる時を密かに恐れています。その時、愛が終わることを知っているからです。しかし、神様の愛は、惚れ惚れするようなことをできる人にだけではなく、いや、罪だらけで、妬み深く、ひねくれた根性の曲がった人間を変わらない愛で愛する、そんな愛なんです。どのようにして神様の愛を信じるんでしょう。十字架にかかったイエス・キリストを通して信じるんです。 キリストはあなたの罪の許しのために罪がないのに十字架にかかり、身代わりに刑罰を受けてくださった方であるからです。キリストこそ神の愛の完全な証。キリストの復活こそ神の希望の完全な証拠。キリストの生涯こそはことごとく約束を守り抜いた記録であり、信頼に値する方であるという根拠なんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、キリストのうちにある信仰、希望、愛を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: ノアで希望があるから。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは愛です。コリント人への手紙第一、13章13節。それではまた来週。提供は福音プロダクション。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBM 聖書放送の天国への道をぜひお読みください。天国に入るために、私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか、詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

旧約聖書のエレミア書1章6節をお読みします。ああ神主よ、ご覧の通り私は若くどう語っていいかわかりません。エレミアは自分の年を考えた時に、自分のようなものが神様のことを伝えることはできない、そのように考えたんですよね。私たちも時にこのような思いになることがあるかもしれません。実際の年齢もそうですし、信仰歴を考えてもそうかもしれません。自分はイエス様を信じて間もないから、神様のこと、イエス様のことを伝えるのはまだ早いかも。でもそういうふうに思う必要は全くないんですよね。私たちがイエス様を証ししようとするとき、私たちのうちに住む御霊、聖霊様が豊かに働いてくださいます。例えばもし新しい方が教会に来られたとき、ぜひあなたがどのようにイエス様を信じたのか、そしてイエス様ご自身をお分かちください。

0: 来たれ。
1: 私たちは不死神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。詩編95編。私たちが不死神ひざまずくべきお方こそ、天地万物の作り主、そしてあなたを作られた方です。このお方自らが、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとおっしゃって、十字架に命をかけてくださいました。私たちはこのお方の牧場の民、御手の羊です。さあ、感謝を持って御前に行き、主に向かって賛美の歌を持って喜ばしい声を上げようではありませんか。

0: 神よ、時には退屈と感じるような平凡な日常に感謝します。どうかどんな恵みにも感謝する心を私にください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができるだろうか。伝道者の書2章25節。
1: 通勤電車になだれ込む人々を見ていると、憂鬱な月曜日がやってきたとため息が出ました。車両いっぱいの眠くて不機嫌そうな顔は、職場に行きたい人は一人としていないと思わせます。空いたスペースに割り込んだり無理やり入ってくる人がいたりすると、彼らは眉間にシワを寄せるのです。ああ、また平凡な一日が始まる。その時思い出しました。新型コロナウイルス感染症で外出が規制された際、電車は空っぽ、私たちの日常は大混乱でした。外食もできず職場に行けない人もいました。しかし今ほぼ平常に戻り、人々は以前のように通勤しています。私は決まりきった日常とは良い知らせで、平凡は恵みなのだと気づきました。ソロモン王も無駄に見える日々の苦労を顧みて同じ結論に達しています。それは時に終わりがなく意味がなく虚しいと感じます。しかし彼は悟ります。毎日食べたり飲んだり働いたりできることが神の恵みだと。当たり前の日常を失うと、これらの一つ一つは贅沢だったとわかります。食べたり飲んだりできることを神に感謝しましょう。すべての労苦の中に満足を感じられることにも感謝しましょう。これは神の賜物なのですから。今日の黙想のヒント、今日神に感謝するささやかな幸せは何ですか？人生のささやかな幸せさえ享受できない境遇の人のために、あなたは何をしますか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。